0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Hə, yeni həftənin ilk günündə hər kəsin sabah xeyirli açılsın, xoş gözəl səhərlər, xoş gözəl gün sizinlə birlikdə olsun və təbii ki, yeni həftənin startı bu həm də yeni işlər, yeni, nə bilim, məşğul olacaq məşğuliyyətlərdir və biz də bu startımızı vermişik ayın 14-ü tarixini yaşayırıq, bu da mövsümün artıq 3-cü həftəsinin həm də başlanğıcıdır.
1: Sabahınız xeyirli olsun.

0: Gününüz xoş keçsin, bəli. Və bugün çox enerjikik, çünki həmişə bazar ertəsi, mən düşünürəm ki, bir çox insan enerjili gəlir. Əslində, deyirlər ki, bazar ertəsi adında bir sindrom var və insanlar bazar günündən artıq bu sindroma girirlər. Amma məndə bu şey yaşanmır. Çox son zamanlarda bilmirəm niyə, şənbə bazarlar mənə uzun gəlir. Elə bir ki, bitməyi bilmir. Ona görə də düşünürəm, bu avqust ayının bir aylıq məzuniyyətindən sonraki ərəfədə. Görək, sonrası necə olacaq? Necə sən yeganəm?
1: Yaxşıyam, sabahınız xeyirli olsun. Tüm dinləyiciləri salamlayırıq və yeni həftədə xoş eşidildik.
2: Bu həftə bizim sıralarımıza qoşulanların sayı daha da artacaq. Çünki sabahdan məktəblər başlayır, təhsil başlayır, universitetlər başlayır.
1: Axı bugündən etibarən hamı qaça-qaçdır.
2: Hə, bugün o həmin o qaça-qaçlı olan bir dönəmdir. Başlayacaqlar. Biz də yəqin ki, yenə deyirəm, sıralarımıza yeni qoşulacaq o insanlarla birlikdə, elə bil onlarla birlikdə təzədən başlayacağıq.
1: Və mövzumuz da var. Sizin üçün hansı hərəkət qırmızı xəttinizi keçmək sayılır? 0 70 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
2: Biraz da aydın desək onu.
0: Bəli, biraz da aydın desək, yəni sizin üçün bu olmaz. Yəni bu sizin üçün artıq yəni stop yeridir. Mən məsəl üçün çoxlu qırmızı xətlərim var, mən elə düşünürəm. Birinci növbədə uşaqlarla rəftardır. Mən elə düşünürəm ki, uşaqlarla biraz kobud rəftar görən ki, mən avtomatik olaraq qırmızı xətt keçilmiş sayılır və hər kəsə o bildirişi verə bilərəm. Yəni baxmaram ki, nüfus falan, yəni artıq bu şeylərə baxa bilməyəcəm. Gözüm görmür həmin anda, əgər uşaqlara qarşı çox böyük bir kobudluq görürəmsə. İkinci mərhələdə düşünürəm ki, kimisə haqqına girmək və mənim yanımda xüsusən də bunu görmək, öz işimi başıma da gəlib, işimin təhlükəyə atılması bahasına olsa belə yenə də səsimi çıxaracağım, dözə bilmirəm. Növbəmi birinin keçməsi mənim qırmızı xəttimdir. Ona əsla göz yuma bilmərəm. Hələ ki, bunlar gəlir ağlıma.
2: Məsələn, Alman vətəndaşı da
0: Amma mənə elə gəlir ki, çox saysam çox çıxar.
1: Mən də razıyam Aytəndən. Mən də düşünürəm ki, etibarımı qazandığı insanlar bundan istifadə edirlər bəziləri. Bax, bu da həmin o siyahıdadır və digər punktlarına Aytəndən razıyam.
2: Məndə bu, bax, bəzən şəxsi sərhədləri necə lazımdır deyərək elə keçən insanlar var, heç nəyin yerini bilməyənlər. Bax, bəzən elə insanlar sən ona icazə verdin, vermədin, ürək istədiyi şey eləyir, bax, bu artıq qırmızı xəttdir. Və bu olursa artıq mənim başqa bir üzümü bəlkə də görə bilərlər. Aytənin dediyi o haqq tapdalanması, mən çox nadir hallarda, bəlkə də heç vaxt buna susmaram. Bir şey mənim əgər xoşuma gəlmirsə, onu həmən həmin dəqiqə bir üzə verəcəm müxtəlif formalarla. Yəni səsimi çıxardacağam. Yəni bu kimi funklar mənim doğrudan da, bir də doğrudan da bəlkə də bu övlad olandan sonra belədir.
1: Adamın xasiyyəti dəyişir.
2: Uşaqlara qarşı həssaslıq səndə bir başqa cür artır. Nəinki öz uşağına qarşı, ya digərlərinə qarşı. Ona görə bax, bu da var, bu da qırmızı xətlərdən biridir.
0: Və birini də mən əlavə edəcəm, deyirəm düşür yadıma. Birini də əlavə edəcəm, məndən sui istifadə etmək. Saf niyyətimlə, xoş niyyətimlə bir də görürəm ki, hə, hiss edirəm ki, bu adam özü bilə bilər artıq sui istifadə etməyə başlayır və yaxud mənim adımdan yalan danışır. Orada artıq stop deyə bilərəm.
2: Bugün söhbətlər var.
0: Xeyli söhbətlər var. Mənə elə gəlir ki, hər kəsin xarakterini ortaya qoyacağı bir mövzudur və siz də bizə yaza bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz və mövzunu bir daha xatırladıram. Hansı hərəkət sizin üçün qırmızı xəttin tapdalanması deməli? Sizin şəxsi qırmızı xəttin.
2: Ümumiyyətlə, görürsən, qırmızı xətti olmayan insanlar var.
0: Həyatı sadəcə özü üçün yaşayan insanlar da məncə ola bilər. Şey, boş ver getsin, həyatını yaşa. Bu, o sözü eşidirəm bir çoxundan. Edə bilmirəm, amma var elə insanlar.
1: Amma nə yaxşı ki, elə xasiyyətli insanlar da var. Hər şey belə boş buraxırlar.
2: Yox, deməkdir, həyatı özü üçün boş buraxaraq yaşamaq, o deməkdir ki,
0: yox, deyir ki, mən nə nəsələr susuram. Məsələn, var tanıdığım var. Elə,
2: ona qarşı da yəni?
0: Özünə qarşı da susur. Yəni, bu adam deyir ki, başıma...
1: Özü özünü yola verir.
2: Bu artıq özünə qarşı, özünə görə yaşamaq deyil yəni.
0: Hə, var belə insanlar
2: tanıyır. Deməzdim.
0: O türklərin bir sözü var, azacıq aşım, ağrımasın başım. Bax, o həmin məsələ.
2: O artıq məncə nə bilim.
0: Və mesajlar gəlir, mən düşünürəm ki, belə çox maraqlı bir mövzu qoymuşuq. Və maraqlı cavablar da sizdən gözləyirik. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün sizi nələr gözləyir? Bu barədə təbii ki, məlumat verməliyik. Növbəti saatda Yaşıl Dünya rubrikası olacaq. Yenə də həftənin ilk günüdür və Yaşıl Dünyadan danışacağım. Meşə adam deyilən bir insanın keçirdiyi ekoloji tədbirlərdən, bir neçə tələbələrindən və ümumiyyətlə niyə elə ad verilib, bu barədə danışacağam.
1: Meşə bəy haqqında.
0: Yox, yox, yox. Adama meşə adamı adı veriblər. Mən danışacağam bunun hekayəsini.
1: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə Lego konstruktorlarından isə bəhs edəcəm, onun tarixçəsindən.
0: Bakı küçələri rubrikasında Şəmsi Rəhimov küçəsindən məlumatımız olacaq.
1: Ləzzət xəritəsində isə Ləvəngidən danışacağam.
0: orada biri var rubrikasında Əzizə Mustafazadədən sizə məlumatım olacaq və bir zamanlar radioda Ofeliya Sənayinin hər kəsin tanıdığı milyonların ürəyini fəthedən diktorumuz onun necə oldu ki radio peşəsini, diktorluq peşəsini seçməsi maraqlı bir hekayəsi var bu barədə məlumat səsləndirəcəm. Təbii ki ağanın idman xəbərləri öz yerində və bu yarım saat ərzində yolsuz müsabiqəsini seçmə sual mərhələsi olacaq. Əgər iştirak etmək istəyirsə mütləq ki bizə düzgün cavabı yazmalısınız və həmçinin də rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də olacaq. Bugünün anonsunu sizə etdik. Və şəbəkə rubrikasında mütləq ki qeyd etməliyik. Yenə də dünyada, Azərbaycanda, şov biznesdə, texnoloji aləmdə baş vermiş yenilikləri sizə çatdıracağıq. Saatın 2 mahnısını eşidək, ardınca isə mesajlarınızı oxuyacaq. Düşünürəm ki, keçən həftə təqdim etdiyimiz uzun zamandır duetləri gözlənilən və sosial şəbəkələrdə səsküylə qarşılanan Aygün Kazım və Namiq Qaraçuxurlu dueti gəlir.
2: Deyirsən, startı onlarla veririk.
0: Edirik, bəli. Hər kəsə xoş dinləmələr. Bəlkə də biz də burada o trendə uyğunlaşıb bir video çəkdik. Sağ olun.

0: Hava haqqında isə məlumat çatdırım. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcəyi və havanın temperaturu bugün gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Səhər və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollarla bağlı məlumatı istəyək. Elə bir dinləyicimiz də yazıb ki, tıxacdayıq. Hətta tıxac xırdalanın içindən başlayır.
2: Və uzun aradan sonra deyir, sizə yazmaq, səsinizi eşitmək adamı müsbət enerji verir. Amma tıxacda da hal-hazırda. İndi hər halda da tıxacda bizimlə kompensasiya edəyən. Deyir, xırdalandan başlayır. Hətta bəli, masazırdan da artıq gələn istiqamətdən, yəni o tərəflərdən artıq sıxlıq uzun bir qırmızı dalğanı görürük ki, Mianvar Tbilisi prospektinə doğru irəliləyir. Yəni bu axın artıq indidən bu cürdür. Bir saat sonra necə olacaq? Bu təbii ki, bonusuna yəni ki, bir az da gələr. Zebinyada prospektində baxacağam. Bu təxminən Böyükşor kəsməsinin yaxınlığında bir sıxlıq başlayır və belə ara-ara və Atatürk kəsməsinə kimi bu cür davam edir. Böyükşor gölünün üstündə əvvəldən sonra kimi öyrəşdiyimiz qaydada sıx hərəkətlə görünür. Havalimanı yolu bu təxminən Bülbülə və Sabunçu kəsmələri arasında sarı dalğanı görmək olur və artıq Zabrat Balaxanıdan da üzü Sabunçun Köroğlu istiqamətində bir sıxlıq gəlməkdədir. Yusuf Səfərov küçəsi indiki məqama görə daha yüklənmiş vəziyyətdədir. Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində biz bunu görə bilirik və Zərfəliyeva küçəsindən üzü Aznefti doğru Neftçilər prospekti boyunca qırmızı dağıdır. Ümumiyyətlə bilmirəm. Çox güman ki, hə, indi deyirəm bilmirəm, Maznəft baxıram 3 istiqamətdə Qamətdən qırmızı dalğadadır. Niyazi küçəsi də Dəniz Mol tərəfdən gələn sıxlıq. Orada yəqin ki, tribuna quraşdırılır. Çünki artıq Formula 1-in başlamasına 24-26 sentyabr tarixlərində biz bu Grand Prix-ni canlı olaraq izləyəcəyik. Keçən həftə sonuncu Madrid Grand Prix-si oldu. Yəni bizdən qabaqki sonuncu bir Grand Prix-ni izlədik. Çox güman ki, bunun fəsadları da, amma müvəqqəti bir çətinlikdir. Dözmək olar və baxırıq digər yerlərdə hələ ki normaldır, qaydasındadır. Biraz biz yəni ki, növbəti məlumatlarımızda yolların daha da tündləşdiyini, daha da sıx hərəkətin olduğunu görə biləcəyik.
1: Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi daim öz müştərilərini sevindirən bir marketdir. İstənilən filiala yaxınlaşaraq siz bu həmin indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası artıq 17 sentyabra qədər davam etdiyinə görə uzun müddətli kampaniya adlandırıram. 4 sentyabrda başlayıb və bütün filiallarda keçərlidir, amma nəzərinizdə olsun ki, məhsullar bitənə qədər təbii ki, bu indirimlər qüvvədə olur. Sultan Basmati düyünün 2 kiloqramı 15 faiz indirimlə 9 manat 45 qəpikdir. Nova Gouda pendirinin kiloqramı 24 faiz indirimlə 14 manat 49 qəpikdir. Beta Earl Grey çayının 500 qramı 15 faiz indirimlə 12 manat 80 qəpikdir. Yakobs Monarch kofenin 190 qramı isə 36 faiz indirimlə 14 manat 99 qəpiyə sizə təklif olunur. Yaxınlaşan indirimlərdən siz də yararlanın.
0: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Bəlkə kredit üçün filiala getməyə heç də ehtiyac yoxdur. İndi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edirsiniz və eyni məbləğdə krediti filiala Allah müqayisədə 5% dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edirsiniz. Növbə gözləmək lazım deyil, sənəd toplamaq lazım deyil. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və mesajlarımız var. Mövzumuz isə belə idi ki, hansı hərəkət sizin qırmızı xəttinizin tapdalanması sayılırsınız? Çünki yəni dözülməzdir və mütləq ki, reaksiya verirsiniz. 07-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir xahiş edəcəm dinləyicilərimizdən. Xahiş edirəm, efir çərçivəsinə uyğun olan mesajları bizə atasınız. Bəzən dinləyicilərimiz bunun fərqində olmadan atırlar və elə bilirlər, düşünürlər ki, bu efirdə mütləq yayımlanacaq. Hər kəsin şəxsi fikri var, amma efir çərçivəsinə uyğun və həmçinin bizə hörmət edərək mesajlarınızı yazsa sevinərik.
2: Dinləyicimiz bu Aznəftdəki tıxacla bağlı yazdı ki, yox, Formula 1-lə bağlı deyil məsələ, sadəcə tənzimləmə var və özü Babək prospektinə kimi, yox, 8 noyabr prospektinə kimi məhz tənzimləvi var. Ona görə yol polis əməkdaşları da yoldadır. Bəli.
1: Salam, səbahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Mədəm Azardan uzaq olası. Təşəkkür edirik və yeni həftəniz düşərli olsun. Təşəkkür edirik. Salam, həftəniz uğurlu olsun. Kiminsə haqqına girmək, bilə-bilə yalan danışmaq. Dilşad xanım deyir ki, mənim qırmızı xəttim məhz bu hərəkətlərlə tapdalanır.
2: Çantama icazəsiz girəndə və bir də mənim etmədiyim hərəkəti kimsə mənə qarşı edəndə, mən əgər hər hansı hərəkəti qarşı tərəfə etmirəmsə, o da mənə bunu etməlidir, bu mənim. Yəni mən necə onunla münasibətim varsa, deyir ki, onun da mənə o cür münasibəti olmalıdır. Bundan başqa Rəsmiyyə xanım yazıb ki, məndən istifadə etmələri bu mənim artıq qırmızı xəttimdir. Nankorluq etmək 37-39 Bəşir bəy bunu yazdı, göndərdi bizə.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir sözü dəfələrlə təkrar eləmək dinləyicimizin qırmızı xəttini tapdalamasıdır. Bir dinləyicimizin mesajını itirdim. O yazmışdı ki, şəxsi həyatımdan biri mənə sual verəndə bu mənim qırmızı xəttimin tapdalanması deməkdir.
2: Mənim kimi də hansı ki, o deyir, şəxsi sərhədləri biraz tapdalamaq, biraz yox da indi əməlli başlı özünü onun içində görmək, bu artıq doğrudan da qəbul edilməz olan şeylərdəndir.
1: Və mesajlar gəlməkdədir. Salam əziz doğmalar, 5-ci ilə başladıq. Sağlıqla sizə uğurlu efirlər arzu edirəm. Təşəkkür edirik. 8629 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Sabahınız xeyir olsun. Gözəl insanlar.
3: Çox sağ olun, xoşluğunuzə görə.
1: Və mesajlar gəlməkdədir. Sizin üçün qırmızı xəttin tapdalanması hansı hərəkətlə ola bilər? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Gözəl insanlar, mənim üçün bir neçə qırmızı xətt var. Onlardan biri də hər mənada xəyanətdir. Yəni bu dosta xəyanət ola bilər, sevdiyi insana xəyanət ola bilər.
2: Xəyanət bağışlanmazdır.
1: Və bir neçə dəqiqədən sonra yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirəcəm. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, seçmə sualının cavabını bizə yollamalısınız. Mənim üçün qırmızı xətt deyir maaşımı soruşmalarıdır. Bunu Əmrah bəy bizə yazdı, göndərdi. Gündüz bəy yazdı ki, haqsızlıq qırmızı xəttimdir. Məncə bir çox insanlar artıq haqsızlığa dözmür, ona görə də elə bence bu mesajı yazırlar bizə. Bəs fərqli qırmızı xəttinizin tapdalanması hansı mövzuda ola bilər, yazın. Və indi isə seçmə sualı səsləndirirəm, hazır olun. İnsan bədənində hansı daxili orqan ikinci beyin adlanır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İnsan bədənində hansı daxili orqan ikinci beyin adlanır? Ağada dəqiq belədir.
2: Necə, fərqli-fərqli adamlarda
1: belədir. Yox, yəni demək istəyirəm, sənin üstündə təcrübə aparsa, sən də dəqiq belədir.
3: Ha, bildim. Ağadsa, onu da bildim.
2: Ağada belə nə qəribə şey var, indi siz ağadsa, deyən baxım, görüm, hə, ağadasa budur deməli.
1: İnsan bədənində hansı daxili orqan ikinci...
2: Başladılar da bunlarda.
1: Yox, bu yaxınlar...
2: İki həftə dözdülər, yenə başladılar.
3: Yox, bu yaxınlara sən demişdin ki, yəni insanı bir kişini xoşbəxt etmək üçün...
1: Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1060. Və bir məqamı nəzərinizə çatdırım ki, məsələ nədir? İnsanlar burada bağırsaq yazırlar. Məsələ odur ki, həmin orqan, həmin daxil orqan yaddaşı var. Yəni o misal üçün onu
3: signal sən, verir beynə ki,
1: əgər bir dəfə etmisən, o səhv etmisənsə, o siqnal verir ki, bu olmaz. Hələ də, yəni yadımdadır.
2: Mən olsaydım buna ürək cavab verdim, amma bilirəm ki, ürək deyil cavab.
1: Və indi isə keçək reklamlara. Səndən söhbət gedirsə ürək deyil, dəqiq ürək deyil.
2: Va.
1: Keçək reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91 91.
9: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
13: Bank of Baku sahibi.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Upsilon Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişdə bir lotariya bileti kazan. Upsilon Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatimizə başladıq. Ötən saatda nələr oldu, nələr dinləyəcək, nələr yazdılar bizə. Qırmızı xətlə bağlı sual vermişdik ki, hansı hərəkət sizin üçün qırmızı xəttinizin tapdalanması deməkdir və dözə bilmirsiniz. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir və mesajlar da gəlir həm bu yöndə, həm də yolsu müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirmişdim ki, həm də o yöndə düzgün cavablar gəldi. Yeganə və Ağa da təbii ki, studiyamızda.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayırıq.
0: Ağa səsini çıxart, keçə dinləyici. Müşfiq bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik.
3: Doktor, siz hardan bildiniz ki, yeganə travmatolog axtarır?
0: Yox, terapevt axtarır.
3: Travmatolog, terapevt axtarır, bəli.
2: Terapevt,
0: buyursun. Bugün səhər gələndə yeganə dedi ki, mən yaxşı bir terapevt axtarıram.
4: Bəli, gələn kimi, otağa girən kimi ilk cümləm oldu ki, yaxşı terapevt tanışınız var, çiyinləri belə ağrıyır.
0: Görürsən, qismət bugün
3: olmuş ki. Yaxşı deyir xəstənin qəbuluna, həkim özü gəlir.
0: Müşfiq bəyin 40 yaşı var, terapevt və revmatolog olaraq fəaliyyət göstərir və həmçinin də bizim bu sual ki, ünvanlamışdım ki, ikinci beyin olaraq hansıdır, onun bir açıqlamasını da bizə səsli variantda göndərmə. Dedim ki, gəlin qoşaq Müşfiq bəyinin özümüz danışaq. Müşfiq bəy, zəhmət olmasa seçmə sualı biraz aydınlığa gətirə bilərsinizmi?
2: Deməli, siz sualı qoydunuz, ikinci düşünən beyni. Ümumiyyətlə, bağırsaq, mədə bağırsaq sistemi, əsas da bağırsaq. İnsanın ikinci beynidir. Hansı ki, belə deyək də, bütün xəstəliklərin təməli mədə bağırsaq traktında olan problemdən qaynaqlanır. Yəni, hər bir xəstəliyin, istər autoimmun bir xəstəlik olsun, istər digər bir xəstəliklərin böyük əksəriyyətinin təməli həmişə bağırsaqdan başlayır. Ona görə də insan orqanizminin ikinci düşünən beyni onun bağırsaqları.
3: Bəs mədə necə?
0: Yəni biz onu mədə bağırsaq deyə bilərikmi? Yəni bir-birinin ayırmadan mədə bağırsaq deyə bilərikmi?
2: Belə deyək də, yox, konkret olaraq bağırsaqdır. Mədə traktını sadəcə olaraq mən sonradan əlavə elədim. Dedim, ola bilər bəlkə siz mədə.
0: Əslində məsələ bilirsiniz.
2: Ağa bəyə orada siz.
0: Bəli, bəli. Məsələ nədir? Mən biz
2: ağa bəyə siz biraz ilişdiniz dedi.
3: Görürsən.
0: Sataşdıq.
2: Mədədən yəni o kişilərin
0: mədəsi.
3: Ağrılı yeri.
2: Yol mədəsindən bax. Bəli, bəli. Ona görə mən oradan mədə sözünü sonradan yazdım. Amma əsas bağırsaq.
3: Ümumiyyətlə, necədir münasibət?
0: Amma bəzi mənbələrdə, mən indi aydınlığa gətirəcəm. Nəyə görə məhz mədə üzərində qurulur? Yaddaş baxımından deyirlər ki, mədə beyin qədər yaddaşı var.
4: Yəni, burada ipucu var idi deyə, ona görə mədə də məhz
0: düzgün cavabı. Məhz bu faktı üzərində.
2: Başa düşdüm. Orada siz qeyd edirsiniz, siqnal vermək baxımından bağırsağın da özünün həmin xüsusiyyətləri var.
0: Təbii ki, bunu daha siz daha dərin bilə bilərsiniz, təbii ki. Təşəkkür edirik yenə də Müşfiq bəy. Çox sağ olun.
3: Peşəkar toxunuşlara görə.
0: Və indi isə günün mövzusundan sizə sual verək.
3: İndi isə yeganə öz dərdini desin sizə.
4: Deməli, hər səhər duran da. Mövzumuz belədir ki, Müşfiq bəy. Sizin üçün qırmızı xətt nədir? Yəni, hansı, nəyə, hansı kimi, belədir, nə kimi?
0: Hansı hərəkət?
4: Bəli, hansı hərəkətlərə dözülməzdir?
2: Aydındır. Deməli, hərəkət olaraq ən əsas bir şeyi bir neçə dəfələrlə təkrar-təkrar soruşanda bu mənim üçün qırmızı xətt. Əsasən də nəzərə alsaq ki, pasientlər yəni eyni şeyi dəfələrlə soruşanda bu biz həkimlər üçün qırmızı xətti artıq orada ana bəyin söz olmasın insan əzindən çıxır.
0: Ay Allah, mən elə belə qorxuram belə həkimlərdən, çünki olur da olan xəttini başa düşürsən.
4: Və yaxud nəsə deyir həkim, amma sənin yadından çıxır və ya sən məcbursan ikinci dəfə soruşursan.
0: Tibbi terminlərdən istifadə edir və sən onların yerinə qoyana...
2: Yeganə xanım, ikinci dəfə soruşmaq problem deyil, hətta üçüncü dəfə də problem. Vay o günə ki, 4-5-6.
3: Məsəl üçün, doktor, tutaq yeganə gəlib də, indi qəbula gəlib. Neçə dəfə onun haqqı var ki, sizə sual versin, eyni şeyi?
4: Üçüncü dəfədən sonra cavab verməyəcək.
2: Üç dəfə verə
0: bilərim. Müşfiq bəy, işlərinizdə uğurlar arzu edir. Doğrudan da çox məsuliyyətli və səbir diləyən bir işiniz var. Çünki xəstələrin özlərinin də kaprizləri olur, pasientlərin. Yəni, bu baxımdan da sizə də çox yük düşür. Keçək indi isə müsabiqəmizə və seçmə sualın cavabını bildik, geniş açıqlamada verdi. İndi isə keçək əsas mərhələyə. Bunun da öhdəsindən gəlsəz, beləliklə 20 manat yolsu müsabiqəsindən qazanacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Ümumiyyətlə, hazıram, amma ümumiyyətlə sizin verdiyiniz suallar qəliz olur.
0: Məncə tapacaqsınız.
4: Gəlin keçək salonda.
2: Buyurun.
4: Həşəratlardan hazırlanan yeməklər Avropada... Ben bir sualı verim. Həşəratlardan hazırlanan yeməklər Avropada nadir hallarda rast gəlinirdi. Belə istisnalardan biri de may böcəyi şorbası idi.
3: May böcəyi şorbası?
4: Həm də əsasən Fransa və Avstriyada may böcəyi şorbası hazırlayırdı. Və ümumiyyətlə şorbanı may böcəyini orada püre halına gətirməsə də belə bir prosedurlar keçirdi. Sual belədir ki, şorba üçün niyə məhz may böcəklərini seçdilər? Niyə görə? Bu qədər həşəratlar arasında Avropa ilk olaraq may böcəyini üst tutdu. Niyə?
5: May böcəyi bildiyimiz o... Xal-xal olandı.
4: Ya, parabizən deyirsən sən.
3: May böcəyi hansıdır ümumiyyətlə?
5: May böcəyi hansıdır maraqlı.
3: Yəni, baxım görəm, may
4: böcəyi. Uşaqla, indi bu məqam bu deyil. Nəyə görə may böcəyini ilə başladılar düşünməyə?
3: Görüntü məndə olsun ki, bir nəsə deyə bilim də.
2: Ola bilsin ki, indi siz deyirsiniz Avropada. Ümumiyyətlə, Avropalılar, belə deyəsə, daha o sağlam qidalanma. Yəni, bizlərin düz də Avropada daha diqqət eləyirlər Amma mən fikirləşirəm ki, bəlkə ola bilsin həmin dediyimiz həşəratın tərkibində zülalla zəngin olduğu üçün təkət eləyiblər.
4: Siz sağlamlıq, yəni, həkim olaraq sağlamlıq tərəfdən yanaşırsınız. Sizin fikirləriniz
5: mən indi onun şəkillərinə baxdım, gördüm ki, müxtəlif...
2: Zülaldır, proteindir, belə bu tip, yəni... Bu yöndən mən fikirləşirəm ki, bəlkə ola bilsin ona görə.
5: Düşünürsünüz ki, öbür böcəklərdə zülal protein yoxdur.
3: Valla, əgər ki, onda protein de zülaldır, belə ən yüksək səviyyədə olsaydı, əbiyyəm, mən qoyu zülalsız olam, qoyum o
2: protein. Əslində, onu biz fikirləşirik.
4: Müşfiq bəyin dediyində, şimdi yəni məntiqləndə düzgün yanaşma ola bilər. Amma düzgün cavabdımı təsdiq. Mən istəyirəm sizə dinləyəcəm.
3: Yox, bir şey deyəcəm. Bu, indi bütün dünyada may böcəyi adlanır görəsən.
4: Onu bilmirəm.
3: Belə bir versiya ola bilər görəsən, bu şorbanı məhz bu ayda yaradıblar deyənə adına da elə...
5: Amma mən elə gəlir ki, əgər sizə maraqlıdırsa Müşfiq bəy, düşünürəm ki, fərqlidir. Bəl. Yəni, belə görürəm ki, indi Google-da baxdım şəkillərinə, yaşlı rəngdə də olur, qəhvə rəngində olur. Bəlkə salata gözəllik qatmaq üçün onu əlavə edir.
4: Salat deyil, şorba deyil.
5: Oy, şorbaya, yəni rəngli görünsün deyə.
3: Şorbanı nə qədər gözəl eləyə bilərsən.
4: Və dinləyicənin cavablarını istəyirəm Müşfiq bəy üçün oxuyum və ondan sonra artıq...
2: Aha, buyurun, siz deyin, mən de oradan da bir seçim edeyim, bəlkə mən yəni, istiqamətləndirərlər.
4: Bax, burada sizə müraciət ediblər, deyir, may ayında ediblər şorbanı, o qədər baş yormayın, ay həkim. Belə bir dinləyici yazıb sizə cavab. Kimisi deyir ki, duzlu olduğuna görə, deyəsən dadına baxıb. Kimisi deyir ki, kütləvi çox olmasına görə, kimisi deyir, yaşlı olduğuna görə. Hə, cavabınızı işidək, Müşfiq bəy.
5: Çox iğrəmsiz oldu.
2: Bir də bir şeydir, mən fikirləşirəm. Bəlkə ola bilsin. Həmin həşərat zərər verici olduğuna görə onu istifadə edir ki, təbiətə çox zərər vermək.
5: Oy, bəs onu yeyirlər axı? İnsan bəs onu necə qəbul edir?
2: Yox, biz siz necədir? Yeyirlər yeməyinə. Amma biz siz bəzi həşəratlar var ki, düz may böcəyi nə dərəcədə zərər vericidir, onu mən bilmirəm.
5: Bayaq deyirsiniz, zülalla doldu indi.
4: Yaxşımış, cavabınızı eşidək. Ne zülal deyirsiniz, yoxsa ziyan verici deyirsiniz bu yazıqlara?
3: Birazdan yeganəyə terapevt yox, başqa şey lazım olacaq.
4: Mədə bağırsaq həkimi. Həmiş, bəy, cavabınız?
2: Məncə ziyan verici olduğuna görə, ona görə onu toplayıb, ifadə edibliblər. Mən elə fikirləşirəm.
3: Qoy ziyanı, necə deyilir, mədənin içində
4: versən. Mən yiyim, amma təbiətə ziyan gəyim. Mənim kimidirlər, kimisi yaşıl dünya naminə.
3: Nəsə, Aytan, sən yenə də Müşfiq bəyin gözləntisini doğrultdun. Ona görə sual elə oradan gəldi, çətin gəldi məncə.
4: Və gəlin onda nəticəyə baxaq. Son qərarınız odur ki, ziyan verici olduqlarına görə.
2: Mən fikirləşirəm ki, yəni həmin dövrlərdə ziyan verici olduğuna görə həm insanlar pulsuz qida əldə...
5: Həmin dövr deyəni ki, indi də pişirlər, tamam.
4: O vaxt niyə müraciət etmişdir? Və salam, Müşfiq, onda baxırıq nəticəyə və görək...
2: Hal-hazırda da istifadə edirlər onu.
4: Bəli, bəli.
2: Həmin o yemək.
4: Bəli, bəli.
2: Ondan mən birinci variantımda qalıram. Elə zülalla zəngin olduğuna görə, protein olduğuna görə.
4: Son qərarınızdır.
2: Bəli,
4: bəli.
2: Səs də olsa,
4: ediyor. Niyə dəyişdiniz fikrinizi?
5: Doğrudan, düz demişdi.
4: düz demişdi. Həqiqətən də o dövrdə niyə görə məs may böcəyinə üz tutmuşlar? Səbəb o idi ki, onlar kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vururdular və bunlar da elə sizin açıqlamanız
3: tamam. Öldürün, yandıran da ola, nəyi yeyirlər bəs ona?
4: Acılıq da baş vermişdi və belə bir məqamlarda süsdə düşür.
5: Anı maraqlı.
4: Ey, Müşfiq bəy, niyə belə elədiniz?
5: Tüklərimiz biz
2: olur. Əsas sizlərlə danışmaq
4: edir. Əsas bizim sizin kimi dinləyici qazanma şansımız oldu. Çox xoşbəxtik. Təşəkkür edirik.
2: Mən sizi
3: bəli, dinləyirəm həmişə. Təşəkkür edirəm. Yeganə göndərəcək yaxın
4: günlərdə. Bugün indi siz yata bilməzsiniz özünüzə əsəbdən.
5: Ayda. Heç belə oldu.
4: Sağ olun, sağlığınla qalın. Mən neyinim?
2: Sağ olun.
4: Sağ olun, hələlik.
2: Sağ olun, sağ olun.
3: Ümumiyyətlə, mən bu variantdan heç birini verə bilməzdim. Belə bir qalardım ki, görürsən də, bunların başı xarab olub, nəyini yapmayı böləcək.
4: Bir sualı mən verirəmsə, sualı düz baxmayın əslə. Belə tərsinə baxın, sağdan baxın, soldan yani, baxın, əslə düz.
3: Doktor görünür ki, düz deyək, həkimlər...
5: Ümumiyyətlə, bu cür ağılı insanlar ünsiyyətdə olanda adam belə ləzzət edir.
3: Versiyaları haqlı profilləri idi və hər iki tərəf də bəlkə adama haqq qazandırır ki, bəli, bu üzdən ola bilər, amma onların da oradan da
5: bəlkə... Maraqlı sual idi, başım gəldi.
3: Başı xarab olmayıb, başı xarab olub ki, ziyan verən bir şey gəlmir, bunu yey.
4: Və beləliklə bir müsabiqəmizi geridə qoyduq. Təəssüf ki, dinləyicimiz qazana bilmədi və o da son anda elə bil əlindən qaçırdı mükafatı. İndi getsin, otursun əsəbdən, pasiyentlərə də desin ki, qırmızı xəttimi xahiş edirəm, putdalamayın, bugün qırmızı xəttim mənə sual verməyə davam edir. Bir suala belə
3: dözməyəcək.
4: Və təbii ki, növbəti müsabiqəmiz də olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında elə maraqlı suallar eşitmək istəyirsinizsə, bu suallar həm də məqsəd olduğu biraz maariflənmək də burada təbii ki, sonunda durur. İştirak etmək istəyirsə, mütləq ki, seçmə sualının cavabını bizə yollamalısınız. Amma mövzumuz var, mövzumuz aktivdir. Hansı hərəkət qırmızı xəttinizin tapdalanması deməkdir? Yazın, gözləyirik cavablarınızı.
6: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
3: Mənə görə mənim şəxsi həyatıma, ailəmə müdaxilə bu artıq qırmızı xətti keçməkdir. Kimsə yalan danışarsa, bu da onlardan biri də əsas bax, mənim üçün bunlar da dinləyicimiz 4409 yazıb, Ömər bəy qeyd eləyib, yenəti də uğurlar arzulayır və mənim də qırmızı xəttim yalan, yalan, bir də yalan.
4: Bir dinləyicim maraqlı yanaşması var, deyirsə, sabahınız xeyir olsun, üçlük necəsiz? Qırmızı xətt kiminsə haqqına girirsə, onda necə olur ki, tıxacda tüm qırmızı xətti
3: bu niyə belə? Bu da yanaşmadır, bu da yanaşmadır.
4: Yollarla bağlı məlumat istəyirlər və həmçində məlumat verirlər ki,
3: içəri
4: tərəf beton yolu bağlayıblar Həfsan tərəfdən. Yəni deyir ki, məlumatınız olsun. Biz indi saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Siz isə bizə mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz. Hansı hərəkət sizin üçün qırmızı xəttinizin tapdalanması deməkdir və yəni dözə bilmirsiniz. İndi isə keçək saatın ilk mahnısına Samirə Əlməryan və Fərqanə Qasımovanın ifasında Eşq mahnısını dinləyəcəksiniz. Ötən həftə radiomuza daxil olmuşdu. Gəlin eşidək və hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və biz davam edirik. Bizim birazdan Yaşıl Dünya rubrikamız olacaq.
1: Və eyni zamanda xatırladaq ki, bizim mövzumuz hələ də aktualdır. Yaza bilərsiniz cavablarınızı. Sizin üçün hansı hərəkət qırmızı xəttinizi keçmək sayılır?
2: Deyəndə ki, düz ona kimi aktualdır. Ona görə də elə yazılan mesajlar var. Bir ikisini oxuyacağam. Deyir ki, salam əzizlərim mənim. Mənim qırmızı xətt dediyim özüm üçün qoyduğum mənə məxsus ailəyə xəlal gətirmək mənəviyyatımın tapdalanmasıdır. Xəyali xanım yazıb göndərib bizə. Mənə görə övladım mənim qırmızı xəttimdir. Hə, bax, bunların hamısını əslində qeyd eləmişik. Ki, oradan da övlad elə şeydir ki, onun bir dənə yüngül də, bəlkə də özvə dözürsən, amma övladına qarşı o nəsə cüzi bir şey.
1: İstər təhqir olsun, istər hər hansı.
2: Heç təhqir olmasın, cüzi bir nəsə.
0: Yan baxış.
2: Yan baxış, artıq səni çilədən çıxarda bilər, sənin o qırmızı xəttini o tərəfə keçirə bilər.
0: O artıq valideyn instinkti deyilir. Və indi isə gəlin keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Görək bu dəfə təbiət naminə hərəkət edən meşə adamında nələr baş verir, nələr edib.
3: Yaşıl Dünya.
2: Yəqin elə bilir bu meşə bəydən.
0: Elə bilirdim elə. Təbiətin mühafizəsi və ətraf mühitin bərpası tarixinə adı qızıl hərflərlə yazılmış, heyrətamiz iradəyə malik bir insandır meşə adamı, adı isə Jadav Payingdir. Onun fədakarlığı dünya miqyasında ekoloji fəallığın və bir nəfər heç nəyi dəyişə bilməz düşüncəsinin tam əksini sübut edən ən böyük canlı nümunədir. Və o nəyə indi danışacağım. 1979-cu ildə cəmi 16 yaşında olanda Jadav yaşadığı Assam ştatında Brahmaputra çayı üzərində yerləşən Majula adasında kütləvi daşqından sonra dəhşətli bir mənzərə ilə qarşılaşır. Çayın sahilə çıxardığı yüzlərlə ilan və digər canlılar kölgəli və sığınacaq olmaması dəhşətli hisslər səbəbindən məhv olmuşlar. Və bu mənzərə gənc Jadava o qədər dərin təsir edir ki, o adanı yaşıllaşdırmağı və təbiəti xilas etməyi özünə bir həyat məqsədi seçir. Görün, bir adam indi nə edib, indi ondan danışacağam. Yerli Məşə Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edir və ona bildirir ki, mənə nəsə kömək eləyin ki, burada nəsə eləyə bilək. Və onlar isə deyir ki, heç nəyə bitə bilməz artıq bu fəlakətdən sonra və ona sadəcə bir neçə bambuk şitiri verirlər. Jadav məhz bu bambuklardan başlayaraq adaya ilk toxumları səpir və nələr baş verir. Və Jadav həyatının 40 ildən çoxunu bu işə həsr edir və o hər gün kimsəsiz qumsallığa gedərək ağac işçiləri əkir, toxumlar səpir və torpağın məhsuldarlığını artırmaq üçün adaya qırmızı qarışqalar və torpaq soğulcanları daşıyır. Və nəticədə nə baş verir? Onun tək başına saldığı meşə indi Mulay meşəsi adlanır və təxminən 550 hektardan çox ərazini əhatə edir və bu hətta New Yorkdakı məşhur mərkəzi parkdan belə böyükdür. Vaxtilə qumluq olan boşada bugün sıx meşəliyə, minlərlə ağac və bitki növünün cəm olduğu zəngin bir təbiət qoruğuna çevrilib. Meşə böyüdükcə burada hətta vəhşi heyvanlar da köçməyə başlayıb. Hər il yüzdən çox fildən ibarət sürü bir neçə ay bu meşədə məskən salır. Bundan əlavə meşədə Bengal pələngləri, bir buynuzlu Hind kərgədanları, müxtəlif meymun növləri, marallar, yüzlərlə quş görmək mümkündür. Yəni bir qurallıq ərazidən bir adam meşə yarada bilib.
1: Təbiət vurğunu.
0: Və Jadav Payeng indi də dayanmır. O gənclərə ekoloji maarifləndirmə mühazirələri deyir. Planetin yaşıl gələcəyi üçün ağac əkməyin nə qədər həyati əhəmiyyətini daşıdığını öz sadə amma təsirli həyat hekayəsi ilə sübut etməyə çalışır və onun fəaliyyəti göstərir ki, təbiətdə sevgi və sarsılmaz iradə birləşdikdə bir insanın əlləri bir ekosistemi yenidən dirçəltməyə malikdir. Tək istəyi olsun, tək doğrudan da təbiətə olan sevgi olsun və ona görə də ona meşə adamı adını da veriblər. Hətta 2009-cu ildə bir fotojurnalist təsadüfən bu meşəni kəşf edir və soruşur ki, axı belə bir şey yoxdur da, yəni bizə məlumatlarda yoxdur. Və sonradan gedir həmin bu cadavı tapır və onun şəkillərini çəkir, beləliklə işıqlandırır.
2: Bax, bir tərəfdə bu cür dünyavi bir adam, dünyaya xeyir verən bir adam. Digər tərəfdə nə bilim, yerli yersiz qırılan ağaclar, yaşıllıqlar, yandırılan meşələr.
1: Məhv edənlər.
2: Bax, bu ara, o ara, belədir. Dünya bu cürdür.
0: Və Yaşıl Dünya rubrikasını ümumiyyətlə sevənlər varsa, burdan qeyd edim ki, hər həftənin birinci günü məhz bu vaxtlarda siz Yaşıl Dünya rubrikasına aid məlumatları bizdən eşitmiş olacaqsınız. İndi isə keçək Rahat Supermarketin təqdimatında olan seçmə sual mərhələsinə. Amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Elə Rahat Supermarketlər şəbəkəsinin təqdimatına müsabiqəmiz olacaq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi ilə bizim öz sponsorumuzdur.
2: Bəli, və Rahat Marketlərdəki endirimlər də dayanmadan fasiləsiz olaraq aktiv olur. Siz elə saytdan, Instagramdan, daha doğrusu bütün bu endirimlərdən tətbiqdən bəli yararlana bilərsiniz. Endirimlərdən hamıdan qabaq xəbərdar ola bilərsiniz və yolunuzu ən yaxın Rahatdan salaraq sizə lazım olan, evə bütün lazım olan əşyalardan, qida məhsulları pullarından hamısından yaxşı şəkildə yararlanacaqsınız.
0: Və heyvan sevərlərə də burada məlumatım olsun ki, bəzən insanlar çöldəki heyvanları da bəsləmək istəyirlər və düşünürlər ki, yox, qiymətləri biraz bahadır, aşır falan, amma rahat supermarketlərdə heyvanları da düşünərək indirim kampaniyaları edir. Belə ki, Miradog markasının it və pişik yemlərinin 75 qramı 15%-ə qədər indirimdədir. Bundan əlavə Best Pet it və pişik yemlərinin müxtəlif çeşidlərinə 22%-ə qədər indirim var və Justin pişik yemlərinə də 38%-ə qədər indirim var. Yararlana bilərsiniz və rahat supermarketlərə yaxınlaşın, siyahınızı tutun, özünüz görəcəksiniz ki, oradan əliboş çıxmaq mümkün deyil.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank Private-nin sizə xüsusi təklifi var və bu kampaniya ilin sonuna kimi keçərlidir. Belə ki, Four Seasons otel və spa masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Təbii ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və sual belədir ki, tibbi adı efelid olaraq bilinən şey nədir? Efelid. Bir çox insanlar bundan şikayət edirlər, bir çox insanlar bunu süni şəkildə etməyə çalışırlar. Yazın gözlülük cavablarınızı.
2: Bu beynəlxalq tibb günüdür.
0: Efelid. Efelid nədir? Tibbi adı efelid olaraq bilinən şey nədir? Qeyd edim ki, bir əşya deyil.
1: Üzərimizdə olan bir şeydir.
0: Bəzilərində olur, bəzilərində olmur. Bəziləri yenə də dediyim kimi süni şəkildə yaradır, bəzilərində isə yay gələr gəlməz görünür.
1: Mənim dərdim.
0: 073-316-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə mütləq ki ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra dinləyicimizi tanıyacaq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrda da keçərlidir.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60%-ə dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10%

0: dedin. Etraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz qayıtdıq müsabiqəmizin iştirakçısı ilə. Bu dəfə üçlü yox, dördlü şəkildə qayıtmışıq və telefon xəttində də dinləyicimiz var. Arzu bəy, salam, səbanız xeyir olsun.
2: Salam, səbanız xeyir.
3: Salam, necəsiniz? Biz də yaxşıyıq.
1: Qeyd edim ki, Arzu bəyin 25 yaşı var və proqramçı olaraq da fəaliyyət göstərir. Neçə indi çalışırsınız bu sahədə?
2: 3-4 il olar.
1: Bir sual verəcəm sizə. Niyə görə gənclər hal-hazırda məhz bu sahəyə daha çox üst tutublar?
2: Rahatlıq.
3: Siz onlayn işləyirsiniz, yoxsa işə gedib gəlirsiniz?
2: Bəli, bəli.
3: Aha, onlayn çalışırsınız.
1: Və sahənizlə uyğunluğu var, yoxsa daha da oxuduğunuz sahə ilə?
2: Bəli, bəli, var, var.
1: Aydındır. Az danışmağı sevirsin. Mən dedim ki, bəlkə mühasib plandı.
3: Onda bizi evdə dinləyirsiniz, belə çıxır.
2: Yox, bir dəqiqə Bakıdayım, evdə deyiləm, səndəyəm.
3: Bakıdasınız.
4: Necəm Bakıdayım?
1: Yoldayım, demək istəyir, yəqin ki. Bakıda ev olmur. İndi isə keçək mövzumuza. Sizin üçün qırmızı xəttin tapdağılması hansı hərəkətlə ola bilər?
2: Elə bir az öncə qeyd edildikləri təkrar-təkrar suallar idi.
4: Hamısından razısınız.
2: Bəli, bəli, demək üçün hamısından razısınız.
4: Biz bir dənə olmalıdır da bir dənə sizin üçün ki, o böyle toxunulmazdır da sizin üçün də. Yəni, onu elədilər, ondan o tərəfi yoxdur.
2: Yox, öyle şeylər çoxdur, prosesini deyə bilmirəm.
1: Aa, başa düşdü, efirə uyğundur. Neysə, gəlin onda keçək, siz Allah bizi qəzasız balası qoyun çıxaraq. Keçək müsabiqəmizə. Və seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Çil.
1: Çil, bəli. İndi ağa və yeganə. Hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Sonra ikinci mərhələ davam edib etməməyə özünüz seçim edəcəksiniz və gedişatı sizə izah edəcəm. Eşidək yeganəni. Fransız yazıçısı Molière tamaşada rolunu ifa edərkən vəfat edir və tamaşaçılar bunu tamaşanın bir hissəsi zənn edib alqışlayırlar.
4: Fransız yazıçısı yenə də Molière deyir ki, məncə dünyanın sonu hər şeyin bir zarafat olduğunu zənn edənlərin alqışları ilə gələcək.
2: Məncə doğru birincidir.
1: Fransız yazıçısı Molière tamaşada rolunu ifa edərkən vəfat edir və tamaşaçılar bunu tamaşanın bir hissəsi zənn edib alqışlayırlar.
4: Belə bir şey olub tarixən, amma bu Molière olmayıb axı.
3: Kim olub?
4: Bəs bunu belə şeylər olur.
1: Maraqlı məqam odur ki, ağanın faktı da məhz bu alqışlar və ölümlə bağlıdır. Ağa bir dənə də oxu, zəhmət olmaz.
4: Molière deyir ki, məncə dünyanın sonu hər şeyin bir zarafat olduğunu zənn edənlərin alqışları ilə gələcək.
3: Yazıçı özü də yəni tamaşada iştirak edibmi? Bu da sual altındadır.
4: Yəni ki, ya bilər, niyə bu cür faktlar çox olub, amma bu səhnədə oynayarkən, səhnədə çıxış edərkən ölən Molière olmayıb.
1: Arzu bəy,
3: elə əminli ilə danışırsan.
4: Uşaqlarsın.
3: O qədər olmuşam o tamaşalarda.
1: Hə, Arzu bəy.
2: Bəli, bəli.
1: Vaxtınız var, düşünmək istəyirsiniz, yoxsa elə yeganə faktını doğruluyursunuz?
3: Ağa çaşdırdı, imkan verdi ki.
4: Ağa çaşdırmı?
2: Mən cavabı səhv dediniz, öyrəcə.
1: Yo. Siz seçməlisiniz ki, kimin faktı doğrudur. Son seçiminizə edin.
2: Aynen, birinci seçdiyimi
4: deyirəm. Mən bayaqdan bir saat özümü nəyə yoruram burada. Deyirəm ki, o deyil, başqası olur.
1: Gəlin qarışdırmaya Arzu bəyin fikrini və onda nəticə.
4: Bizim işimizə qarışdırmaq bu.
1: Bayaq, misal üçün, Müşfiq bəy son anda fikrini dəyişdi. Düzdür, səhvdir, amma...
4: Nə bilim, valla, sonraki peşmançılıq fayda verməyəcək, nə bilim, baxın da.
2: Əşin, nə ola, birinci nə aklımda gəlsən deyəm.
4: Mənə əşinlə danışın.
1: Əşin, gəlin onda nəticəyə baxaq və nəticə belədir ki... Bəli, bəli. Yeganənin dediyi fakt doğrudur, ağanın dediyi faktda isə yanlışlıq məhz Molière-ə aid olan sözlərlə yanaşdır. Və indi belə bir sualım var Arzu bəy sizə. İkinci mərhələyə davam edirsiniz, yoxsa 25 manatı götürüb gedirsiniz?
2: İkinci mərhələ deyəndən o necə olur?
1: İkinci mərhələdə əgər siz davam etsəz, mənim sualıma düzgün cavab versəz, 50 manat dəyərində kupon qazanacaqsınız. Yox, əgər mənim sualıma düzgün cavab verməsəz, indi əldə etdiyiniz bu 25 manatlıq dəyərində kuponu itirəcəksiniz.
2: Sizin sualınız da doğru yanlış olur, yoxsa?
4: Ya, bir dəfə doğru yanlış deyil.
1: Bu dəfə mən sual verəm.
2: Ya elə qalsın belə. Yəni
3: çəkildi.
2: Çətin olacaqmış kimi gəldi.
4: Bəlkə çox asan oldu.
3: Bəzən elə asan olur ki, suallar. Özümüz də şokda oluruq. Amma bəzən elə çətin olur ki, onda da şokda oluruq.
4: Nəyəsə, istəmir.
2: Nə ilə bağlı bir şey sualı?
4: Dünya ilə bağlıdır.
3: Tip, tarix,
2: seyfucu. Hər şeylə bağlı ola bilər də onda.
1: Davam yoxsa yekunlaşdırırsınız?
4: Hadi yaxşı, mövzular nədir, nə ilə bağlıdır?
1: Tarixi bir faktor.
4: Tarixi bir faktor.
1: Amma məntiqi cavabı olan bir faktor.
2: Yaxşı
4: zaman
2: davam edəcək
4: də. Belədir də, belədir də bu Azubəy də.
1: Baxın, özü seçdiniz və davam edirik.
4: Boynuna qoyduğun özü seçdi.
1: Sual belədir ki, Çar 3-cü Aleksandr hansı səbəbdən tez-tez paradları və bayramları ləğv edirdi?
4: Maraqlı.
1: Olur bu suala eşitmemiz kimi.
4: Deməli, Çar, indi fərqi yoxdur, kim ola bilir.
1: Üçüncü Aleksandr.
4: Yəndirəm də çox da fərq eləmiriz. Bizə səbəb lazımdır ki...
3: Suala niyə məhv edirsən, hə?
4: Bizə səbəb lazımdır ki, orada nələri ləğv eləyib.
1: Hansı səbəbdən tez-tez paradları və bayramları ləğv edirdi?
3: Başı səski götürmürdü yəqin.
1: Bu da bir yanaşma ola bilər.
2: Variantlar var.
1: Yox.
4: Ayəndə variant olmur. İş işlətə bəlkə başı qarışıb
1: onun. Mən məsəl üçün bir dinləyicimiz yazıb ki, bəlkə sui-qəsdən qorxurdu. Yeganə deyir ki, bəlkə sui-qəsdən qorxurdu.
4: Maraqlı faktdır. Maraqlı
2: faktdır.
1: Məncə də maraqlı faktdır.
3: Amma onun doğru olduğu bilinmir.
2: Məncə insanların yəni bir yerə toplaşmağını çox istəmədiyi üçün ola bilər.
3: Gözü götürmürdü. Hə. Qıcıqlanırdı.
1: Nəyə görə qıcıqlanırdı cəmaət bir yerə toplananda?
2: Həm o ola bilər, həm də işləmirlər, eləmirlər.
3: Mehriban istəmirlər ki, mehribançılıq olsun. Ola bilər.
1: Və son olaraq sizin məntiqi yanaşmanızı deyə bir dənə özünüz cümləni qurun, zəhmət olmasa.
2: İnsanların ümumiyyətlə bir yerə toplaşmağını çox istəmirdi.
1: Səbəb nə idi də? Bilirik, yəni istəmirdi. Və siz nəyə görə istəmirdi? Cavab deyil axı bu.
4: Məsələn, özü xəstə də ola bilər, müəyyən tez-tez, bəlkə xəstəlinən adam olur.
3: Ona görə toplaşılır.
2: Xəstəlik də olması da, ümumiyyəndə sual bayramlarda, məsələn, bayramda yəni
1: xəstəlik. Hə. Və cavabınız, məsəl üçün, bayaq dediniz ki, insanlar boş-bəkardırlar, gəlib qatılmasınlar farada, deyə dediniz, belə bir cavab dediniz, məsələn.
2: Yəni, sui-qəsd ola bilər, əhalinin tam çıxmaması üçün, o da ola bilər.
1: Hə, və cavabınız nəticədə?
3: Sui-qəsd.
1: Ola bilər, tarixdə olanmamış bir şey deyil. Və gəlin onda nəticəyə baxaq. Son qərarını sui-qəsdir, yəni sui-qəsdən qorxduğu üçün.
2: Bəli, olsun.
1: Abi. Olsun, gəlin onda baxaq nəticəyə.
3: Səhv.
1: O, fobiyalı adam idi. Fobiyası kütlədən çox idi. Kütlə fobiyası olan adam idi. Yəni, söhbət o sui-qəsd falan deyil. Sadəcə fobi. Kütlə çox olanda onda fobi başlayırdı yaranmağa.
3: Qorxu
4: var. Çoxlu adam sözünü deyir Arzu bəy. Amma ki, onun ardını başqa yerə aparır deyənə vaxt səhv oldu.
1: Arzu bəy, ikinci məhəliyə.
4: Arzuladığınız kimi olmadı.
2: Ya, olsun, bilirdim belə olacağını.
1: Təşəkkür edirik.
2: Rəsul maraqlı gəldi.
1: Bizə də maraqlı oldu sizlərdə oradan da.
4: Oradan yaxşı danışdıq. Düzdür, mən bilirəm ki, pozitiv adamsınız. Bəlkə də çox indi...
1: Danışdıqca daha çox bilirəm.
4: Hə də, yəni, bəlkə də ilk belə təcrübədir radioda, həyəcan var və digər şeylər. İnşallah ki, qismət olsa, ikinci dəfə sizindən başqa cür danışacaq.
1: Təbii, təbii.
4: İnşallah.
1: Başqa cür danışacaq. Sağ olun,
2: sağlıqla
1: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmizi beləliklə geridə qoyduq, amma təəssüf ki, dinləyicimiz bugün əli boş ayrıldı. Bəzi dinləyicimiz hətta bizə ChatGPT-dən yenə də ekran şəkli çəkib atırlar ki, yox, burada bir şey var idi falan.
4: Nicat Bayram bəy.
1: Amma ChatGPT bizim üçün əsas meyardır. Yəni, biz oradan götürüb nəyisə sualı ünvanlamırıq, bunu da buradan qeyd edim.
4: Deyəmə, Nicatın xətinə deyəmə də yazıb
1: göndərəm. Amma yenə də təşəkkür edirik Nicat bəyə. Və Rahat Supermarketlərdən danışırıqsa bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkə kəsində endirim kampaniyaları davam edir. 17 sentyabr tarixinə qədər siz də bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Və ümumiyyətlə Rahat Supermarketlərdə bir kampaniya bitməmiş, digəri başlayır. Ona görə də daim ora getsəz, öz cibinizə qənaət etmiş olacaqsınız. Demək olar ki, Rahat Supermarket tez-tez müxtəlif ünvanlarda rast gəlmək olur.
3: Və hətta sonu yeri gəlmişkən təzə filiallarında oldum. Buralarda açılan 4 sentyabr tarixində hələ də onun üzərində qabağında belə şarlar da var. Getdim və endirimlərdən yararlandım.
1: Bəh, bəh. Və fürsət məqsədləri qaçım rahat yaşa kampaniyasını yəni nəzərdə tutur. Burada çox sayda məhsullar var. Məsəl üçün mən burada görürəm Azər süd kənd qatığının 450 qramı 17% endirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Velo pendirinin 400 qramı 18% endirimlə 7 manat 59 qəpikdir. Burada müxtəlif markalar görürəm. Sav Gəncə dolğasının 800 qramı 15% endirimlə 3 manat 5 qəpikdir. Hicaz hisli sosislərin kiloqramı isə Fürsət kampaniyası ilə 12 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın.
3: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməsinlər. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki xərciniz çıxmayacaq. Və qeyd edim ki, pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Ümumiyyətlə, bir banklı olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
4: Yəqin düzünü bilirsən, sual vermək istəyirəm sənə ki, bu uşaqlar üçün dəftər, qələm, çanta alınıb, hamısı hazırdır.
3: Bəli, almışam hamısını və səbirsizliklə sabahki günü gözləyirəm ki, sağ olun.
4: Görürsən, var insanlar ki, bax bu gün o can fəşanlı
1: olub, məndə olub məsələn. Məktəb vaxtı olub, hə.
3: Belə ki, Lego konstruktorlarına sizə danışacağam. Tarixçəsindən bir çoxu düşünür ki, Lego plastik və dahi marketinq haqqında bir hekayədir, amma heç də belə deyil. Hər şey əslində taxta ördəklərdən, böyük böhrandan və tək bir atanın çarəsizliyindən başladı. Deməli, 1932-ci il, Danimarka. Ole Kirk Christiansen adlı bir şəxs, dülgər və 4 uşağı olan bir dul atadır. Ölkədə böyük böhran hökm sürür, sifarişlər yoxdur və o taxta oyuncaqlar düzəltməyə başlayır. Ördəklər, maşınlar, balaca heyvan oyuncaqları. Kiçik emalatxanasına Lego adını verir. Lego nə deməkdir? Ümumiyyətən, Danimarka dilində Legot, yəni yaxşı oynayın sözündən götürülüb. 1942-ci ildə təəssüflər olsun ki, onun emalatxanası yanır və hər şeyi yenidən tikmək məcburiyyətində qalır. 3 ildən sonra Ole Danimarkada ilk plastik tökmə maşınını alır və hər kəs onu belə dəli kimi hesab edir ki, yəni bu nədir almışsan da, plastik çox baha və etibarsız idi həmin illərdə. Lakin Ole riskə gedir və 1949-cu ildə ilk plastik kərpiclər, həmin o kubikları ortaya çıxarır. Lakin onlar ilk kublar, yəni həmin o kublar mükəmməl alınmır, yəni bir-birinə birləşmir, dizayn ideal olmur.
1: Uyğunsuzdur.
3: Bəli, Ole və oğlu Gottfeld eksperimentlərə davam edir. 1958-ci ildə Ole'nin ölümündən bir neçə ay əvvəl onun oğlu Gottfeld, yəni üstündə çıxıntıları və borucuqları olan məşhur kərpici patentləşdirir və bugün həmin o tanıdığımız indiyə qədər hər bir hissə, yeni hissə bir-birinə birləşən həmin o kərpici icad edir, təqdim edir. 1960-cı illərdə yenə onların anbarı yanır, emalatxanası. Bəli. Gottfeld yanğından sonra qərar verir ki, bir daha taxta oyuncaqlar düzəltməyəcək, yalnız plastika üstünlük verəcək. Və elə bugün Lego dünyada 400 milyard kərpici deməkdir. Bu isə sən demə saman yolu qalaktikasındakı ulduzlardan daha çoxdur.
1: Yarısı bizim evdədir.
3: Lego yaradıcısı deyir ki, hər şey taxta ördəkdən, tək bir atanın çarəsizliyindən və hər şeyi məhv edən həmin o yanğından sonra başladı. Yəni, yanğın olmasaydı, bəlkə də o Legolar da ərsəyə gətirməzdi.
1: Və atanın orada inadı olmasaydı, o yanğınlar olsaydı və onun mənim kimi evladı olsaydı, böyük ehtimal ki, üçün uğur qazanmayacaqdı. Çünki ilk uğursuzluğunda deyəcəyini bu iş alınmaq.
3: Boş bıraq. Bu da Legonun tarixçəsi idi.
1: Təşəkkür edirəm, maraqlı bir məlumat idi. Və mövzumuz var idi ki, sizin üçün qırmızı xətti tapdalayan hərəkətlər hansılar ola bilər? 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yaza bilərsiniz mesajlarınızı. Və siz yazana qədər bizsə Bakı küçələri rubrikasına var mesajlar. Buyurun.
3: Bir neçə dinləyicimiz yazır ki, mənim yoxluğumda haqqımda danışmaq yox, üzümə başqa, arxamca başqa danışmaqdır. Bu mənim üçün qırmızı xətti. Eyni zamanda dinləyici yazır ki, verdiyi sözü arxasında durmamaq mənim üçün söz çox vacibdir. Salam, sabahınız xeyir. Mənə xəyanət edilməsi qırmızı xəttimdir. Etibar qırıldıqdan sonra isə münasibəti davam etdirmək çətindir.
1: Gününüz xoş keçsin. Hər kəsə xoş həftə arzu edirəm. Yazır dinləyicimiz ki, mənim üçün qırmızı xətt əşyalarıma icazəsiz toxunmaqdır. Kimliyindən asılı olmayaraq qəbul edə bilmirəm. Bu şəxsiz ona anlayışı.
3: Bəli.
1: İndi isə Bakı küçələri rubrikasına keçək və Şəmsi Rəhimov küçəsindən bu gün sizə məlumat verəcəm.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində. Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Şəmsi Rəhimov küçəsindən dedim ki, məlumatımız olacaq. Azərbaycan Dövlət Xadimi Polkovnik Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında xüsusi idarənin rəisi olub Şəmsi Rəhimov və 1924-cü ildə Qafan rayonunun Gödəkli kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib. 1942-ci ildə kənd orta məktəbinin 10-cu sinifindən Sovet ordusu sıralarına çağırılır. 1943-1945-ci illərdə ordu sıralarında zot komandiri, 1946-1949-cu illərdə isə Bakıda və Gəncə hərbi hissələrində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməliyyat işçisi və sonra isə rəhbər işçilərdən olub. 1962-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində qiyabi yolla bitirir və 1-ci dərəcəli 2-ci Dünya Müharibəsi ordeni və həmçində 14 medalla təltif edilir. 1985-ci ildə istefaya çıxır, 1990-cı ilə qədər isə mülki vəzifələrdə işləyir, 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında xüsusi idarənin rəisi təyin edilir və təəssüf ki, 29 sentyabr 1994-cü ildə vəfat edir və eləcə də Bakıda onun xatirəsini yaşatmaq adına küçələrimizdən biri adını daşıyır.
1: Bəli, Şəmsi Rəhimov küçəsi təxminən gənclik ərazisi yəni ki, hesab oluna bilər. Digər bir tərəfdən Atatürk prospekti, yəni tam olaraq qonşu deyirlər, yəni aralığın deyəcəm ki, Atatürk prospekti, bu yandan Azadlıq prospekti, digər tərəf Zeybinyadov və bu bir tərəfi də Həsən Əliyev küçələridir ki, bax, mərkəzlərində yerləşən bir küçədir. Yüklənmə görə bilmirəm, normal bir hərəkət var, amma indiki məqam üçün qorxutmaq kimi olmasın, sabah görəsən bu vaxtlar necə olacaq, amma havalimanı yolundan başlayaraq artıq Ramana istiqamətindən üzü artıq Heydəliyə prospekti daxil olmaqla prospektin sonuna kimi uzun bir tıxac Zeybinyada prospekti eyni qaydada artıq bu Qaraqarayev tərəfdən gələn və körpüyə çıxış hissədən düz Atatürk kəsişməsinə kimi bu cür davam edir. Elə ondan sonra da sarı dalğalanma var. Binəqədi yolu uzun bir tıxac Azadlıq prospekti istiqamətində mərkəzə doğru 20 yanvar tərəflər, Masazır və Sultəpədən gələn istiqamət Salamzadə küçəsi gedən gələn yol, Batamdar şosesi, Mətbuat prospekti, Hüseyin Cavid və Parlament prospektlərinin kəsişməsinə doğru, buradan Nərmanov heykəlinə doğru, Bakı mənzərə çarxından üzü Azneft istiqamətinə, Dəniz Mol keçidinə kimi burada sıxlıq var. Eyni zamanda Niyazi küçəsində qeyd edəcəyimiz şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı bir sıra küçələrində Bülbül prospektini xüsusən qeyd edəcəm. Bundan başqa Saltın Əskərov küçəsində sıxlıq var Təbriz küçəsi ilə qovuşan yerdən biz bu küçədə sıxlığı görə bilirik. Xətai prospekti üzü Edəliyə prospektinə doğru, eyni zamanda Babək prospekti çox uzun bir tıxac, yüklənmə. Bəlkə də ən ideal yollardan biri 8 noyabr prospektidir. Yəni əgər indiki məqam üçün yolunuz o tərəfdən düşə bilirsə və şəhərə gəlmək istəyirsinizsə, bax bu yol ideal sayıla bilər bəlkə də digərlərinin nisbətən.
0: Və yollarla bağlı məlumatı ağa bizə çatdırdı. Təbii ki, siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi hal-hazırda yolda sizsiz və daha sürətli xəbəri bizə çatdıra bilərsiniz. Bəzən olur ki, tətbiqdə gecikmələr də olur. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və dinləyicimiz elə yazdı ki, 8 noyabra çıxan bütün yollar bağlıdır.
1: Mən düz istiqamətdən dedim. Yəni, əgər deyək ki, Mərdəkan tərəfdən, Höfsan, Qalabaxla, belə Bilgə tərəfdən gəlirsənsə, yolunu zıq yolundan salıb oradan gəlmək olar. Düz tərəfli, təbii ki, ora gələn yollar demirəm.
0: Və bir neçə mesajı da səsləndirək, ardınca isə reklamlara keçid edəcəyik. Salam, səbahınız xeyir olsun. Kiminsə mənə qışqırmağı və məni təhqir etməyi mənim üçün qırmızı xəttdir. Mübahisə etməyi sevirəm, amma təhqiri əsla.
1: Hı-hı. Bu arada dinləyicilər yenə bu prospektlə bağlı yazırlar ki, 8 nömrə prospekti bağlıdır bir çox tərəflərdən. Təşəkkür edirik. Bax, məlumat hamıya çatdı.
0: Və şəkillər atdılar bizə. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospektinə gedən yolda dayanıb. Şəkildə atlar. Təşəkkür edirik buradan dinləyicilərimizə. Buyur, yeganə var mı?
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Fiziki zorakılıq yazıb göndərən dinləyicilər var. Burdan məncə heç bir bəhanə və ikinci şans söhbəti olmamalıdır.
0: Gününüz xoş keçsin, gözəl üçlü. Məncə bunu heç kim demədi, amma deməli idilər. Güvəndiyimiz bir insana sirrimizi verib, amma o da gedib başqasına danışırsa, bu bizim qırmızı xəttimiz.
1: Bu da elə xəyanətdir də, demək olar. Yəni bu xəyanət elə bu kiçik şeylərdən başlayır.
0: Sabahınız xeyir, gününüz xoş keçsin. Qısqanclıq adı ilə telefonumu yoxlamaq, kimlə danışdığıma qarışmaq, bu artıq sevgi yox nəzarətdir. Mənə görə artıq qırmızı xətt tapdalanır.
2: Sabahınız xeyir, çətin vaxtımda yanımda olmayıb, yalnız hər şey yaxşı olanda məni xatırlamaq, belə insanlardan uzaq durmaq lazımdır.
0: Və biz indi keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra ağanın səsini eşidəcəksiniz. Çünki solo olaraq idman xəbərlərini çatdıracaq. Ardınca isə...
1: İstəyirsiniz trio alında idman xəbərlərini buyur.
0: Məhvəl olmağını istəyirsinizsə buyur. Və həmçinin növbəti saatdə orada biri var rubrikası olacaq. Bir zamanlar radioda və həmçinin
2: xəritəsi.
0: Yeməkdən daha.
1: Ləvəngini gözdürmə mələlə. İdmanda artıq bilmirəm nə danışacaq.
0: Və həmçinin şəbəkə rubrikası yenə də gündəmdə olan xəbərləri sizə çatdırmış olacaq. Keçək reklamlara.
3: Diqqət, diqqət. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda. Reklam.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70.000 manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: Bank of Bakus,

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Upsilon Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Upsilon Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. LAG Ulduz 6767.
3: Halkbank'dan 50 min manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 min manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdinin birinci günü olan, yəni bugün olan sonuncu, üçüncü saatına start veririk və idman xəbərlərinin yeridir. Həftə sonu, ötən həftə sonu keçirilən bir sıra ölkə çempionatlarının maraqlı oyunlarından söz açacaq və təbii ki, qeydə alınan yaxşı nəticələr də, maraqlı nəticələr də var. Elə Azərbaycan Premier Liqasından danışsaq, burada Neftçinin səfərdə imişli üzərində 3 kilik qələbəsi var. Sumqayıt Şamaxı da bir-birliyəcə razılaşdı. Kəpəz 1-0 qəbələdən üstün oldu. Araz Naxçıvan Turan duelində qalib müəyyənləşmədi 2-2 və Qarabağda Zirə ilə olan oyunda, Zirə ilə olan səfər görüşündə bir-birlik heç-heçə ilə oyundan ayrıldılar. Bugün tur davam edəcək, yəni turun sonuncu bağlanış oyunu Şəfa sabah arasında keçiriləcək və bu oyunun nəticələri, yəni debutantla Çempionlar Liqasında mübarizə aparan bir sabah komandamız mübarizə aparacaq, komandaya uğurlar arzulayaq. İndiki məqam üçün əgər turnir cədvəlinə baxsaq, Neftçinin 5 turdan sonra 12 xalla birinci olduğu görünür, amma Qarabağ 4 oyuna 10 xal yığıb, Zirə 5 oyuna 10 xalla 3-cü pillədədir, Sabah isə əslində maksimum nəticə göstərib, 3 turdan sonra 9 xalla 4-cü pillədədir və bugünkü qələbə ilə öz xalını Neftçi ilə bərabərləşdirə bilər və bu da Azərbaycan çempionatından olan son gəlişmələr idi, son nəticələr idi və təbii ki, İngiltərə Premier Liqasından danışmalıyıq, çünki burada həftənin ən maraqlı oyunu Manchester derbisi qeydə alındı. Sabahla qarşılaşmadan sonra Manchester United evdə Manchester City-ni qəbul etdi və oyun 0-1 hesabı ilə, yəni Manchester City-nin qələbəsi ilə bitdi. Baxmayaraq ki, oyunun 23-cü dəqiqəsində Phil Foden-in qırmızı vərəqi aldığı yəni bəlli oldu və 10 nəfərlə demək olar ki, bəlkə də böyük oyunu bax oyun vaxtını bu cür şəkildə bitirdilər, amma Erling Haaland 60-cı dəqiqədə vurduğu qolla City-yə öz qələbəsini qazandırdı. Ümumiyyətlə, İngiltərə Premier Liqasında həftə sonu bir sıra maraqlı nəticələr qeydə alındı. Son çempion Arsenal Sunderland səfərindən 2-0-lıq qələbə ilə evə döndü. Aston Villa 1-2 Nottingham Forest-ə məğlub oldu. Deyəsən, hələ ki Aston Villa-da mövsüm heç də arzulanan şəkildə getmir. Mövsümün sürprizlərindən, elə sürpriz şəkildə də öz mübarizəsi ilə Premier Liqaya gələn Hull City Chelsea oyunda yenə də baş verdi. Hull City yaxşı şəkildə bu çempionatın yeni mövsümünə başlayıb və Chelsea ilə səfər oyunda 2-2-lik heç-heçə ilə yadda qaldı. Liverpool da hələ ki bu mövsüm deyərdik ki, özünü tapa bilməyib, Fulham ilə 0-0-lıq heç-heçə qeydə alındı. İndiki vəziyyət üçün turnir cədvəlinə baxanda 4 oyundan sonra maksimum nəticə göstərən 2 xal var, Arsenal və Manchester City və bu adlardan sonra Hull City 4 oyuna 8 xal yığıb və 3-lükdə qərarlaşıb. İndiki məqam üçün böyük klublara baxanda Chelsea 5-ci pillədədir, Liverpool 7-ci pillədə, Manchester United elə bil ki, keçən ilin aqibətini yaşayır və 13-cü pillədə qərarlaşıb. Aston Villa isə 4 oyundan sonra sadəcə 1 xal yığa bilib və 19-cu pillədə qərarlaşıb. Mövsüm onlar üçün heç də yaxşı şəkildə başlamayıb. İspanya La Liqasında da müəyyən yaxşı oyunlar oldu. Atletico Madrid 3-0 Real Sociedad üstələdi. Barcelona yenə də mövsümün o çox qol vurulan oyunlarından birini keçirdi. Səfərdə 4-2 Levante-ni üstələmiş oldu. Real Madrid də Rayo Vallecano ilə 4-1-lik qələbəyə sevindi. İndiki məqam üçün İspanya La Liqasında Barsanın 5 turdan sonra maksimum nəticəsi 15 xalı var. Real Madrid 1 məğlubiyyətinə görə 5 turdan sonra 12 xalla 2-ci pillədədir və 3-lükdə 3 komandanı görürəm. Deportivo Alaves, Atletico Madrid və Sevilla qeydə alınıb. Heç də işləri bu turlardan öncə yaxşı getməyən Bundesliga-dakı Bavaria Elversberg-la, yəni debutantla görüşdü və səfərdə 2-1-lik qələbəni qazandı. Əslində, Elversberg-la görüşdə Bavariyadan bəlkə çoxu daha bol qollu bir qələbə gözləyirdi, amma görünür ki, hələ Bavaria mövsümün o tempini tuta bilməyib və 4-cü pillədə hal-hazırda 7 xalla Augsburg-la birlikdə 3-cü, 4-cü pillələri bölüşürlər. Freiburg və Borussia Dortmund içə maksimum xalla 3 oyundan sonra 9 xalla 1-ci və 2-ci pillələri bölüşürlər. İtaliya futbolu sevənlərə də Serie A-dan xəbərlər deyək. Düzdür, İtaliya seriyasında bugün də oyunlar olacaq. Torino Romanı, Como Parmanı, Inter isə Udinese-ni qəbul edəcək, amma keçirilən oyunlara baxsaq, Juventusun Sassuolo-ya səfərdə 3-2 hesabı ilə məğlubiyyəti var. Napoli 1-0 Bolonya-dan üstün olub və Milan isə Lazio ilə dueldən 2-2-lik bərabərliklə ayrılıb. İndiki nəticələrə görə, əgər bugünkü oyunları saymasaq, Lazio-nun 10 xal var 1-ci pillədə,
və Inter, Roma və Cagliari 9 xalla 2-ci, 4-cü pillələri bölüşürlər və təbii ki, Türkiyə Super Liqasından da danışmasaq olmaz. Bugün Türkiyə Super Liqası çərçivəsində Gaziantep Fenerbahçe oyunu var. Bu oyun saat 21-də start görəcək, amma bu oyunlara kimi baxıram, çox maraqlı Ahmet Sportiv komandası debutant olaraq İstanbul Başakşəhəri evdə 5-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalatasarayın 1-0 Kocaelispor üzərində qələbəsi var və heç də işləri baxmayaraq ki, yaxşı transferlər edən Trabzonsporun heç də işləri arzu olunan şəkildə getmir. Konyaspora səfərdə məğlub oldular və bu turda Beşiktaşın Ərzurum üzərində 3-0-lıq qələbəsi var. İndiki vəziyyətə görə 5 turdan sonra 13 xal toplayan Qalatasaray 1-dədir. Beşiktaş 12 xalla 2-ci pillədədir və debutant Ahmet Sportiv yüksək əmsalları, yüksək xallara görə 5 turdan sonra 10 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Fenerbahçənin bir oyun aktivində oyunu var, amma indiki vəziyyətə görə 12-ci pillədə qərarlaşıb. Həftə sonu Formula 1-də də Madrid Grand Prix-si keçirildi və bu, o dəfə də qeyd etmişdim, artıq Azərbaycan Grand Prix-sindən qabaqki sonuncu yarış oldu və İtaliya, daha doğrusu İspaniya Grand Prix-sinin qalibi də Mercedes komandasının gənc pilotu, İtaliyalı pilotu Kimi Antonelli oldu və çempionatın 14-cü mərhələsində İspaniya Grand Prix-sində qalib gəldi, podiumun 1-ci pilləsində qərarlaşdı. Madridin Madring şəhər trasında keçirilən yarışda ikinci yeri 4 qat dünya çempionu Max Verstappen tutdu. Üçüncü yerdə isə McLaren'in Britaniyalı pilotu Lando Norris bax, üçüncü pillədə dayandı. İspaniya Grand Prix-si ilk dəfədir ki, Madriddə təşkil olunub. 1991-ci ildən bəri bu mərhələyə Barcelona avtodromu ev sahibi edirdi və bayaq da qeyd etdim, çempionatın növbəti mərhələsi 24-26 sentyabr tarixində məsələ Bakımızda, paytaxtımızda keçiriləcək. FIFA futbolçu müqavilələri ilə bağlı qaydaları dəyişir. Bax, bu cür xəbər gördüm. Futbolçular klublar arasında müqavilələrin ləğvi, təzminat ödənişləri ilə bağlı nəsə dəyişikliklər olmalıdır. Və The Touchline nəşrinin yaydığı məlumata görə dəyişikliklər 2027-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Yeni qaydalara əsasən klublar müqavilələrini yenilənmiş tələblərə uyğunlaşdırmalı olacaq. Buna görə də futbolçu ilə klub arasında müqavilənin bir tərəfli qaydada pozulması zamanı ödəniləcək məbləğ konkret vəziyyətə və müqavilənin şərtlərinə ağlabatan şəkildə uyğun olmalıdır. Təzminat məbləği futbolçunun müqavilələrində əvvəlcədən müəyyənləşdirilən sabit ödənişdir. Bu məbləğ ödənilikdə klub futbolçunun başqa komanda ilə razılığa gəldiyi halda onun transferinə mane ola bilməz. Bax, bu cür idi. İndi FIFA da bura öz toxunuşlarını etmək niyyətindədir. Görək, yəni bunun sonluğu necə bitəcək. Və bir hadisə baş verdi Səudi Ərəbistan Pro Liqasında. Hilalın Altao'nu 6-0 hesabı ilə darmadağın etdiyi oyunda Portuqaliya yarı müdafiəçi Ruben Neves-ə qarşı böyük hörmətsizlik edilib və Gol nəşri bununla bağlı məlumatını yayıb. Nəşr yazıb ki, keçirilən qarşılaşma zamanı meydan sahiblərinin azarkeşləri Ruben Neves-i təhrik etmək üçün ötən il İspaniyanın Serenadilla bölgəsində dəhşətli yol qəzasında həlak olan yaxın dostu Liverpoolun mərhum ulduzu Diego Jota'nın adını tempəs alaraq, qışqıraraq başlayıblar. Bax, bu cür nüans nümayişlər ediblər və Səudi Ərəbistanlı insider Əziz Əl Damaşinin X sosial şəbəkəsində paylaşdığı görüntülərdə Portuqaliya futbolçunun bu təxribata kəskin reaksiya verdiyi görünür və tribunlara tərəf yönələn Neves əli ilə səmanı göstərərək azərkeşlərə Allah sizi görür sözləri ilə cavab verib. Cristiano Ronaldo'nun da bu hadisəyə biganə qalmayıb və Diego Jota üzərindən psixoloji təzyiq göstərən azərkeşlərə qarşı öz sözləri olub. Ümid edirəm ki, bu etiklərindən sonra utanmadan ibadət etməyə, dua etməyə getməzlər. Onları Allah görür və o da Neves'in və təbii ki, həyatdan keçən Diego Jota'nın bir növ yanında olub. Bu da Cristiano Ronaldo'nun sözləri, bu da bugünlük idman xəbərlərində sonuncu məlumat idi. Sabah yenidən öz vaxtımızda burada görüşmək ümidilə. Bir mahnı fasiləsində qulaq asaq, bir mahnı fasiləsində gedək, ondan sonra yenidən bərabərik.

0: Bu sualı bizə bir neçə dinləyici ünvanlayıb, elə məsəl üçün 23:45-dən baxıram mesajına, deyir, metroda nə baş verib, sabahınız xeyir gözəl insanlar.
1: Və elə bir çox mesajlara cavablara biz də axtarış verdik ki, görək nədir və Qafqaz İnfo-ya istinadən məlumatı verirəm. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə İçəri Şəhər stansiyasının giriş sahəsində qatarda nasazlıq yaranıb və bu səbəbdən köməkçi qatar verilməklə nasaz qatar xəttdən çıxarılıb və qısa müddət ərzində qırmızı xətt üzrə interval bərpa olunub.
0: Onda iki cürdür. Bir xalqlar dostluğu.
1: Və indi onu da oxuyacağam və Qafqaz İnfo xəbər verir ki, metronun xalqlar dostluğu stansiyasına daxil olan qatar da yola düşmür və nəticədə platformada çox sayda sərnişin toplanıb. Rəsmi verilən elana görə qatarların hərəkətində texniki nasazlıq yaranıb və sərnişinlərdən yerüstü nəqliyyatdan istifadə etmələri tövsiyə edilir və qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Qafqaz İnfoya problemin yaxın dəqiqələrdə həll ediləcəyini bildirib və hər hansı bir təhlükəli vəziyyətin olmadığını açıqlayıb. Yəni səbəb yalnız nasazlıqdır. Bunu da qeyd edək.
0: Amma iki tərəfli də bir xalqlar dostu tərəfdən, bir də İçəri şəhərdəki
1: artıq bərpa olunub və indi daha geniş məlumatlı yəqin ki, bir neçə dəqiqədən sonra yenidən
0: ümid edək ki, sabah artıq təhsil dönəmi başlayır. Bu da onun bir hazırlığı olsun və ondan sonra yəni sərnişinlər əziyyət çəkməsin.
1: Və yollarla bağlı məlumatlar, həmçinin belə xəbərləriniz varsa bizə çatdırın, əgər köməkçi ola biləcəksə nə xoş bizə.
2: Və onda qeyd edək ki, mövzumuz var və 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın ki, sizin üçün hansı hərəkət qırmızı xəttinizi keçmək sayılır. Cavablarınızı gözləyirik.
1: Və indi isə keçək Orda Biri Var rubrikasına.
3: Orda Biri Var.
1: Məşhur cazmen, pianoçu, xalq artisti Əzizə Mustafazadədən danışacağam bugün sizə. Əzizə Mustafazadə 19 dekabr 1969-cu ildə tanınmış cazmen, 39 yaşında dünyasını dəyişən xalq artisti Vaqif Mustafazadənin qızıdır. Öz müsahibələrinin birində qeyd edir ki, bir dəfə atam pianoda insanda çox dərin və kədərli hisslər oyadan şur muğamını ifa edirdi və o çalarkən mən ağlamağa başlamışdım. Hər kəs mənə nə olduğunu, niyə ağladığımı başa düşməyə çalışarkən birdən anam musiqi ilə mənim hisslərim arasındakı əlaqəni sezir. Atama deyir ki, Vaqif bir zəhmət rasta keç. Atam rasta çalır, o da çalmağa başlayan kimi rastdakı şən və ritmik melodiyalarda səciyyələnir. Əlbəttə ki, göz yaşım hələ də yanaqlarımda süzülərkən mən birdən-birə rəqs etməyə başlayıram. Anam səslənir ki, bax, gör o neynir. Yenə də indi şuru çal. Atam şuru çalmağa başlayanda bu dəfə daha bərkdən ağlamağa başlayıram və ən azından bu onların mənə deyir söylədiyidir və yenidən rasta çalınanda mən yenidən rəqs etməyə başlayıram. Yəni ilk istedadını məhz anası fərqinə varır. Əzizə Mustafazadə yeniyetməlik və gənclik illərində incəsənətin bütün növlərinə qarşı maraq göstərir. Xüsusilə də rəssamlıq, rəqs və ifaçılıq sahəsinə.
4: Bəxtimi al gəl, dərdimi bil gəl, həsrətə dözmə.
1: Elə Əzizə Mustafazadənin Bana Gəl mahnısını eşidirsiniz. İlk dəfə səhnəyə hələ 3 yaşındaykən atası ilə birlikdə bədahətən mahnılar ifa edərək çıxır. Sonralar o bədahət və improvizasiya sənətində də xüsusi bacarıq nümayiş etdirir. Klassik piano təhsilinə, Sebastian Bach və Friedrich Chopin kimi bəstəkarların əsərlərinə xüsusi maraq göstərir. Dekabr 16-da Əzizə Mustafazadə 10 yaşının tamam olmasına 3 gün qalmış, atası 39 yaşında ürək tutmasından vəfat edir. Atasını çox sevən Əzizənin bu böyük itkini qarşılaya bilməsi üçün anası öz müğənnilik karyerasını buraxır və qızının yüksək istedadının inkişafına köməkçi olur. 17 yaşında Vaşinqton şəhərində Tilianus Monk adını piano musiqisində müsabiqəsində birincilik almağında onun caz muğam musiqisi üçün çox böyük bir rol oynayır. Elə həmin bu vaxtlarda Əzizə anası ilə birlikdə Almaniyaya köçür və onun ilk albomu 1991-ci ildə Əzizə Mustafazadə adı ilə çıxır və Always adlı ikinci albomu ona yüksək Alman musiqi mükafatı sayılan Səs Akademiyasının mükafatını qazandırır və o bir çox ölkədə caz və ənənəvi üslublarla gözəl nümunələr ifa edib bir çox albomlar çıxarıb. Və daha sonra 27 may 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Əzizə Mustafazadə 2007-ci ilin iyununda Bakı Caz Festivalı üçün Azərbaycana qayıdır. Bu müddət ərzində Opera və Balet Teatrında konsert verir. Festivalın sonunda açıq hava altında Yaşıl Teatrdakı konsertdə giriş ifasını yerinə yetirir və həmin konsertdə Şammans çox möhtəşəm bir ifasını nümayiş etdirir. Əzizənin 5-ci albumunun adı Caziza adlanır. Atasının uşaq ikən ona verdiyi bir ləqəbdir. Bunu çox adam bilir və onun atasına ithaf etdiyi çoxlu musiqiləri də var. Əzizə Mustafazadə hətta Ermənistanda konsert vermək üçün ona təklif gəlir. O isə bu təklifdən imtina edir və deyir ki, ölkədən kənarda yaşamağıma baxmayaraq haqsızlıq və ədalətsizlikdən xəbərdaram və bu mövzunu hər zaman diqqət mərkəzində saxlayıram. Təsadüfi deyil ki, Always albumu hazırlanan Ərəfətdə Xocalı ilə bağlı kompozisiyanı da lentə aldım və sözlə ifadə edə bilmədiyim həyəcanımı, yaşadığım ağrını musiqi ilə hətta xəritədə Azərbaycan yerini tapa bilməyən insanlara da çatdırdım. Və bu əsəri digər millətlərdə olan musiqiçilərlə birgə hazırladıq. Onlar Azərbaycan dilini bilməsələr də, məhz bu əsər vasitəsilə hadisənin dərinliyinə vardılar. Xocalı dünya musiqi sevərləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bu kompozisiya ilə Azərbaycan həqiqətlərini az da olsa dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində saxlaya bilmişəmsə, bu mənə böyük bir qürur verir.
0: Hər halda irsi keçən bir istedadın, fenomenal bir istedadın davamçısıdır. Allah rəhmət eləsin atasına, təbii ki, bizim sənətkarımıza, ölməz sənətkarımıza, o cazda Vaqif müəllim nələr eləyib, bütün bəlkə də dünya bilir və belə bir sərvətimiz olub. İndi də o sərvəti
1: daşıyıcısı
0: var, davamçısı var. Bəlkə də elə ondan da sonra bu davamçılar olacaq və ona görə nə xoş bizə.
1: Və orada biri var rubrikasında bu dəfə isə Əziz Mustafazadənin danışdığı bir daha qeyd etmiş olum. Davam edirik. Birazdan reklamlara ayrılacağıq və reklamlardan öncə isə sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyalarından daim bəhs edirəm. Amma bu dəfə Rahat Kart tətbiqindən sizə danışmaq istəyirəm. Rahat Kart tətbiqi istənilən insan üçün rahat bir tətbiq sayılır adı kimi. Nəyə görə? Siz sadəcə olaraq Apple Store və yaxud da Play Market-də Rahat Kart sözünü yazırsınız, endirməni edirsiniz, sadəcə əlaqə nömrənizi qeyd etməklə qeydiyyatı alınırsınız. Yəni əlavə adı qeyd qeydiyyatdan ki, soyadı yaz, mail yaz, yəni belə bir şeylə yoxdur. Sadəcə nömrə ilə qeydiyyata düşürsünüz. Nə vaxtsa telefonunuzu dəyişsəz, yenə də əlaqə nömrənizi qeyd etsəz, qaldığınız yerdən davam edəcəksiniz. Qaldığınız yer isə nədir? Təbii ki, bonuslardır. Rahat supermarketlərdə alış-veriş etdiyiniz zaman sizə verilən QR kodu, hansı ki tətbiqdə QR kod verir, onu skan edirsiniz və beləliklə bonuslar qazanırsınız. Bonuslar isə toplanandan sonra onları pul əvəzində istifadə edə biləcəksiniz.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi tətbiqdən əldə edə bilərsiniz və kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və indi isə bir vaxtlar radioda rubrikasını səsləndirəcəm. Bildiyiniz kimi noyabr tarixində Azərbaycan radiosunun 100 illiyi bəli olur və bu rubrikada məhz noyabra qədər bizimlə olacaq Azərbaycanda, dünyada radioda baş verən maraqlı faktları sizin üçün çıxaracağıq. Və indi isə Ofeliya Sənanı haqqında məlumatım olacaq. Ümidvaram ki, hər kəsə maraqlı olacaq.
2: Eyni zamanda qeyd edim ki, mövzumuz da aktualdır. Fikirlərinizi yazıb yollayın. Sizin üçün hansı hərəkət qırmızı xəttinizi keçmək sayılır? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın və onda qeyd edim ki, müxtəlif cavablar gəldi. Və sizdə
0: yəni düşündüyümüz şeylər bəlkə də yeni şeylər təşkil etdi. İndi hər insana görə də bu fərqli şəkildə dəyişir.
1: Bir vaxtlar radioda. Ofeliya Sənayini yəqin ki, hər kəs tanıyır. Yəqin yox, hər kəs tanıyır. Milyonların ürəyini məhz səsi ilə ovsunlayanlardandır. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında fəaliyyət göstərən Ofeliya xanım işindən bezməyib, peşə seçiminə görə bir an belə peşman olmayıb. Milyonları öz ovsunlu səsinin sehrinə salmaqla həm də xoşbəxt olub başqalarının da zövqünü oxşayıb. Və Ofeliya xanıma belə bir sual verirlər ki, diktorluq peşəsini seçməyiniz bir təsadüf idi yoxsa zərurət? O isə cavabında deyir. Yox, təsadüf olmayıb. Hələ orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyarkən diktor olmaq həvəsi ilə alışıb yanırdım. O zaman evimizdə köhnə bir radio qəbul edici var idi. Orada verilişlərə qulaq asırdım, özümü də onlara bənzətmək istəyirdim. Eyni zamanda ingilis dili müəllimi olmaq da arzusundaydım, çünki ingilis dilini mükəmməl bilirdim. Hətta 4-cü sinifdə oxuyanda ingilis dilində kitabları mütaliə edirdim. 10-cu sinifdə oxuyanda eşitdim ki, radio üçün diktorluq müsabiqəsi elan edilir və həmin vaxt məşhur diktor Fatma Cabbarova, Gültəkin Cabbarlı və Züleyxa Hacıyeva analıq məzuniyyətinə çıxdıqları üçün onların yerinə diktor axtarırdılar. Özümü sınamaq istədim, amma televiziyada məni görən kimi dedilər ki, sən hələ məktəblisən, pionier şeypuru çalan vaxtındır. Onları məcbur etdim ki, gəlin bir səsimi dinleyin. Şeir söylədim, xəbər oxudum, bir dəfə də olsun çaşmadım və televiziyanın o vaxtki sədri Teymur Elçin mənə dedi ki, qızım, gözəl diksiyan var, amma diplomsuz səni işə götürə bilmərik. Onlara söz verdim ki, mütləq ali məktəbə qəbul olacağam. Təbii ki, planımın niyyətimi də öyrənmək istədilər ki, hansı sahə üzrə oxumaq istəyirsən. Mən dedim ki, xarici dillər institutu. Ancaq eşidəndə ki, xarici dillər institutuna qəbul olmaq istəyirəm, etiraz etdilər. Dedilər ki, ingilis dili müəlliməsi olsam, tələffüzümdə bu hiss olunacaq. Şərt kəsdilər ki, ya teatr institutuna, ya da universitetin filologiya fakültəsinə qəbul olmalısan. Yoxsa diktor kimi işə məni götürməyəcəkdilər. Atam mühafizəkar adamı idi və teatr institutuna qəbul olmağıma razılıq verməzdi və məcbur olub filologiya fakültəsini seçdim. Sonra da radioda işə düzəldim. Düz 16 il radionun diktoru oldum, deyə Ofeliya Sənani qeyd edib. Tarixdir və hər zamanda bunları xatırlayırıq, maraqlı hekayələr oxuyuruq. İndi biz reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 mililitr 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulo

0: sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
1: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Selitom mağazalarında endirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180 resmi sayt selitom.az.
2: Herkese komissiyasız. Herkese, bəli, VTB'den herkese komissiyasız kredit kampanyası. 100 bin manata dək nağd krediti tam komissiyasız ve cəmi 9,9%'dan elde et. Üstelik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Resmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bugün ən sevdiyim yeməkdən isə bəhs edəcəm, ləvəngidən. Azərbaycan milli mətbəxinin xüsusilə də cənub bölgəsinə Lənkəran, Astara, Lirik və Masallının ən məşhur və vizit kartı sayılan şah təamlarından biridir.
2: Yaxşı edirsən,
1: amma düz eləmirsən.
2: Amma düz eləmirsən sən bunu yeyəmək üçün.
1: Aha.
2: Gətirməlisən ondan bir burada qoymalısan nümunə kimi.
1: Hə, bu deyək.
2: Gələ, ağa, bir dənə bu ləvəngidən. Sonra məlumatlar. Heç olmasa, mən özüm qaynı olum ki, dinləyicilər də orada qaynı.
1: Ağan qırmızı xəttin, sən hala da tapda olacaq bu hərəkətini.
2: Ağzımı sulana-sulana səhər-səhər başlayıb ki, ləvəngi belə gəlir.
1: Toyuq, balıq, əsasən Xəzər kütümü və yaxud çapaq, badımcan, biber kimi tərəvəzlərin içərisindən xüsusi qozlu soğanlı içliyi dolduraraq, doldurularaq pişirilən nəfis yeməkdir. Ləvəngi sözünün etimologiyası. Orada bir tər oldu. Ləvəngi sözünün etimologiyasından bəhs edim. Belə ki, etimologiyası cənub bölgəsinin yerli dili olan talış dili və fars dili ilə sıx bağlıdır. Talış dilində ləvə, qarın və yaxud daxili hissə mənasını verir. Qın və yaxud güx isə bükən, dolduran anlamını ifadə edir. Bu iki sözün birləşməsi etimoloji olaraq qarnı doldurulmuş, içi bükülmüş və yaxud qarnı qozlu mənasını daşıyır. Ləvənginin tarixi Xəzər dənizinin cənub-qərb sahili və Talış dağlarının ətəklərində əsrlər boyu formalaşan balıqçılıq, kənd təsərrüfatı və təndir mədəniyyətinə dayanır. Xəzər dənizindən tutulan təzə kütün balıqları isə bölgədə bol olan qoz ağacları və turş alça lavaşanası bir araya gələrək bu təamın əsasını qoymuşdu. Ləvənginin həqiqi və tarixi dadı onun təndirdə bişirilməsindən gəlir əslində. İçli ilə doldurulmuş toyuq və yaxud balıq təndirin divarına yapışdırılır və ya xüsusi qarmaqla asılaraq zəif köz odunda yavaş-yavaş bişirilir. Ləvəngini unikal edən isə onun daxilində qoyulan və cənubda mətə adlanan içliyidir. İdeal içlik çəkilmiş qoz ləpəsi, qırmızı baş soğan və alça lavaşanası və yaxud turşusu duz və istiotun mükəmməl balansından ibarətdir. Buradakı ən vacib kulinariya sirri isə soğanın suyunun tənzifdən keçirilərək tamamilə sıxılmasıdır. Əks halda soğanın suyu içliyi acılaşdıracaq.
2: Bu dəqiqə tıxacda olan insanlar, tıxacdakiləri deyirəm ha.
1: Yeganə dua edirlər.
2: Yerlərini var, dura bilmirlər. Əllərini var, çırmaqlayırlar şüşəni, nə bilim.
1: Anam mənim ləvəngim. Mətbəximizdə ən çox balıq ləvəngisi, bəzən balığın kürüsü də içliyə qatılır. Kənd toyuğu ləvəngisi və mövsümə uyğun olaraq badımcan biber ləvəngisi də hazırlanır.
2: Bəzən toyuğun və yaxud balığın içində yox, top şəklində belə düzəldirlər.
1: O artıq yola verdi deyə.
2: Kiçik küftələr kimi. Onun da özünün yeri
1: var. O içli yəqin qalandı ona görə.
2: Mən ləvənginə indi deyəcəksiniz, bir sıra növlərini, yeni yaranmış növlərini dadmışam. Son illərdə ləvəngi qutabı çox belə ləzzət eləyən şeylərdəndir. Hətta ləvənginin dönərini deymişəm. Yəni ləvəngili dönər.
1: Susi piraşkilər də var köfələrdə. Ağa ləvəngili.
2: Ləvəngili piraşkilər də var. Ona görə heç nə.
1: Və siz də əgər günortaya ləvəngi hazırlamaq istəyirsinizsə, bizim sponsorumuz olan Rahat Supermarketlər ünvanlana bilərsiniz. Rahat Supermarketlərdə bilin ki, indirim kampaniyası davam edir və ləvəngi üçün lazım olan məlumatları bəlkə də indirimlə tapa bilərsiniz.
2: Sincan Pulov qurmelərdə
1: çıxmır
2: var, yəni də rahat qurmelərdə var. Özdə ən yüksək keyfiyyətdədir, ən yüksək versiyasında biz orada görə bilərik, dada bilərik. Elə o da ləvəngidir, Sincan Pulov biz.
1: Məsəl üçün, mərcan toyuğunun kiloqramı hal-hazırda indirimdədir və 6 manat 87 qəpiyə əldə edə bilərsiniz və rahatlıqla da orada çərəzlər də indirimdə olur. Gedəcəksiniz, qoz alacaqsınız, zoğal turşusu alacaqsınız. Belə qəşəng indi bilməm üçün nə gedir. Siz özünüz alacaqsınız, siyahınızı tutun, rahat supermarketlərə yaxınlaşın və həm gözünüz oxşasın oradakı xidmətdən, keyfiyyətdən dolayı, həm də artıq günortaya istədiyiniz o yeganənin ləvəngidən danışdığı həmin o təamı hazırlamaq istəyirsinizsə, məncə bir addım öndəsiz. Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan seçirsiniz və ya müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o dostunuzun hesabına yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gələn mesajlara baxmaq istəyirəm. 67.90 şəkərim düşdü yazdı. 40-94. Çox sağ olun Yeganə xanım, doyduq.
1: Hələ yaxşıdır. Cavabınız xeyir olsun Yeganə xanım. Demək istəyirəm ki, sağ olsun. Səhər tezdən o fast food yerləri ki var, hansı ki çatdırım özləri gəlib götürə bilirlər. Ona gedib axtarıram.
2: Bu dəqiqə fast food axtarsaz da o sizi necə deyirlər doyurmayacaq. Siz gedib elə ləvəngi tapın, ləvəngili bir şey tapın.
3: Səhərinizi ləvəngi ilə açın.
1: Və dinləyicimizi qeyd etmək istəyirəm ki, rahat supermarketlərin içərisində McDonald's da var, rahatlaşıb əldə edə bilərsiniz. Yəni çox axtarışa ehtiyac yoxdur. Və biz indi keçid alacağıq şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız var. Ağa, sən yollarla bağlı qısa bizə qeyd eləyərdin. Çünki bu gün bir çox yerdə tənzimləmə var. Hətta bir xəbər var idi ki, aparılacaq təmir işlərinə əlaqədar olaraq bu gün saat 6-dan etibarən Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsi İlçin Əzizov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
2: Əhəmiyyətli neçə günlərdir ümumiyyətlə orada deyəsən yeni asfalt qatı çəkilir.
1: Və qeyd olunub ki, təmir səbəbi ilə sözü gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırıla bilər və məhdudiyyət təmir işləri başa çatana qədər qüvvədə olacaq deyə məlumatda bax belə qeyd olunub.
2: Və yollara baxsaq, aytdım bir sıra yerlərdə əslində tıxaclı hava limanı yolu Buta Palastan sonra qırmızı dalğa bu Koroğlu, oradan da İdəliyə prospekti boyunca davam edir. Zeviniyoda prospekti gedən yol, yəni 20 yanvara doğru tıxacdır. Avtomobil işarələrini də görə bilirəm burada. Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi Zeviniyoda prospektinə doğru Zabratdan gələn yol, Balıxana yolu üzü Sabunçə doğru tıxacdır. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət eyni zamanda artıq birazdan Qubadan gələcək bu sıxlıq. 20 yanvara doğru gələn sıxlığı Masazırdan başlayıb uzun bir tıxac müşahidə olunur. Nəbadət bağı Mətbuat, Parlament, Cəncavid prospektlərini birləşdirən bax bu yolda tıxac görünür. Alov güllələrinin yanından Mehdi Hüseyin küçəsi ilə üzü aşağı. Ümumiyyətlə elə Parlament prospekti başlı başına deyəsən tıxacla görünür. Aznəftə gələn hər üç tərəfdə Niyazi küçəsi, mənzərə çarxından gələn yol, Zərfə Əliyevə Neftçilər prospektindən gələn yol sıx hərəkətdir. Sahil 28 may tərəflər ümumilikdə bəlkə də hər yer tıxacdır. Yusuf Səfərov küçəsi və Babək və 8 noyabr prospektlərinə baxanda mərkəzi doğru hər tərəfdən axın var.
1: Və yollarla bağlı bugünlük bu qədər. Biz isə indi keçməliyik şəbəkə rubrikasına. Maraqlı məlumatlarımız var. Şəbəkə.
3: İstərdim türk seriallarından başlayım. Bir çoxları artıq düşünür ki, aha, yeni mövsümə start verilib, yəqin ki, seriallarımın da tarixi bəlli olub. Bəli. Belə ki, yeraltı filmi serial haqqında məlumat verim. Layihə 7 oktyabrda tamaşaçılara təqdim ediləcək. Bəli. Türkiyəli aktyorlar Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş və Uraz Kayqıları oğlunun baş rolları rollarını paylaşdığı serialın, yeraltı serialının ikinci mövsümünün çəkilişlərinə artıq start verilib.
2: Amma deyəsən heç kim getmədi də. Deyirlər gedəcək kimsə.
3: Tərkib dəyişmədi, hə. Heç kim getmədi, hamı qaldı. Qızılcık Şərbət serialında yeni mövsümünün yayım tarixi məlum oldu. Santa Barbara çevrilir artıq bu Qızılcık Şərbəti. Belə ki, sentyabrın 18-də yayımlanacaq və artıq...
1: Və siz də baxırsınız.
3: Mən baxıram, hə. Düzdür, orada heç kim qalmayıb artıq, amma ki, baxıram da, neyiniyim. Və digər xəbərlərə keçid alaq. Şahsadə William qardaşı Harry...
1: Gəl onu saxlayam, mən bir Türk show biznesində bir dənə belə ötəri keçim, sonra keçək digər məlumatlara. Deməli, Aşkı Memnu serialında Arsen Hanım obrazı ilə tanınan o qızın BBC-də, belə deyək, uşaqların BBC rolu ilə oynayan aktrisa hal-hazırda səhhətində problemlər yaranıb və Türkiyənin Film San Vakfı etdiyi açıqlamada aktrisa üçün dua istəyib və qeyd edək ki, sənətçinin beynində şiş aşkarlanıb danışmaq və yazmaq qabiliyyətini də itirdiyi iddia olunub. Digər bir məyus edici xəbər isə türk müğənni Nevlə bağlıdır. 57 yaşlı müğənninin çoxsaylı orqan çatışmazlığı səbəbi ilə intubasiya edildiyi açıqlanıb və açıqlamada Nevin sosial media hesabında bildirilib. Hal-hazırda süni aparat cihazı, daha da cihaza onu bağlayıblar.
3: Rafət İlromanlı da xəbərim var. Belə ki, müğənni Rafət İlroman süni intellektlə hazırlanan mahnıların sənətçilərin müəllif hüquqlarına və gəlirlərinə mənfi təsir etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə son aylarda müəllif gəlirləri və mahnılarına baxış sayı azalıb. Rafət İlroman qeyd edir ki, süni intellektlə yaradılan məzmunlar internetdə sürətlə yayılır və bu əsər üzərində zəhmət çəkən insanların hüquqlarını poza bilər. Hətta müsahibəsində qeyd edib ki, Azərbaycanda da bu sahədə qaydaların yaradılmasını və bütün sənətçilərin birlikdə mübarizə aparmasını çağırıb və müəlliflərin hüquqları qorunmalıdır deyə Rafət İlroman
2: söyləyir. Yaxşı mahnı buraxmır ki, yəni istifadə vermir ki, dinlənilmir. Yaxşı mahnılar indi də istər bizim, istərsə də xarici türk, rus, nə bilmə, bütün dünyada yenə də dinlənilir.
1: Və bir də bizim Azərbaycanda da müğənnilər üsyan edirlər. Hansı ki, bir radionlardan birini dinləyərkən Xatirə İslam süni intellektdən hazırlanan bir mahnının dinləyir və heyfslənərək deyir ki, bizim bəs gedişatımız hara gedir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim radio 106.3-də cəmi bir mahnı istisna olmaqla, o da bizim aparcımız Raqif Rafa
2: özünün
1: yaratdığı öz şeirinə xüsusi olaraq, amma belə bizdə hər zaman canlı sənətkarlarımız
2: var. Hə, təbii bu elə-belə istisnalar olur, amma heç vaxt canlı bəstəkarın, canlı insanın oxuduğu mahnılar əvəzlənməyəcək.
1: Və Türkiyəli aktyor Kıvanç Tatlıoğlu ilə bağlı məlumatım var. Deməli, Kıvanç Tatlıoğlu'nun evində təmir işləri görülür və təmir işləri görüləndən sonra orada təmizlik işləri görmək üçün bir xanımı dəvət edirlər. Xanım isə Türkmənistan vətəndaşı olur, amma təəssüf ki, ağır vəziyyətdə hal-hazırda xəstəxanaya yerləşib, o yıxılaraq travma alıb və bununla bağlı olaraq Kıvanç Tatlıoğlu da onun vəkilini də və həmçində o təmizlik şirkətinin rəhbərini də hal-hazırda şübhəli şəxs qismində göstərilib, amma iddiaların çoxu daha çox onu ora kim ki təyin edib, bir də tikinti şirkəti ilə bağlı olaraq orada şübhəli şəxs qismində göstərilib, səbəbi isə orada təhlükəli vəziyyətin yarandığını bilə-bilə ora əməkdaşın cəlb olunması idi. İndi hal-hazırda yəni məsələlər gündəmdə də araşdırma aparılır, vəziyyəti çox ağırdır.
3: Digər xəbərlərə keçid alaq. Həftə sonu demək olar ki, bütün portallarda yazırlar Lady Gaga haqqında. Sən demə, Lady Gaga ana oldu. Və onu dedim ki, 2024-cü ildə o
2: Palanz Lady oldu, uşaq yoxsa Gaga oldu?
3: O bilmir. İş adamı Michael Palanski ilə birlikdə onlar evlidirlər və dedim ki, Lady Gaga'nın artıq 40-a yaxın yaşı var. Və şahsada William haqqında məlumat vermək istərdim. Qardaşı Harry və Meghan Marklin Böyük Britaniyaya qayıtması ilə bağlı susqunluğunu qoruyur. Onlar səndə bir danışmırlar. Bir zamanlar yəqin ki, bir çoxları xatırlayır ki, Kate Middleton xəstəliyi ilə mübarizə aparırdı və həmin o aylarda səndə mə qardaşı və qardaşının həyat yoldaşı onunla maraqlanmırdı. Və artıq onların arasında soyuluq əmələ gəlib. Qeyd edim ki, Harry və Meghan bir neçə il Kaliforniyada yaşadıqdan sonra ötən ay Böyük Britaniyaya qayıdılar. Onlar artıq kral ailəsinin çalışan üzvləri deyillər.
1: Elə Kate Middleton-la danışdım. Londondakı kral Marston xəstəxanasında baş çəkib. Səbəb isə odur ki, Wales şəhzadəsi vaxtilə özü də burada xərçəng xəstəliyindən müalicə alıb və o xəstələr və klinika əməkdaşları ilə görüşüb, həmçinin 3 zirvəyə xeyriyyə məqsədi ilə yürüyüşü çərçivəsində toplanan vəsaitlərin necə istifadə olunacağını öyrənib. 44 yaşlı Wales şəhzadəsi ictimaiyyət qarşısında Susan London brendinin də zümrüd rəngli bədənə kip oturan libasında çıxıb və o görünüşünü brilliant sırğalar, həmçinin də boyun bağı ilə də tamamlandığını da göstərib. Yəni sağlam vəziyyətdə bu dəfə müalicə aldığı xəstəxanaya gedib, həmçinin yatırımlarının nə dərəcədə əhəmiyyət daşıdığını orada görməyə çalışıb.
3: Show biznes xəbərləri bitdisə, onda keçid alaq artıq digər xəbərlərə.
1: Yox, bitmədi. Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilib. O səs çoxluğu ilə bu ittifaqın növbəti rəhbəri kimi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, ötən günlərin birində xalq artisti Həmidə Ömərovanın da sədrliyə namizəd olacağı ilə bağlı məlumat yayılmışdı, amma aktrisa seçki məqsədilə namizədini heç irəli də sürməyib səndimə və beləliklə xalq artisti Şəfiqə Məmmədova yeganə namizəd kimi sədr seçilib.
3: Və keçid alaq texnoloji xəbərlərə. Google-dan tələbələrə AI jesti, belə ki, həm də Azərbaycanda da bu kampaniya daxildir. Google 140 ölkədə universitet tələbələrinə Google AI Plus paketini 1 il pulsuz təqdim edir. Belə ki, paketə Gemini 4 GB yaddaş, Study Notebook, Deep Research, Gemini Live və digər AI imkanları daxildir. Qeyd etdim kimi siz də yararlana bilərsiniz. Tələbələr kampaniyada 18 yaşdan yuxarı universitet tələbələri yararlana bilər və tələbə statusunu təsdiqlədikdən sonra paketdən 12 ay ödənişsiz istifadə etmək mümkündür və qeydiyyat son tarix 31 dekabr tarixidir.
1: Və texnoloji yeniliklərdən bir maraqlı bir məqam var, hansı ki APT mahnısı ilə Bruno Mars'ın duet oxuyan Rose'la bağlıdır. Belə ki, Samsung, o sim, əslində Samsung'un siması idi. Amma
3: bəzi yerlər Rose deyirlər ona, bəzi yerlər Rose deyirlər.
1: Və iPhone'a keçib, əslində Samsung'un siması olsa iPhone'a keçib, bu necə baş verir? Yeni klipini belə iPhone 7-18 Pro Max'la çəkib və hətta Samsung buna səssiz qala bilməyib, həmin postun altında belə bir rəy yazıb ki, əsl telefon lazım idisə, sadəcə bizdən istəyə bilərdi.
3: Çünki onlar qapıdan. Həmiyyətə təzə reklamda çıxmışdı Samsung-u. Bu yaxınlarda gördüm. Bir 2 gün bundan əvvəl açılıb bağlanan belə telefonları göstərin. Söz atır ki, onların postanda.
2: Mən sizdən 18 barəsində xəbər gözlədim. Nə əcəb sakitsiz. Sizdə yoxdur deyənə sakitsiz, yoxsa necə?
3: Oldu ki təqdimat.
1: Oldu, oldu. 9
3: sentyabr. Yoxdur ona görə.
2: Belə də siz hamıdan.
1: Əslində sənə deyim ki, təqdimat özü sakitcək. Çox belə sensasiyalı olmadı.
2: Baxı yəni, olubsa ona görə.
1: Bahalıqdan alıb çox böyük mühüm dəyişiklik olmayıb. Rəngi baxımına çıxmaq şərtində. Yəni, laf belə də böyük dəyişiklik olmayıb.
3: Biz ekspert kimi öz fikrimizi bildirdik.
1: Dəyişiklik oldu, bax. Almışıq da yəni. iOS 27 ilə bağlı məlumatım var. İki iPhone-da eyni nömrədən istifadə etmək olacaq. Yəni, sənin də mənim də iPhone-umuz varsa, mənim nömrəmində WhatsApp-ını sən işlədə bilərsən, mən də öz WhatsApp-ımı işlədə bilərəm, yəni eyni anda. Və bu yalnız iOS 27 ilə bağlıdır. Handoff funksiyasını mobil şəbəkəyə daşıyaraq istifadəçilər iki iPhone-da eyni nömrədən istifadə etməsin.
3: Hə, iki telefonda eyni nömrə.
1: Hə. Mənim nömrəm də həm sənin nömrəm.
3: Adətən məsəl üçün bir telefonda WhatsApp açırdınsa avtomatik olaraq digər telefona
2: çağırılır. Məsəl üçün bura sərdin nömrəsi, həm səndə ola bilər, həm səndə. 2-dir də, limit 2-dir.
1: Bəli, 2-dir və iPhone-da nömrəni ikinci iPhone-a bağlanmağa, zəngləri hər iki cihazı qəbul etməyə imkan verəcək. Funksiyası ilkin olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında hələ ki sınaqdan keçirilir və operator dəstəyi hələ ki tələb edir. Maraqlı bir məlumatım var, təbiblə bağlıdır. Azərbaycanda təcili yardım maşınlarının GPS ilə telefonda izləmək mümkün olacaq. Yəni biz çox vaxt təcili yardıma zəng vuranda ünvanımızda səhvlik GPS ilə bağlı səhvlər edirik və artıq bu tətbiq vasitəsilə biz onlar sadəcə bizi
2: taksi kimi də
3: bəzən ünvanı tapa bilmirlər.
2: Bəli, yəni birbaşa taksi kimi yanımıza gələcəklər.
1: Və onlar bizi izlənməsi, optimal marşrutların müəyyənləşdirilməsi üzrə işlər aparılır və təbibin məlumatına görə ambulansın hərəkətini telefondan izləmək beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan hallardan biridir və texniki imkanlar, məlumat təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla bu funksiyanın da Azərbaycanda tətbiqi gələcək mərhələdə hələ qiymətləndirilə bilər.
2: Qiymətləndirməsin, olsun.
3: Olsun, mütləq.
1: Yalnız da LG televizorlarından danışmışdım. Son olaraq onu deyim. Bildirilmişdi ki, LG televizorlarının yanında o bizi dinləyir. LG ağlı televizorların istifadəçiləri dinləməsi və şəbəkədəki digər cihazları izləməsi ilə bağlı yayılan məlumatları rədd edir. Aha. Və şirkət televizorların səsli əmrləri necə emal etdiyini, yerli şəbəkədəki digər cihazların niyə aşkarladığını açıqlayaraq, araşdırmada irəli sürən iddiaların əhəmiyyətli hissələrinin həqiqəti əks etdir.
3: Qulaq asmaqdan dinləməkdən yəqin deyək ki, artıq istəmirəm, ağıllı deyiləm.
1: Bir də sonda onu qeyd edim ki, egov.az saytı var idi. Artıq o sayt dayandırılır və onu siz yalnız MyGov platformasında görə biləcəksiniz. Yəni, bu portal köçürülür MyGov platformasına və tam inteqrasiya olunaraq fəaliyyətini hələ dayandıracaq. Bu da buradan şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlar idi.
3: Aytən girişi üçün çox qorxum, gələ Aytən girişindən.
2: Bugünlük artıq vaxtımız da o qədər danışdıq ki, vaxtımız da bitir. Sabah yeni tədris ilinin başlanğıcıdır. Bütün şagirdlərə, tələbələrə uğurlar arzu edirik. Amma bir sözüm olacaq. İstəyərdim ki, özəlliklə də məktəbə aparılan, birinci sinifə aparılan uşaqların valideynləri bir maşından artıq getməsinlər mümkünsə. Çünki
3: nənə, baba, bütün qohum əqrəba.
2: Bilirik, sevincinizi var, sevincinizə biz də şərikik. Amma onu evdə də sonra qeyd eləmək olar necəsə. Çünki bu həm də yollarda özünü, bax, bugün heç dərs yoxdur. Biz yolların necə də tutumlu olduğunu, tıxacların olduğunu görə bilirik. Hə, hamı bir-birinə biraz belə anlayışlı şəkildə yanaşsa, bu elə
1: hələ nə deyirsən, yeni avtomobil alan tələbələr düşəcək yola.
2: Yox, yox, yəni bildim indi bax ən azından bax bu ibtidai sinifə gedənlərdə, birinci sinifə gedənlərdə bir maşını nə qədər sığırsansa o cür gedir.
1: Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdı. Sabah çox möhtəşəm bir gündür. Hər kəs üçün yeni bir səhifə açılır. Kimisi birinci kursa gedir, kimisi birinci sinifə gedir. Kimsə hələ məktəbə qədərə gedir. Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Valideynlərə burada böyük bir məsuliyyət düşür. Sabah bol-bol bu haqda danışacağıq. Böyük ehtimal ki, mövzumuz da bu yöndə olacaq. Təşəkkürlər bir daha bizi dinlədiyiniz üçün. Sabah yenidə eşidilərik. Sağlıqla qalın.
3: Sağ olun, salamat qalın.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədə keçərlidir.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. 106.3 FM-də. Instrumental.

Sabahınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin 8-ci görüşü Türkiyədə keçiriləcək. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə deyib. O qeyd edib ki, bu görüşlər Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin rifah və tərəqqisinə yeni töhfələr verir. Yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edir. Qeyd olunur ki, valideynlər uşaqları məktəbə aparıb gətirərkən avtomobilləri yalnız təhlükəsiz və icazə verilən yerlərdə saxlamalı. Onların nəqliyyat vasitəsindən 8 istiqamətinə düşüb minməsinə nəzarət etməlidirlər. Şagirdlər yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməli. Davranış dayanmış avtomobillərin arasından qəfil yola çıxmamalı. Hərəkət zamanı mobil telefon və qulaqlıq kimi diqqəti yayındıran vasitələrdən istifadə etməməlidirlər. Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Elçin Əzizov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir səbəbi ilə söz gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırılır. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana kimi qüvvədə olacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Bakı metrosunun bütün istiqamətlərində səhər saatlarında qatarların hərəkətində problem yaranıb. Məlumata görə, qatarların hərəkəti 15 dəqiqədən çox dayanıb. Həmçinin Qaraqarayev stansiyasına girişin dayandırıldığı bildirilir. Bəzi stansiyalarda isə sərnişinlərin qatarlardan düşürüldüyü qeyd olunur. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, İçəri Şəhər Stansiyasının giriş sahəsində qatarda nasazlıq yaranıb, bu səbəbdən köməkçi qatar verilməklə nasaz qatar xəttdən çıxarılıb. Ötən həftə 412 yanğına çıxış olub, 41 nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin aidiyyatı qurumları tərəfindən 35 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Ümumilikdə ötən həftə 8-i az yaşlı olmaqla 41 nəfər xilas edilib, 14 nəfər təxliyə olunub, 3 nəfərin meydi təhvil verilib. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrə dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: mi? Mən ölüm, mən qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
1: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçürdü.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən Ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən Ağanın qohumusan?
2: Valla, Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən Ağanın qohumusan?
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Deyilən, sən öl Həsən Ağanın adamıyam.
2: Sən öl Həsən Ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən Ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazır olar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa tək bizim yox, cəmalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən Ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
3: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsi olduqda, papağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavullar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
0: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm. Çövələ!

0: Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Hə, Hüseyn, başla.
2: Vot, paşa, bomba rabatay.
3: Dedi.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
6: Çərxi döndü fələyin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin. Ağ

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180 rəsmi sayt Seliton.az.
9: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
10: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin 8-ci görüşü Türkiyədə keçiriləcək. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə deyib. O qeyd edib ki, bu görüşlər Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin rifah və tərəqqisinə yeni töhfələr verir. Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Elçin Əzizov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir səbəbilə sözgedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırılır. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana kimi qüvvədə olacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Bakı metrosunun bütün istiqamətlərində səhər saatlarında qatarların hərəkətində problem yaranıb. Məlumata görə qatarların hərəkəti 15 dəqiqədən çox dayanıb, həmçinin Qara-Qarayev stansiyasına girişin dayandırıldığı bildirilib. Bəzi stansiyalarda isə sərnişinlərin qatarlardan düşürüldüyü qeyd olunub. Bakı Metropoliteni Qapal Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, İçəri şəhər stansiyasının giriş sahəsində qatarda nasazlıq yaranıb, bu səbəbdən köməkçi qatar verilməklə nasaz qatar xəttdən çıxarılıb. Yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edir. Qeyd edilir ki, valideynlər uşaqları məktəbə aparıb gətirərkən avtomobilləri yalnız təhlükəsiz və icazə verilən yerlərdə saxlamalı. Onların nəqliyyat vasitəsindən səki istiqamətində düşüb minməsinə nəzarət etməlidirlər. Şagirdlər yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməli, dayanmış avtomobillərin arasından qəfil yola çıxmamalı, hərəkət zamanı mobil telefon və qulaqlıq kimi diqqəti yayındıran vasitələrdən də istifadə etməməlidirlər. Yasamal və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Belə ki, saat 13-ə kimi Xıdır Mustafayev, İslam Səfərli, Mirzə Cabbar Məmməzadə, Şıxəli Qurbanov, eyni zamanda Ümüt Əkbər, Vasif Əliyev, Zaur Kərimov küçələrinin bir hissəsində saat 15-ədək isə Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi Albalıq yaşayış massivi, Abşeron və İzmir küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

səndin, artıq gəldin sən, axır sən buldun, qeydan oldun. Axır səni buldum, eydan oldum.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle. Təklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Solidon, telefon 180, rəsmi sayt solidon.az.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələ 5 hektardan çox ərazini və ümumilikdə 20 min kvadrat metr tikili sahəni əhatə edir. Burada tikinti işlərinə ötən ilin oktyabrında başlanılıb və bir-biri ilə əlaqələndirilən 4 korpusdan ibarət kompleks inşa olunub. Rusiya Ermənistana təbii qaz tədarükünü müvəqqəti dayandıracaq. Bu barədə Qazprom Ermənistan şirkəti məlumat yayıb bildirilib ki, Rusiya ərazisində Şimali Qafqaz-Zaqafqaz magistral qaz kəmərində planlı profilaktik və təmir işlərinin kompleks şəkildə aparılması ilə əlaqədar sentyabrın 15-dən 25-nədək bu kəmər vasitəsilə Ermənistana təbii qaz tədarükü müvəqqəti olaraq dayandırılır. Şirkət qeyd edir ki, söz gedən müddətdə Ermənistanda istehlakçıların qaz təchizatı məhdudlaşdırılmayacaq. Bu dövrdə respublikada istehlakçıların qaz təchizatı daxili ehtiyatlar və İrandan əlavə təbii qaz tədarükü hesabına həyata keçiriləcək. Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb, Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilən axtarış nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb, belə ki, sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İrandan Azərbaycana problem vasitəsilə atılan ümumi çəkisi 65 kilogram 500 gram narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövrədən çıxarılıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Elçin Əzizov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir səbəbilə söz gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırılır. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana kimi qüvvədə olacaq. Yasamal və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, belə ki, Xıdır Mustafayev, İslam Səfərli, Mirzə Cabbar, Məmmədzadə Şıxəli Qurbanov, Ümid Əkbərov, Vasif Əliyev, Zaur Kərimov küçələrinin bir hissəsində saat 15-ədək Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi Albalıq yaşayış masivi, Abşeron və İzmir küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azerbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya audio-vizual şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Gəlir. Gəlir, nə qışqırırsan ay bala, kim gəlir? Atam gəlir.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nədən qoyur ki, səhərdən çimdirir, ilkə indirir. Elə bilir ki, belə gecə baxa məni tanımayacaq.
0: Düsür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da, uşaqlı tocuğundan da dəcəlidir.
1: Gəlirlər.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanıza. Ömrün uzun olsun.
4: Yaz artı bir arvaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Quruşlar, quruşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
1: Qadaş, ələk var, kürək gəlir.
6: Buyur, Osman.
1: Atadan özü ilə yol çəkmək yaparsın.
6: Doğrudur.
2: Dilar, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
1: İsmail, atandan gizlətmə, de. Deməyəcək.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb. Bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli özümlə heç yer apara bilmərəm.
0: Bəs Arif hanım? Arif!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bak. Kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apardın, nə olar, apardın.
2: Mən sənin 2 il bir sınıfa qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə bakmasan, heç bir şeydən çəkinmə. Öz falan kimi tənbəh elə.
0: Arif, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağlıqla.
1: Yaxşı yox.

0: Atanın günahı səndədir. Atan mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də Səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum yuvam, ayətlik kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerinə gedir.
0: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti yaparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən oldu?
0: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmazdı.
3: Oğul, at adamın üzünü danlar da, adam acıqlanar da.
0: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
4: Cinecə, evdən qaçma.
3: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur. Yaşlı elman sarı çiçəkləri, yaşlı elman sarı çiçəkləri.
3: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir, bizi heç adam yerini qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoşçağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyir. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilarə yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilarə elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilarə özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilarə, Dilarə? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarı idi. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyir. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?
5: Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum.
4: Ana, ona bax, gör nə qəşəng güllərdir.
2: Yox oğlum, gül deyil, it burnu çiçəyidir.
4: Ha, it burnu çiçəyi.
6: Nənə, nənəcan, qışda qara düşəndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
7: Qutarıb bala.
6: Heç bir damcı da yoxdur.
7: Heç bir damcı da qalmayıb qadanım.
6: O nə, soruşuram.
7: Az o it burnu çiçəyindir.
6: Hə, bildim, it burnu çiçək.
7: Hə də, hə? Ya!

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələdə 5 hektardan çox ərazini və ümumilikdə 20 min kvadrat metr tikinti sahəsini əhatə edir. Burada tikinti işlərinə ötən ilin oktyabrında başlanılıb və bir-biri ilə əlaqələndirilmiş 4 korpusdan ibarət kompleks inşa olunub. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsəlamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Ağsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Eyni zamanda İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanın qlobal səviyyədə oynadığı vacib rola toxunulub. Bu xüsusda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Ölkəmizdə dini münasibətlərin yüksək səviyyədə tənzimləndiyi qeyd olunub. Söhbət zamanı prezidentin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlət başçısına təqdim edib. Rusiya Ermənistana təbii qaz tədarükünü müvəqqəti dayandıracaq. Bu barədə Gazprom Ermənistan şirkəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ərazisində Şimali Qafqaz-Zaqafqaz magistral qaz kəmərində planlı profilaktik və təmir işlərinin kompleks şəkildə aparılması ilə əlaqədar sentyabrın 15-dən 25-nədək bu kəmər vasitəsilə Ermənistana təbii qaz tədarükü müvəqqəti dayandırılacaq. Şirkət qeyd edir ki, söz gedən müddətdə Ermənistanda istehlakçıların qaz təchizatı məhdudlaşdırılmayacaq. Bu dövrdə respublikada istehlakçıların qaz təchizatı, daxili ehtiyatlar və İrandan əlavə təbii qaz tədarükü hesabına həyata keçiriləcək. Bakı metropolitenində qatarlar arası intervallar minimuma endirilir. Belə ki, sentyabrın 15-dən etibarən İçəri şəhər Əhmədli mənzilində pik saatlarda qatarlar 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Yaşıl xəttə zərurət yarandıqda qatarlar arası interval 3 dəqiqə 30 saniyədən 3 dəqiqəyə kimi azaldılacaq. Bənövşə xətti isə payız-qış qrafikinə keçidlə əlaqədar avtovağzal 8 noyabr sayəsində 5 dəqiqə, Xocasən avtovağzal sayəsində isə 10 dəqiqəlik interval tətbiq olunacaq. Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən axtarış nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bank of Baku sahibkarı.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaktidir. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcək.

0: Bu körpü nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngərəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Banahilsdə böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.
1: Siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəh qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
8: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Darıxsan, xəbər ver. Mütləq gələcəm. Yoxsa mənim bu boz evdə nə işim? Darıxdığın hər yer mənim evimdir. Ay mənim sabahım, mənim günəşim.

0: Şarkılarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələ 5 hektardan çox ərazini və ümumilikdə 20 min kvadrat metr tikili sahəsini əhatə edir. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsəlamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Ağsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Eyni zamanda İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanın qlobal səviyyədə oynadığı vacib rola toxunulub. Bu xüsusda Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Bakı metropolitenində qatarlar arası intervallar minimuma indirilir. Belə ki, sentyabrın 15-dən etibarən İçəri şəhər Əhmədli mənzilində pik saatlarda qatarlar 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Yaşıl xəttdə zərurət yarandıqda qatarlar arası interval 3 dəqiqə 30 saniyədən 3 dəqiqəyə kimi azaldılacaq. Sabahdan Xırdalan Bakı istiqamətində hərəkət vaxtı qısaldılır. Yeni hərəkət cədvəlinin tətbiqi ilə qatarların yolda olma müddəti 35 dəqiqə indiriləcək. Hazırda Xırdalan Biləcəri sayəsində infrastrukturun yenilənməsi çərçivəsində dəmir yol körpüsünün təmiri ilə əlaqədar həmin istiqamətdə səfər müddəti 45 dəqiqə təşkil edir. Bu dəyişikliyi sərnişinlərə vaxtlarını qənaət etməyə və səfərlərini daha rahat planlaşdırmağa imkan verəcək. Körpünün bərpası başa çatdıqdan sonra sözgedən istiqamət üzrə sürət həddi bir qədər də artırılacaq, yəni Bakı-Xırdalan istiqamət üzrə səfər müddəti əvvəlki qaydada 26 dəqiqə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-34, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazası larında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Misirdə yay istirahəti dedikdə çoxumuzun ağlına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elquna'dan gelir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, süni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elquna'nın fərqli abhavasını tamamlayır. Elquna'da şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dolları arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz safarilərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: Dikkat, dikkat! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məmləqləri.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
11: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib, bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Ağsaqqalları Şurası arasında yata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Eyni zamanda İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanın qlobal səviyyədə oynadığı vacib rola toxunulub. Bu xüsusda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Müəllimlərin vahid geyim forması ilə bağlı bu günlərdə yeni qaydalar qüvvəyə minəcək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ili ilə bağlı keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Müəllimlər müvafiq qaydalara əməl etməlidirlər, onların geyim forması ümumi məktəb mühitinə təsir edəcək, deyə nazir qeyd edir. Tədrisi digər dillərdə aparılan siniflərdə Azərbaycan dili dövlət dili kimi fənninin həftəlik saatı artırılır. Məlumata əsasən 150 min şagird tədrisi digər dillərdə aparılan siniflərdə təhsil alır. Bu tədris ilində hər sinifdə söz gedən fən 1 saat artırılacaq. Sabahdan Xırdalan Bakı istiqamətində hərəkət vaxtı qısaldılır. Yeni hərəkət cədvəlinin tətbiqi ilə qatarların yolda olma müddəti 35 dəqiqəyə endiriləcək. Hazırda Xırdalan biləcəri sayəsində infrastrukturun yenilənməsi çərçivəsində dəmir yol körpüsünün təmiri ilə əlaqədar. Həmin istiqamətdə səfər müddəti 45 dəqiqə təşkil edir. Bu dəyişiklik sərnişinlərə vaxtlarına qənaət etməyə və səfərlərini daha rahat planlaşdırmağa imkan verəcək. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Əvvəla salam.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan bir həftə sonra Osmanlı dövləti ilə imzaladığı Batum müqaviləsinə istinad edərək bu dövlətdən hərbi yardım istəyir. Gələn hərbi yardımla başlanan əməliyyatla ölkənin böyük hissəsi düşməndən təmizlənir. Avqustun 5-i Qafqaz İslam Ordusu Bakını almaq üçün hücuma keçsə də top mərmilərinin yetərsizliyindən geri oturmalı olur. Günlərlə Bakıya daxil olmaq üçün mühasirədə dayanan Qafqaz İslam Ordusuna Bakı əhalisi belə bir məktub yazır. Bakı kimi milyon və milyardlarla sərvətin olduğu şəhərin qapıları qarşısında günlərdən bəri zəfər quşunun qanadını yaxalamaq istəyən Türk ordusuna. Ürək açan bu gözəl şəhəri əgər siz almasanız, Türkün və ordusunun şərəfini indi içində olduğunuz xəndəklərdə basdıracaqsınız. Əgər siz bu sərvət və qızıl şəhərini ələ keçirməsəniz, sevgili böyük vətəninizə ən qiymətli bir hədiyyəni vermək fürsətindən məhrum olacaqsınız. Əgər siz Mavi Dənizin bu məşhur şəhərini ələ keçirməsəniz, Qafqaz türkləri və Türkistan müsəlmanlarının qəlbinə saplanmış olacaq zəhərli xəncərin üzərinə "Eyvah, Türk bizə imdada gəlmədi" cümləsi yazılacaq. Qafqaz fəryad edəcək, Türkistan ağlayacaq. Əgər siz bu böyük İslam şəhərini ələ keçirməsəniz, Allah deyənlərin varlığını ortadan qaldıran və qaldırmaq istəyən düşmənlər sizi öndən və arxadan əhatəyə alacaq, qızdırılmış dişlər yeni zülmlər üçün itilənmiş olacaqdır. Əgər siz dəmir borulardan dünyaya var dövlət axıdan və dünyanın tərəzisində çox ağır gələcək olan bu hərb şəhərini almasanız, tarixin hüzurunda utancla yerə baxacaqsınız. Və bu gün dost düşmən məmləkətlərində ən kiçik bir evdə, ən adi adamların belə dillərində gəzən Bakı şəhərin ağılı türklərin məğlubiyyəti ilə bitmiş olacaq. Düşmənlər böyük və çox əzəmətli bir zəfərin açarlarını əllərinə keçirmiş olduqlarını elan edəcəklər. Dostlar belə bir itkidən doğan üzüntülərini gizlətməyəcəklər və bizi qəmləri ilə üzəcəklər. Ey türk əskəri, əgər sən bu şəhəri almasan, Bakıda sənin üçün hazırlanan süfrələr qonaqsız qalacaq. Sənin üçün tikilən paltarı düşmən geyəcək. Sənə verilən vədlər yerinə yetirilməyəcək. Sənin ayağın altında kəsilməli olan qurbanlar düşmənə qalacaq. Sənin üçün hazırlanan qızılı düşmən qarət edəcək. Əgər sən bu şəhəri almasan, İslam gəlinlərinin duvaqlarını kafirlər yırtacaq, yenə də mübarək İslam qanları qızıl şərab kimi vəhşi işgəncələrlə axıdılacaqdır. Sənin zəfərin üçün duaya açılan əlləri zalımlar kəsəcəklər. Əgər sən bu sarı işıqlı qızıl şəhəri almasan, qadınlar saçlarını yolacaq, ağıllarını itirəcəklər. İndiyə qədər axan qanlar boş yer axmış olacaq. Sən də bu tozlu torpaqlı yerlərdə pərişan və səfil dolaşacaqsan. Türkün gözlərini oyub saplara düzən düşmənlərə bayramlar hazırlayacaqsan. Lakin sən, ey türk əskəri, ingilislərin gücünü Çanaqqalada qırdın. Ən böyük döyüş gəmilərinin böyük top mərmilərinə aylarla sinə gərdin. Qutul Amarədə 14 min əsir aldın. Qarşıdakı düşmənin çoxunu erməniləri qarşıdan Azərbaycandan bəri qabağına qataraq bu şəhərə qovdun. Türkün adını ucaldan Çanaqqala, Qutul Amarə, Qalisiya, Rumıniyadan sonra Qafqaz gələcək və Bakı şəhəri də igidlik tacının bir almazı olacaq. Bakını xilas et, vətəninə bir qızıl ərmağan apar.
2: Ya Allah! 106.3 FM.

0: yeni mahnılar.
1: Bindimem, sevirem, eminem öz hislerimden.
0: Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
14: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
11: Azərtürkbank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.com.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda, bizi də hardasa.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır, studiyada İsmail Əmirlidir. Yeni tədris ilində Bakıda 504 mindən çox şagird təhsil alacaq, 35 mindən çox uşaq bağçaya gedəcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbi hazırlıq qruplarına 17.863 5 yaşlının cəlb olunması nəzərdə tutulur. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə isə 35.043 uşaq cəlb olunub. Müəllimlərin vahid geyim forması ilə bağlı bu günlərdə yeni qaydalar qüvvəyə minəcək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ili ilə bağlı keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Müəllimlər müvafiq qaydalara əməl etməlidirlər. Onların geyim forması ümumi məktəb mühitinə təsir edir, deyə nazir qeyd edib. Təbriz-Bakı aviareysi ilə gələn 3 Azərbaycan vətəndaşının baqajında gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri və siqaretlər aşkar edilib. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, sərnişinlərin baqajlarına stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilərkən hər 3 vətəndaşa məxsus baqajlarından gömrük nəzarətindən gizlədilən həb, kapsul, maye məhlul, toz halında məhlul, iynə, maz, gel, həmçinin siqaret aşkar olunub. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları ərzində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sayəsində həyata keçirilmiş kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 5561 cinayət faktı aşkarlanıb. Bu barədə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında deyilir. Qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış 6 ton 994 kiloqram 958 qram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 208 milyon 472 min manat kimi qiymətləndirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minalardan təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumat açıqlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyindən verilən məlumata görə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 113 piyada əleyhinə mina, 19 tank əleyhinə mina, 426 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Bildirilib ki, 1349 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib. Bakıda 12 yaşlı uşaq pəncərədən yıxılaraq həyatını itirib, hadisə Xətai rayonunda baş verib. Belə ki, 2014-cü il təvəllüdlü uşaq binanın 4-cü mərtəbəsinin dəhlizindəki pəncərədən ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılaraq həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standardı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Yeni iş həftəsinin ilk iş gününün axşamına doğru. Bilirəm, səhərdən hamı əsəbidir, hamı narahatdır, tıxaclar və s. Və sabah ayın 15-i gəlir. Nəinki səhərdən, hətta deyərdim ki, elə dünəndən, həftə sonundan müxtəlif istiqamətlərdə aparılan işlərlə bağlı da bu da onun üzərinə gəlir. İndi də bu görünür. Yəni bu gün artıq doğrudan da məhz həmin o gözlənilən qiyamət həftəsinin gəldiyini biz müşahidə etməyə başlamışıq. Kənar dairəvi yolun tıxacından mı deyim, mərkəzdən mi deyim, hətta kənar dairəvi yol tərəfdə deyəsən hadisə olub. Çünki tıxac adətən bu ticarət mərkəzinin üstündə olurdusa, indi ora qədərdir. Yəni nədirsə orada baş verib. Ona görə o istiqamətdə Lökbatandan gələnlər məhz kənar dairəvi yolda ilişiblər. Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin qarşısından başlayan tıxac isə gəlir 20 nömrəli məktəb, burdan davam edir aşağıya doğru, hər tərəf Aznəftə doğru, mərkəz, Salamzadə küçəsi artıq həm Qələbə dairəsindən üzü o yana, həm bu yana tam yüklü vəziyyətdədir. Bakı-Sumqayıt yoludur, Ziyabinyado prospektidir, artıq demək olar hazırdır, Atatürk prospekti və hələ ki nisbətən normal 8 noyabr prospektidir, orada da bilmirəm iş aparılırdı, aparıldı mı, aparılmadı mı deyə normal görünür var orasını bilmirəm, yəqin ki dinləyicilər yazacaqlar və hazırda nisbətən normal görünən, əgər şəhərdən çıxa biləcəksinizsə təbii ki, Heydər Əliyev prospekti üzü hava limanına doğrudur və Böyükşor gölün üstüdür. Mövzular çoxdur, məsələlər çoxdur və kimə hansı aktualdırsa təbii ki, biz də onu düşünürük ki, yadında saxlayacaq. Yəni, burada ola bilər ki, bizim danışdığımız hər bir şey heç də hamıya maraqlı olmasın. Amma çalışırıq ki, ümumi elə hamıya maraqlı məsələlərdən danışaq və təbii ki, dinləyicilər üçün də aktual nədirsə, biz də ona qoşuluruq. Toyota 10 minə yaxın avtomobili geri çağırıb və niyə geri çağırıb, onu mən sizə deyəcəm. Bugün 2 saat ərzində Mehdi Usta və Dilavər Usta bizim suallara cavab verəcək, amma təbii ki, paralel hədiyyəmiz də var və bu hədiyyədə bizə Kastrol kömək eləyir. Bugün ümumiyyətlə elə bir gündür ki, hətta dünən bu rekord yeniləndi, indi dünən qeyri-iş günü idi. Avtomobil dünyasında bir neçə il öncə bir rekord qeydə alınmışdı və təbii ki, bu tarixə yazıldı. Yəni, avtomobil dünyasının tarixinə yazıldı, bu elə-belə bir şey deyildi və biz də o barədə danışıb, sualı oradan çıxararaq sizə istiqamət verəcəyik. Amma qeyd eləyim ki, əlbəttə siz həm də Kastrolun sosial şəbəkə hesablarından artıq bu barədə müəyyən məlumatları və ipucunu ala bilərsiniz. Bu da məndən sizə bir elə ipucu olsun. Üçüncü saatda isə 7-dən 8-ə kimi bizə Radio Təkər mərkəzindən qonağımız qoşulacaq. Təkər mövzusunda nə lazımdırsa danışa bilərik. Təbii ki, burada sizin üçün maraqlı olacaq məqamlardan biri odur ki, Sokar Petroleumda iş var və sabah qəbul günüdür. Yenə də bunu mən xatırladacağam. Hansı stansiyalara, operator işi, hara getmək lazımdır və s. Partsonadan yenə də bizdən VIN-kod yazıb Carfax istəyirlər ki, bu maşının Amerika tarixinə baxaq. Təbii ki, yenə də 5 dinləyici üçün bunu eləyəcəyik və mən sizə həm də elə qeyd edeyim ki, burada ötən həftə Çindən ən çox nə alıblar Azərbaycanlılar, onu da statistikası əlimdədir. Təbii ki, onu da böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşəcəm. Burada bizim servis partnyorumuz Azertex var. Onlarla bağlı sizə məlumat verəcək və 166 da hazırda Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları həyata keçirməkdədir. Mehdi Usta, Dilavər Usta, xoş gördük. Salamlar olsun.
4: Salamlayıram Raqib bəy, sizə Dilavər Ustanı. Xoşumuza gələk, salamlayıram bizim dəyərli dinləyicilərimizdə, izləyicilərimizdə. Buyurub, marka və modeldən asılı olmayaraq və sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq suallarımız verə bilərsiniz. Hansı avtomobillə, hansı marka modeldə, hansı növ pillələr gəlir, məsləhətdir, məsləhət deyil. Buyurun, siz sual verin, biz sizi cavablandıraq, marifləndirək.
3: Bəli, əlbəttə ki, bu öz yerində həmişə olduğu kimi və Dilavər Ustada hibridlərdən, elektromobillərdən nə var, nə yox. Görüm, hələ mən dediyim mövzudan xəbər var, yoxsa yox.
5: Xoş gördük. Xoş gördük. Raqif bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar, hibrid elektrik avtomobilləri nə suallar varsa cavablandıraq, köməkli eləməyə hazırıq. Bir də ki, bax, belə deyək də, bugünkü günü həmin o hibrid avtomobil, elektrik avtomobillər gündəmdədir. Bax, böyük tıxaclar var, yanacaq çox istifadə olunur.
3: Elə işıq da az istifadə olunmur.
5: Yox, elə işıq az istifadə olunur. Bu avtomobillər üçün bəli, işıq az istifadə olunur, əgər evdə ev şəraiti varsa.
3: Valla, yəni, mənim qonşum var, hər ay 400 manat işıq pulu verir o maşına görə. Deyirəm ki, elə gəl keçə benzinə adam kimi sürdü.
5: Həyət evində 400 manat vermək normaldır da.
3: Nəyə normaldır? Mən heç 100 manat keçmir mənim işıq pulum.
5: Mümkün deyil.
3: Heç 80 manat, valla.
5: Mən evimdə, 2 otaqlı evdə mən 100 manat işıq pulu ödəyirəm. Hələ avtomobili zərət eləmirəm.
3: Neyin işsiz 100 manat?
5: Kondisioner işləyir, paltar yan işləyir, nə bilim.
3: Həyət evində kondisioner işləyirəm, açıram gül kimi həyət havası gəlir də. Nə kondisioner?
5: Yəni sizdə o dənədir kondisioner Allahdan da o.
3: Ha, so, biz təbii ilahi kondisioner paydan.
5: Mən bir dəfə ona görə belə Ərzuruma getmişdim. Ərzurumda oteldə nömrə axtarırdım. Dedim mənə elə bir nömrə verin ki, kondisioner olsun. Dedi, abi dedi, burada kondisioner Allahdan da. Yəni gecə yorğan
3: da. Vallahi da, həqiqətən elədir də. Yəni düzgün həyət evi varsa, orada nə kondisioner, nə o bir şey.
5: Sizin layihəniz yaxşıdır da ona görə.
3: Ona görə də vaxtında bunu düzgün qurmaq lazımdır. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz, amma burada yarımçıq mesajlar olur və o bəzən ona görə olur ki, məsələn, mesaj çox uzun olur və bu o köhnə bizim o 80-ci illərin uşaqları yaxşı bilirlər ki, 160 simvolu keçəndə nə baş verirdi 80-90'larda və ona görə də 050-442-9192 nömrəsini sizə WhatsApp-a yazdım və xahiş edirəm eyni mesajı elə orada göndərin. Hərçənd ki, baxım görüm, yox, o deyil, elə yazmamışsınız. Yəni yazın ora, biz oradan oxuyaq. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Yazıb başlayırlar. Salam Raqif bəy, TikTokda yazmışdım sizə, nömrəni verdiniz. Bəli, vermişdim və elə bu gündə birinci siz yazmışsınız. Sizin avtomobilin VIN kodunu indi yoxlayıb deyəcəyik. Bu Amerika avtomobilinin ordakı həyatı necə olub, hardan vurulub, nə baş verib və s. Hə, dediyim kimi birazdan isə hardasa bir 20 dəqiqəyə təxminən, onsuz da kifayət qədər çox avtomobil var yolda, tıxac var və biz də bu tıxaca biraz belə rəng qata bilərik ki, həm də sual cavabımız bu digər məsələlər öz yerində, həm də təbii ki, siz bununla bağlı sual cavabda iştirak etməklə bu gün bizdən kastrol yağı qazana bilərsiniz. Demək, bu gün dəhşətli tıxaclarda 20 yanvar Dərnəgül Koroğlu yolunda bu pik saatlarda yolda təmizlik işləri aparılır. Bir zolağı da zəbt ediblər. Bizdə bu nə adətdir ki, pik saatlarda yolda təmir işi. Valla, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin bir dənə doğru düzgün mətbuat xidməti olsaydı, biz çox arzuluyuruq ki, belə bir mətbuat xidməti olsun, çıxsın, həqiqətən də izah eləsin ki, bunların dərdi nədir, nə istəyirlər. Bəlkə də oradan bunlara tapşırıblar ki, mümkün qədər cəmaatı narazı salın, mümkün qədər qoy insanlar əsəbi olsunlar. Bilmirəm, bəlkə də oradan da onlara xüsusi tapşırıq verilib, bizim xəbərimiz yoxdur. Salam, evin proyektin altında işıq pulu, evin proyektin altında işıq pulu bezdirib. Boşa düşmədim mən mesajı. Evi bildim, proyekti bildim, amma o proyektin altında işıq pulu bezdirim nədir, onu bilmədim. Salam Raqif bəy, evin proyektini atında deyir, hə, işıq pulu bezdirib. Ha, yox, xüsusi məsələdir artıq. Bunun üçün siz gərək bir görüş təşkil oluna, biz bir baxaq görək ki, söhbət hansı ərazidən gedir, nədir, nədir, necədir, sizin hansı proyektlərdə gözünüz var, niyyətiniz var, ona uyğun eləyək. Bir də ki, məkan önəmlidir də. Yəni
5: məkan
3: sən
5: önəmlidir. Əlbəttə sizin yəni proyektiniz elədir ki, işıq pulu qənaət eləyir də.
3: Özüm, istənilən proyektdə sən birinci növbədə onun günəşin yəni batması, dönməsi, küləyi, şimalı, cənubu nəzərə almalısan da almırsınız.
5: Yox, siz yəqin eviniz də dönür də belə. İşığa doğru, günəşə doğru.
3: O qədər də yoxdur da.
5: Köydə nağıllar var deyə, izbuşkadan kuryonur.
3: Yox, da ondan da deyir o qədər.
5: Bilmək olmaz, Rəqim, gəlir, qonaq gələk bax.
3: Onda artıq işıq pulu 1000 manatı keçərdir olsaydı. Yox, sadəcə olur, bilmirəm. Yəni, mən bilirəm ki, biz dədə-babadan görmüşük ki, ev tikəndə bunun bir günəşin batması, otağa işıq düşürmü, düşəcəkmi, havalanma necə olur. Bunlar nəzərə alınır normalda, şimalı, cənubu filan nəzərə alınır. İndi bilmək.
5: Lev işığınız yoxdur görəsən.
3: Yox, yox. Bəlkə də, bəlkə də var, ek kimiyə qorxu. Yox,
5: çox kirəşdi.
3: Çox kirəşdi, var. Salam Raqif, əleyküm salam. Çox sağ olun. Keçən dəfə Vüqarastan nömrəsini verdiniz. Mühərrikin zəncirini dəyişmək üçün sadəcə elə bir qiymət dedi ki, mədəni sürətdə dəyişmirəm, əl çək, 400 manat zəhmət haqqı istədi. İnsaf da yaxşı şeydi, 150 manat başqa usta tapıb dəyişdirdim. Vallahi indi bilmirəm, usta var ki, bu illərdir bu mövzu danışılır. Usta var deyir ki, yox, mənim orada nə bilim zəmanətim və s. və s. Usta var deyir ki, siz demişkən bəlkə də oradan da işi çox olur, elə bir qiymətdir ki, bəlkə elə məndən uzaq olsun. Və yaxud avtomobildən belə deyir, çəkinir ki, sabah problem olar, belə rəqəmlər deyir. Amma nəticə nədir? Nəticə o olur ki, bax biz burada illərdir efirdəyik, bura illərdir, kimlər gəldi, kimlər getdi. Günün birində hansısa bir usta, hansısa bir servis deyəndə ki, bəs mən artıq əvvəlki müştəri gəlmir, deyirəm ki, o sənin öz günahındır. Bu nə masterclassın günahıdır, bu nə Raqifin günahıdır, bu nə masterclassın günahıdır, bu nə Uber-sinin. Yəni sənə Allah bir yol açdı, sənin üçün bir imkan oldu, səni ölkə tanıdı, sənə müraciət eləməyə başladılar. Sən günün birində başlayırsan ya qiymət oxumağa, ya nə bilim nəyisə nəyisə eləməyə. İndi bunu ümumiyyətlə deyirəm də, təkcə Vüqar ustaya deyirəm. Nəyisə nəyisə eləyirsən və burada da hər dəfə deyilir də, müzakirə olunur ki, ay usta, sənin haqqında belə deyirlər ha. Ay yox, o qələt eləyir, bu belə eləyir, bu belə eləyir, bu belə eləyir. Axırda görürsən oturub o qoca və balıqçının ağlı kimi bir özü bir də daxması. Sonra da gəlir deyir ki, "Yox, Raqib, sənə veriş bu əvvəl kim qulaqsan yoxdur vallahi. Mən heç kim zəng eləmir." Deyirəm, "Sənin kim zəng eləsin ki? Sən artıq bütün ölkə tanıyır ki, sən kimsən? Ona görə də zəng eləmirlər də. Məndən nə istəyirsən?" Bu məsələ budur əzizim. Səsli mesajı eşidək.
6: Axşamınız xeyir Raqib bəy. Hamınızı salamlayıram ustaları da. Bir sualım var sizə. Mən 2.7 mühərrik Prado'dur məndə, 2008-ci il. Bir 3 həftədir almışam mən onu. Motorun yağını dəyişmək istəyirdim. Dostu, bilmirəm o hansı yağdır, yəni ölçüsü hansı olmalıdır yağın. Bir də ki, o karobkanın yağını dəyişmək üçün də onu necə bilim ki, haçan dəyişmək lazımdır.
3: Əleyküm salam. 2.7 Prado'dur. Burada qəliz bir şey yoxdur. Təbii ki, mühərrik yağı ilə bağlı ərazi sizə hara rahatdırsa. 2008-də o 2.7-lərdən.
4: 2008-ci ilə 129-da gedir Raqib bəy.
3: Bəli, 124-dədir.
4: Sürətlər qutusu 5 pillə sadə avtomatdır. Dədə bu avtomat sayılır. 8 litr yağ tutum həcmi var. T4 dopuskundan istifadə eləmək lazımdır. Filtr setk olur. Filtr dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
3: Yuyursan qoyursan.
4: Yuyursan qoyursan. Bir də əlavə, əgər yağ çox bərbad gündədirsə, yəni yağı gedişdirmisinizsə, qardaş deyir, təzə almışam da avtomobili bilmirəm. Hı-hı. Yağ çox bərbad gündə çıxsa, 2 litr yağdan da əlavə sistemi yumaq lazım olur.
3: Bu transmissiya.
4: Bəli, sürətlər qutusu.
3: Sizə də kastrol gətirdilər də, artıq gördüm o gün paylaşmışdınız.
4: Atmışdım da sizə.
3: Hə. Var da artıq.
4: Sifrəsini eləyir deyir.
3: Xeyirli olsun. Sağ ol. Xeyirli olsun. Yəni, Mehdi ustanın nömrəsini verə bilərik transmissiya ilə bağlı. Elə birinci üçün də yaxşıdır. Çünki sizdən qabaq nə olub, necə olub.
4: Bəli, həm də sürətlər qutusunun təşnəsinin karakterini açanda biz onun orada sütuşqa, metal qırıntısı var, nəsə bir problem varsa biz onu deyirik. Çünki yağ dəyişmələrin hamısına aid deyil. Bəzi yağ dəyişmələr var ki, Raqib bəy. Yəni, bizim həqiqətən yaxşı bir şəkildə yağ dəyişən ustalarımız var. Bəzi yağ dəyişmələr var, sürətlər qutusu yağ mayesini dəyişmək üçün yaxınlaşırlar. Sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək üçün usta lazımdır sizə. Çünki elə sürətlər qutusu var ki, məsəl üçün açanda mən onu görə bilərəm ki, orada belə bir problem var ki, bu 5 manatdan 10 manatdan düzələ bilər. Amma yağ dəyişən usta bunu dəyişir. Avtomobilin sahibi bilmir, sürür 5000, 10000, 10000-dən sonra 15000-ə sonra yaxınlaşır məsəl üçün Dilavər ustaya, Mehdi ustaya nə qədər xərcə düşür. Amma bunu bilən usta dəyişsə, demək o xərcə düşməyəcək.
3: Elə ona görə dedim ki, birinci üçün Mehdi ustaya və təbii ki, burada Castrol'da Transmax ATF 6 yağıdır, onu da deyin. O birisində mən sizə Azertex servis nömrəsini indi Kənan göndərir, 050-303-6030. Danışarsınız, vaxt götürüb gedərsiniz və təbii ki, bu da elə bir servis tərəfdən təkcə mühərrik yağı deyil, sabah nə lazım olsa oradan sizə qulluq eləyəcəklər. Deməli, ötən həftə ərzində Azərbaycanlılar Çindən nə alıblar? Yəni, Partzona Az saytından biz bu mənbəni götürürük həmişə, həftəli hesabat olur. Mənim özümə də həmişə maraqlı olur ki, görəsən Çindən nə alırlar daha çox, söhbət əlbəttə avtomobildən gedirsə. Misal üçün, Land Rover üçün təkər boltunu ötən həftə Çindən sifariş ediblər. Partzona Az saytında. Burada Çangan var, deməli Yuan Q07 üçün bagajın iç örtüyü deyirəm buna. Yəni, o bagajda harada ki, bir üstlük qoyursan, yəni bagajı iki yerə bölən bir ara kəsmə də deyə bilərik buna. Onu sifariş ediblər, yəni bu avtomobillərdə Çindən gəlmir. BYD CL05-ə farı sifariş ediblər oradan, 2025-26 modelinə, bəli. Sonra burada hava filtri var, Beston üçün Çindən sifariş ediblər. Toyota Avalon üçün açar qabı deyək də buna. ID4 modelinə bagaj açan naqil. Bu, ümumiyyətlə, mənə belə maraqlı gəldi. Yəni, elə bil ki, yəqin xarab olub, hansı ki, o düyməni salonda basırsan, bagajın qapağı açılır. Bax, odur və o naqillə bir yerdədir, onu sifariş ediblər. Yeni model Q2 üçün, deməli, bagajın üstü deyək də, yəni, hansı ki, avtomobilin üstü üçün bagaj. O əlavə quraşdırma və onu sifariş ediblər. Toyota RAV4-ə Çindən salona panel sifariş ediblər. Belə, yəni bu transmissiya hissəsinə, belə deyək də, bu örtük, belə demək olar bunu. Sonra burada var Geely üçün ayaq altı və bagaj örtüyü. O da bilirsiniz, Geely də zavoddan gəlmir. Ona görə də onu kimsə sonra özü sifariş eləməli olur. Bir sıraçı maşınlarında belədir. Və BYD Song üçün də, EV üçün də elə eyni şəkildə yenə pedal altlığını oradan sifariş ediblər. Belə bir onluğumuz olub keçən həftə ərzində. Təbii ki, biz də hər həftə bu hesabatı niyə təəccüblənirsiniz Dilavər usta belə?
5: Yaxşıdır da, yəni.
3: Fikirli-fikirli görüm, nəsə...
4: Nəsə Dilavər usta ehtiyatçılarına keçmək istəyir, tükana. Görür də bir variantlar var, görür.
3: Yeri gəlmişək, keçəsi olsa onun üçün artıq Partsona onu korporativ müştəri kimi qeyd alacaq və o artıq fərqli yanaşma. Əslində siz doğrudan da məsəl üçün bu avtomobillərini işləyirsiniz və elə detal var ki, sizin əlinizin altında olanda, çünki adam sifariş edir, baxır ki, hə bu indi bazara görə, seçdiyi növə görə, tutaq ki, nə bilim 15 günə, 20 günə, 30 günə, 40 günə gələcək. Bir də var ki, artıq siz onu gətizdirmişsiniz, bilirsiniz ki, buna tələbat çoxdur. 5 manat bahasına verirsiniz. Mən də gəlirəm, baxıram, deyirəm ki, hədədir, hazır gətizdirib qoyalım. Yəni
5: adamlar var ki, sifariş verməkdən çəkinir, deyir elə gedim görüm.
3: Bəli, görüm, o da var, hə. Hərçənd ki, o da sifariş verə
5: bilməyəcək. 5 manat verim də artıq olsun, amma yəni görüm də.
3: Bəli, bax bunu məsələn ustalar eləyə bilər, bunu dükanlar eləyə bilər, onlar artıq olurlar.
5: Çox gözəl şeydir.
3: Korporativ müştəri və biz də bunu təbii ki, deyik, hər kəsə açıqdır. 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var, dərhal sonra qayıdırıq 3106 və WhatsApp nömrəmiz də 050 442 9192-dir. Ki yazırlar.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
10: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
11: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
10: Bəs sən nə tökürsən?
11: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
12: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
13: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
17: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Əlbəttə ki, sizin mesajlar da gəlməkdədir. Şəhərin tıxacı bəlli istiqamətlərdə, indi hər 5 dəqiqədən bir olmasa da, ən azından bir hər saatda 2 dəfə xatırlatma edirəm. Yəni, əgər qeyri-adi bir hal görsəm, ki biz onu xəritədə müşahidə edəndə dərhal deyirik deyəcəm. Yəni, qeyri-adi deyəndə onsuz da qeyri-adidir ki, bu vaxt artıq Salamzadə küçəsidir, Bayraq meydanından uzun tıxac, kənar dairəvi yolda nə olub, bilmirəm, onu qeyd eləmişəm. Sonra bu qurt qapısına doğru hər üç tərəfdən və buna bənzər məlumatlar da var. Salam Raqif, necəsən? Eşq olsun legendlərə, əleyküm salam. Məsələn, 20 nömrəli məktəbdən şəhidlərə bağlayıblar. Belə bir mesaj yazıb, yəni Parlament prospektinin bağlı olduğunu deyir. Dinləyicimiz, təşəkkürlər. Xəritədə bəli, Parlament prospekti bağlıdır. Amma məsələn, deyək ki, Mehdi Hüseyn küçəsində hərəkət var. Belə görünür. Bu da o deməkdir ki, o istiqamətdə ümumiyyətlə birazdan aləm deyəcək bir-birinə, əgər əlbəttə ki, nizamlama işləri görülməzsə. Birazdan mən həm də sual verəcəm, sizin suallar öz yerində və burada əsas demək istədiyim odur ki, bax, bu dəqiqələrdə sizin üçün bir ipucudur, hansı ki, mən birazdan sual verəcəm, həmin suala cavab kimi, hətta deyərdim ki, cavabın özünü ipucu olaraq, Kastrolun Instagram səhifəsindən, yəni həmin bu səhifəyə daxil olub hekayə bölməsində, yəni story bölümündə görə bilərsiniz. Əgər təbii ki, sizin üçün bu Kastrol Azərbaycan Official səhifə belədir. Bax, orada bir neçə məlumat paylaşıblar. Bax, o məlumatların içindədir həmin o mənim verəcəyim sualın cavabı, elementi və təbii ki, ipucu. Ona görə hələ ki bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sizin də bu imkanınız var ki, Instagramdan, Kastrol səhifəsindən məhz oradan o məlumatlarla tanış olun. Dediyim kimi, bu avtomobil dünyası üçün çox maraqlı və yadda qalan bir hadisənin il dönümüdür. Bu mesaj yağla bağlı yazmışsınız. İndi bunu mən burada məhz buna yönəlik cavab verəcək adam yoxdur, yəni sırf söhbət burada yağdan gedirsə. 5-ci gün yazmamışdınız deyəsən, çünki 5-ci gün bizim kifayət qədər yağla cavab verən ustalarımız var idi və ona görə də nə deyim sizə, bunu məsələn 3 və 5 belə deyək, bu günlərdə yazsaz yaxşı olardı ki, konkret olaraq sırf yağla. Çünki mən keçən dəfə qısa olaraq dedim ki, bu yazdığınız 2 yağın heç biri pis deyil, sadəcə orada siz yazmışsınız ki, bəs mənim avtomobilimin üzərində belə yazılıb, mən bu yağı tökürəm. Mən də dedim ki, valla burada ancaq qalır təcrübə, usta təcrübəsi, yağ dəyişmə təcrübəsi və ona uyğun cavab. Bizə gələn ilk avtomobil, hansı ki dinləyici dedik ki, TikTok-dan nömrəni götürmüşdüm. 2021-ci ilin Hyundai Sonatasından söhbət gedir. Bu avtomobil təbii ki, Amerikadan alınıb. Onun keçmişi. Bu avtomobili arxadan vurublar. Deməli, tenisi də sürülüb bu avtomobil Amerikada 2021, 2022, 2023 bu müddət ərzində bütün gördüyü servis, xidmət hamısı var. Onları təbii ki, biz sizə protokolu göndərəndə görəcəksiniz. 2025-ci ildə avtomobil arxadan vurulub, bu qeyd var burada və ondan sonra da Kentucky-də avtomobil ağ rəngdə qeydə alınıb, ondan sonra da çıxarılıb hərraca və ölkəni tərk eləyib. Yəni bu çox ciddi bir şey sayılmır. Arxadan vurulub avtomobil, elə də mən baxıram burada məsələn hansısa bir hadisə falan ciddi bir şey qeydə alınmayıb. Ona görə də deyərdim ki, avtomobiliniz haqqında pis bir şey yoxdur. Amma orada həm də yürüşü görürsüz, orada həm də görürsüz ki, orada vaxtaşırı hansı xidmətləri görüb, yağını, filtrini, təkərini və s. Bu da sizin üçün əlbəttə bir yaxşı məlumat və baza olur. Bizim isə bilirsiniz, Masterclass-ın mobil əlavəsi istifadəyə verilib artıq və indi kimdə iPhone-dursa hər kəs onu yükləyə bilər telefonuna. Biz artıq obyektləri qeydə almağa başlamışıq. Məsələn, Yasamaldır, Badamdardır, bu ərazilərdə artıq bir neçə obyekt qeydə alınıb. Biz sadəcə həftədə bir dəfə o əraziləri gəzə-gəzə həmin obyektlərə yaxınlaşırıq. Deyirik ki, bax bizdə belə bir xidmət var. Və bunu, yəni bu sırf Verlişə, bu Raqifə, Kənana, nə bilim, Mehdustaya və s. aid olan bir şey deyil. Bu, Masterclass-ın mobil əlavəsidir, mobil tətbiqdir və bizim partnerimiz olsa da, olmasa da bu ərazidə kimlə iş görürsə, biz onları qeydə alırıq. Onlar təbii ki, həm video qeyd olur ki, biz özümüz də bura gəldik, gördük və bizim bir Masterclass olaraq ilkin dəyərləndirməmiz olur. Ki, məsələn, gəldik burada bunu belə xalla dəyərləndirdik. O da, yəni belə deyək də, o görünən dağa nə bələdçi məsələsidir. Artıq xidmət necədir, sizi gedib istifadə etdikcə orada nə qan eləyib, nə qan eləməyib, bu sonra məhz sizin şərhləriniz əsasında orada fikir formalaşacaq. Bugünkü obyektlərdən biri də Mehdustan obyekti idi, biri Vüqar Ustan idi, sonra Yeni Yasamal tərəfdə bir neçə obyekt oldu, çəkiliş elədiyi servis var, yağ dəyişmə var. Keçən dəfə də çəkmişdik, məsələn bu Badamdar ərazisində, amma hələ ki əsas yollardayıq. Yəni bu belə deyə də əsas küçə və prospektlərdə eləsi var ki, biraz içəridə olur, biraz biz bilmiriksə təbii ki, ora dönmürük. Biliriksə hər yerdə baxırıq ki, burada da belə bir servis var. Yəni biz qeydə alırıq. Məsələ budur və qısa-qısa videolarımız da var. Onları da izləyə bilərsiniz Facebook səhifəmizdə və Masterclass Azərbaycan yazsanız App Store-da, orada çıxacaq və onu yükləyirsiniz, qurtardı getdi. Lazımdır ki, hansısa linki də göndərə bilər. Parlament prospekti açıqdır yazırlar. Çox sağ olun. Xarici dairəvi yolda qəza olub şəhərdən çıxan istiqamətdə. Deyirəm də, orada nəsə hadisə var, çünki məsələ burada ticarət mərkəzinin üstü deyil. Onunla bağlı da mesajlar var, təbii ki, eşidəcəyik və ardıcılıqla gedirik.
18: Salam əleyküm, Rauf qardaş. Yeni iş üzrə uğurlu olsun tətildən sonra. Ustaya bir sual vermək istəyirəm, zəhmət olmasa. Mən Honda Accord-dur məndə. Demək, məsələ nədir? Motorun arxa salniki elə bir ki buraxırdı. Mən motorun arxa salnikini dəyişdirəndə Honda servisdə karapka yağı da 40 min idi orada probegi. Yəni vaxtından da qabaq dəyişdirdim, düzdür. Üstündə dəyişdirdim də, yəni sökülmədi o filtrlə yatda dəyişilmədi. İndi karapkada bir məsələ var. Məndə babinlərdə xarab olub, babində portalı var iki dənəsində, indi onu dəyişəcəm. Bilmirəm o babindəndir, yoxsa karapkanın yağındandır, necədir vəziyyət? Demək, sürəndə uğultu səs gəlir. Bir də burada bir də hadisə olub, onu da deyim, indi yanından keçirəm. Üzü Sunqadi yoluna keçəndə, demək, mətanət şirkətin qabağında yük maşının üstü düşüb yerə, ikinci yolda. O məlumatı da verin. Bir də üstə o məlumatı dəqiq verən mənə. Karapkada bu uğultu səsi gəlir. Yəni, gecikmə yadı yoxdur, prosto uğultu səsi gəlir. Bir də podiumda biraz gec dəyişir. Zəhmət olun, biraz uzun olun.
3: Çox sağ olun. Hə, belə məlumatdan girib çıxdı suala. Çox maraqlı manevr elədiniz. Təşəkkür edirik.
4: Honda, Honda CR-V-dir də qardaş. 2.4 mühərrikli.
3: Yox, Honda Accord.
4: Accord 2.4 mühərrikli yəqin ki, avtomobil. 5 pillə sadə sürətlər qutusudur. Oğultu onlarda Raqib bəy. Topşı sığına deyirik biz. Dişli çarxlarda oğultu gəlir. Onun təmiri yoxdur. Həmin o dişli çarxın özünü, yalnız o dişli çarxın özünü tapmaq bir çətin məsələdir. Bəlkə də qardaş onu tapsa, hə, onu dəyişməkdən o problemlərdən qalxar. Yəni onların babinə heç bir aidiyyət yoxdur. O avtomobillərdə, Accordlarda, CR-V-lərdə, 2.4 mühərriklərdə, yəni o qlobal problemdir.
3: Dediyinizi onun, necə dəqiqləşdirir?
4: Onun üçün hətta ümumi sürətlər qutusu dəyişən də var. Çünki ehtiyat səsini tapa bilmədiyimizə görə məcbur ümumi ikinci sürətlər qutusunu əvəz eləmək lazımdır. O səsi tam dəqiqləşdirib, sürüb yoxlayıb dəqiq baxmaq lazımdır. Bəlkə təkərin səsidir, bəlkə hansısa bir stupçiyan yatağında, yəni patimikinin səsidir.
3: Siz dəqiqləşdirirsiniz yoxsa?
4: Mən avtomobili sürüb yoxlayıb qardaşa deyə bilərəm. Problem nədəndir? 5 dəqiqə vaxt lazımdır.
3: Ən azı onu bilək. Bəli, bəli. Mehdus da yazın, göndərək nömrəni.
5: Amma gedişmədir.
4: Gedişmədir. Sonra bu qardaş deyib problemlər var. Sürətlər qutusunun yağını dəyişmisiniz. O sürətlər qutusu əslində özü sürətlər qutusu olaraq yaxşı sayılır. Yəni uzun ömürlü sürətlər qutusu sayılır, sadə avtomatdır. Amma sürətlər qutusunun gedişmə olmur olardı. Elə o babin makara problemidir. Yəni gedişməni verir, mühərrikdə boğulma olur, tok hiss olur da belə deyək. Onda o həmin gedişməni verə bilər. Amma sürətlər qutusuna inanmıram gedişmə olsun. Çünki bu avtomobillərdə, bu marka bu modellərdə gedişmə problemi olmur.
3: Amma deyirsiniz axı ki, onun dəst sürət qutusu alıb dəyişdirir.
4: Xeyr, gedişmə uğultu başqadır. Gedişməni deyir babinə görə olan
3: problem var bu avtomobildə.
4: Bəli, iki problem var qardaş.
3: Bəlkə elə babinə görə, makaraya görə də elə hər ikisi.
4: Uğultu dəyişmir. Xeyr, səsin makaraya nə aidiyyət var rəqib?
3: Bəlkə o da deməli transmissiyanı.
4: Xeyr, bu avtomobillərdə belə deyim.

0: bizə hər gün 5 dinləyici üçün Carfax-ını, yəni keçmişini, arxivini pulsuz təqdim eləyir. Həm də Amerikadan nə lazım olsa, Çindən nə lazım olsa, indi biz görürsüz burdan baxırıq ki, Çindən elə digər avtomobillərə də ehtiyaclar alırlar, yalnız Çin avtomobillərinə deyil. Partzona.com saytından bunu edə bilərik. Bəli, mən indi daha bir mesajı dinləyə sonra sual verəcəm və bu sualın qarşılığında da bir nəfər bizdən Castrol GTX yağı qazanacaq və bu nə üçündür? Artıq ipucu vermişəm sizə, amma sualı verəndə bir daha bunu xatırladaram ki, məhz siz Castrol Azərbaycan Official, yəni bu səhifəyə daxil olmaqla Instagramda artıq mənim verəcəyim sualla bağlı ipucunu oradan ala bilərsiniz. Sonra isə təbii ki, hər şey məlum olacaq. Növbəti mesaj.
1: Salam aleykum, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, kənar dairəvi yolun əks istiqamətində Sədərəyə dönən yolda bir dənə maşın qəza törədib. Heç nə, bu yoldan gedənlər də sürəti azaldıb ona baxırlar. Ona görədir. Lükoildən sonra heç bir tıxac yoxdur hələ ki.
0: Çox sağ olun məlumata görə, hə də, amma mən də onu qeyd edirəm ki, bu xəritədən gördüyümüz artıq Lökbatan dairəsindən başlayır tıxac. Yəni, Lökbatan tərəfdən üzü Meyvəliyə doğru Sədərəy Ticarət Mərkəzi, yəni bu istiqamətə gələndə artıq yol tam yüklüdür. Yəni, madəm ki, hadisə bir tərəfdə olub, obrislər də baxır, amma nəzərə alın ki, artıq oranı iflic eləyiblər. Digər istiqamətlərdə də Bayraq Meydanından gələnlərdir, Mərkəzdir, Salamzadə, Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Bakı-Sumqayıt yolunun qızartıları da artıq məlumdur. Materialını özüm Koreyadan gətirmişdim, amma dəyişmə haqqı məncə çoxdur və Mehdi ustayadı sual ki, Kia Sorento 2 dizel transmissiya yağı dəyişmək neçəyə başa gələcək? 2016-cı ildir.
2: Kia Sorento 2 dizel 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. 6 elif sürətlər qutusunun 2 və 3 sürətlər qutusunun kodudur. Raqib bəy, filtrdən bərabər dəyişmək, əgər qardaş sürətlər qutusunun mayesini 8 litr yağ tutum həcmi var, SP4 topuqundan istifadə eləmək lazımdır və filtri, qardaş yağı, filtri, sağ-sol qranatın kipyəzlərini və qabaq kipyəzi özü alıb gətirirsə, sürətlər qutusunu endirib, sürətlər qutusunun yağını filtrini dəyişmək, tacın boltlarına baxış, plus adaptasiya əmək haqqı 200 manatdır.
0: 200 manatdır.
2: Xeyr, hər şey sizdə. Hər şey bizdən olsa, hardasa bir 400-450 manat ətrafında olur. O da yağa görə dəyişir, firmaya görə dəyişir.
0: Castrol yəni, var da sizdə.
2: Orta hesabdan...
0: Qiyməti bilmirsiniz hələ ki.
2: Təxminən 200 manat tutur. Yağ filtri, yox. Yağ filtri ikisi bir yerdə təxmini.
0: Bir də xidmət haqqı yarır.
2: Xidmət haqqı, bəli, 200 manat əlavə xidmət haqqı. Bir 400-450 manat aralığında olur.
0: Transmissiya düşəcək deyə, hə?
2: Bəli, sürətlər qutusu enir. Amma yox, yalnız yağ dəyişmədirsə, bunun əmək haqqısı 50 manatdır. Yağ da istədiyiniz firmadan, yəni qiymət sizin cibinizə uyğun ala bilərsiniz, fərq eləmir. Aşağı-yuxarı, yəni bir 18-20 manat, 25 manat ətrafında, yəni yağların qiyməti dəyişir firmaya görə.
0: Deməli, mən sualı verim və artıq siz də Castrol yağı qazanmaq imkanınız var və bu tıxac vaxtı, dediyim kimi, burada həm də siz Castrolun Instagram səhifəsindən, yəni Castrol Azərbaycan Official-dan ipucu ala bilərsiniz. Deməli, ümumiyyətlə, yəni çox-çox əvvəllərdən başlayan bir rekordun sonra müəyyən ildən bir yenilənməsi. Söhbət burada nədən gedirik? 1966-cı ildə Irv Gordon aldığı Volvo ilə gələcəkdə dünya rekordu qıracağını təbii ki təsəvvür etmirdi. 1998-ci ildə onun avtomobili 2,72, yəni 2 milyon 700.000 kilometr məsafə ilə ilk rekordunu artıq demək olar ki təsdiqlədi. Ondan sonra nə baş verdi? Ondan sonra 2009-cu ildə həmin rekord yeniləndi. Təbii ki, söhbət elə həmin avtomobildən gedir və həmin sürücüdən gedir. Irv artıq 4,4 milyona yaxın, yəni 4 milyon 400 min kilometrə yaxın məsafə qət eləmişdi. Ondan sonra məhz bax dünənki gün 2013-cü ildə, yəni 13 il əvvəl həmin Irv 3 milyon mil, yəni 4 milyon 800 min kilometr həddini keçərək ümumiyyətlə avtomobil dünyasında ən möhtəşəm rekordlardan birinə imza atdı. Yəni 4 milyon 800 min kilometr nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni siz yer kürəsi ətrafında 120 dəfə dövr etmisiniz. Yəni bu həmin rəqəmə bərabərdir. Bu yəni aya 6 dəfə gedib qayıtmaq deməkdir. Əgər aya yol olsaydı, məsafə ilə götürəndə gedib gələ bilsəydik, bu 6 dəfə aya gedib qayıtmağa bərabərdir və təbii ki, bu əfsanəvi rekordun arxasında Castrol GTX dayanırdı. Sual indi belədir ki, yəni bu qədər verilən məlumatların içində biz sizə belə bir sual veririk ki, bəs həmin bu məsafə, yəni 4,8

0: 8 milyon kilometr məsafə Azərbaycanın quru və dəniz sahillərini nəzərə almaqla neçə dəfə Azərbaycanı dövr etməyə bərabərdir? Yəni, Azərbaycanı dövr edəsi olarsa, əgər bu sürücü bu rəqəmlə bu neçə dəfə Azərbaycanı dövr etməyə bərabərdir? Ya bilirsinizsə, rəqəmləri götürüb vurub bölüb tapacaqsınız, ya da ki, qeyd etdim, Kastrolun Azərbaycan səhifəsindən bu məlumata rast gələ bilərsiniz və cavabı təbii ki, bizə 3106-ya, bəli, yalnız 3106-ya, bunu WhatsApp-a qəbul etmirik, çünki 3106 bir paneldir, orada ardıcılıqla özü hər şeyi göstərir və biz də baxıb görürük ki, bəli, bu birinci filan dinləyicidən gəlmişdi, ikinci filan dinləyicidən. Bayaqki akordun əlavəsi var, hə, Mehdusta?
1: Siz elə Raqib bəy, sual verdiniz ki, yəni o qardaşlar deməsə də daha...
0: Yox, qardaş, ərazivi bilmirsən, ərazivi bilirsən, rəqəmi də bilirsən, sənə adi birinci sinif tapşırığı vermişəm ki, nə bilim, səndə 3 dənə alma var, almanın da qiyməti budur, böl, çıx.
1: Birinci sinif dərsə belə başlasaq, axırımız alim olar.
0: İndi belə başlayır, o bizim vaxtımızda başqa çıxı. İndi artıq belə başlayır. ML 400 3B turbo mühərrik ustalardan məsləhəti yeniləmək üçün Çanqan 207 götürmək olarmı qənaətə görə? 207
1: qənaətə görə bəli.
0: Artıq götürən götürüb, idarə eləyən eləyir. Haqqında nə deyə bilərsiniz Dilavər usta?
2: Elə böyük bir problemlər yoxdur. Xırda para, bir də zavod defektləri var. O da düzələn şeylər. Düzəlir, ondan sonra da işləyir avtomobil.
0: Hə, yəni detal var, xidmət var. Var.
2: Bu avtomobilin demək olar ki, parçalanmış yarı hissə avtomobillər gəlir. Detal olaraq bu problemlər yoxdur.
0: Ölxana da var bir sözlə.
2: Yəni tam ortadan parçalanmış avtomobillər gəlir. Qabaq hissəsi də arxa hissəsi də.
0: Hə, də satmağa gətirirlər də.
2: Bəli, ortadan parçalanmış gəlir.
0: Akordun əlavəsini eşidəcəyik. Mən qeyd edeyim ki, sabah həftənin ikinci günüdür və sabah, bəli, indi hər an öz şeyi var da, kimsə deyəcək ki, əşi, mən nə hayda, sən nə hayda. Amma sabah ikinci gündür deyə həm də, məsələn, 15 sentyabrın dəxli yoxdur. Deməli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokara gedə bilərlər. Orada tıxac olmur, biraz səhərlər olur. Qalan vaxtları rahat gedə bilirsiniz və saat 3-ə qədər ora yaxınlaşmaq, mənə TikTok-da yazan var, Instagram-da yazan var ki, hə, o işlə bağlı deyirəm, qardaş, çox asandır da, yəni oradan video da çəkmişəm və burada yəni çox bir şey yadda saxlamaq lazım deyil. Nədir? Nə vaxt gedim, hara gedim, düzdürmü? Gedirsiniz Sokara, Bakı Olimpiya stadionunun yanındakına, ikinci günlər, yəni sabah, səhərdən, günorta 3-ə qədər, özünüzdən də vəsiqədir, bir də ki, hərbi bilet və salam. Hansı Sokar stansiyalarında işçiyə ehtiyac var hazırda? Bax, Mehdabad filialına lazımdır, Gənclik filialına lazımdır, 8 noyabr, Ziya Bünyadov prospekti, Babək, Bakı Quba yolu, Lökbatan və bu Zıx şosesi, yəni Gənclik parkının yanı. Bir də Şuşa şəhərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma stansiyasına operator vəzifəsinə hazırda yığın var. Yəni, məndən deməkdir, istiqamət də veririk. Gedin, ola bilər ki, siz olduğunuz əraziyə də, məsəl üçün, bir ay sonra, nə bilim, 2 ay sonra, 10 gün sonra tələbat yaranar. Gedin, ən azından sizi tanıyıb qeydə alırlar. Lazım olan kimi yığarlar ki, qardaş, bax, burada 2 nəfəri işdən çıxartmışıq, gəl elə, operator axtarırıq, artıq sən də ehtiyatdasan, gözləyirsən. Növbəti səsli mesajı eşidək, Radio Stəkər mərkəzindən qonağımız gələcək təbii ki. 50%-ə qədər endirimlərdən danışırıqsa, digər məsələlər də var və Radius az saytı da mənim qarşımda açıqdır. Artıq ayın ortasındayıq və bu endirimlər də təbii ki, bütün sürəti ilə, bütün gücü ilə davam eləyir. 166 ilə biz onların da yeri gəlmişkən Abşeron Ticarət Mərkəzində də ofisləri var ki, artıq oradakı müştərilər, yəni iş adamlarıdır, onlara nə lazımdırsa gedib yerində sual cavab edirlər. Amma belə də kimsə deyir ki, mən də iş adamıyam, mənim də, nə bilim, İndoneziyadan yüküm gəlir, Çindən gəlir, Kanadadan gəlir, Cənubi Amerikadan gəlir və s. Bəs bunu kim gətirəcək? Bax, bunu 166-ya həvalə edə bilərsiniz çox rahat şəkildə.
3: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner.
4: Rahib qardaş, məndə Honda Accord servisdən alıb 2013-də. Yəni, o Azərbaycanda olub ancaq, Avropadan gəlməyib. Bir də ustanın nömrəsini zəhmət olmasa göndərərlər. Oldu, çox sağ olun.
0: Çox sağ olun. Hə, buradan alınıbsa onda
1: bəli, 2-4 mühərrikdir, sadə səhvlər qutusudur, bəli.
0: Məsələsinə görə onda biz qeyd edirik. Deməli, Kənan sizə indi Mehdi ustanın nömrəsini göndərir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti mesaj.
5: Salam əleyküm. Sizlərə də salamlayıram, Rəqim müəllim. Bir şey soruşmaq istəyirdim Mehdi ustadan. Məndə Hyundai-dir Ioniq. 1.6 hibrid. Metusan yanında olmuşam, karapı ilə bağlı. Orada karapıda səs var idi. Metusa dedi ki, saxla, səhər inşallah baxaram. Mən də saxlamadım, çıxdım. Başqa bir üstəyə göstərdim. Orada dedilər ki, karapkan yitkisi qutarıb. Yoxdur. Ona görə səs eləyir. Ona yitkisi əlavə elədilər, batronkası var. O səs kəsdi. Soruşmaq istəyirdim ki, Metusadan o yitkisi karapkada nə rol oynayır ki? Yəni, elə bir karapka növü var ki, amma deyirlər robotdur, bu altı pillər robotdur.
0: Mən biraz belə sualı tam başa düşmədim. Yəni, transmissiya yağı yoxdur orada, yoxsa necə?
1: Xeyr, transmissiya yağı deyildi Laverusda.
0: Nə edir
1: biz? İoniklərdə Kia Niro-lardır, Hyundai Ioniqlərdə robot sötlər qutusu gəlir. İlişmə muhtası iki hissədən ibarətdir. Biri quru ilişmə muhtasıdır. Biri isə bildiyimiz kimi, məsələn, sovet avtomobilləri necə jitkisdən, təzikdən olur da, həmin onun bilkalar. Onun da özgün jitkisi paçoğu var və vijimnoy, təzikli vijimnoy var.
0: 1.6 hibrid.
1: Bəli, bəli, ioniklərdə 1.6 hibridlərdə. Bu hibridlərə aiddir. Bunların robotların sadə mərişlərində bu olmur, Raqib bəy. Jitkisi məsələsi olmur. O jitkisinin azalma səbəbi, onun səbəbi var. Elə jitkisi əlavə eləyin, o yenə azalacaq. Və bu jitkisi qardaş hara gedir? Uçmur acıya. Bunun demək problemi var ki, bu arada belə deyək, sızma var. Nəsə problem var ki, bu azalır da. Vijimnoy dəyişilməlidir. O vücumların özündən, yəni, sızma verir.
0: Axdığını da görmürlərsə.
1: Xeyr, yəni, o elə bir yerdən axır. Mühərriklə sürətlər qutusunun arasından da çox az axır və qızır orada quruyur demək olar. Vücumları dəyişilməlidir.
0: Çünki o sual verir ki, ümumiyyətlə bunlarda maye olur, maye hamısında olur. Yəni, elektromobilin belə edir yağlar. Yox, xeyr,
1: qardaş, jitkisi bilmək istəyir.
2: Adi 06 sürüsü.
1: Jitkisi bilmək istəyir.
2: Muftan jitkisi yoxdur.
1: Həmin odur. Bəli, bəli, olur orada. Amma onun azalma səbəbi vücumları dəyişilməlidir. Onun da orijinalı 475 manatdır, 350 manatdır onun əmək haqqısıdır. Yəni, bu öz-özünə azalmır. Xeyr, ola bilər sizdən qabaq nəsə bir iş görə bilərlər avtomobildə. Mühərrik işi ola bilər, elektron işi ola bilər. Kimsə sizə avtomobili yeni almışsınızsa, avtomobildən xəbəriniz yoxdursa, əgər təzə almışsınızsa, bu problem varsa, əlavə eləyib baxmaq lazımdır. Birinci növbədə yenidən bir azalma olsa, Raqib bəy, 100% deyirəm, bu jumnoyu dəyişilməlidir. Bunu bir neçə dəfə yox, yəni dəfələrlə dəyişmişəm, problem
0: ondan qalxır.
1: Bəli, bu problem də olur avtomobildə, soyuq-soyuq səs verir bu jumnoy. Qızandan sonra azalır. Əgər mən dediyim eyni səsdirsə, 90% bu jumnoy dəyişilməlidir.
0: Mehdi usta yazın nömrəni Kənan göndərsin və bu arada mən qeyd edirəm ki, hibridlər üçün Castrol-un xüsusi hibrid performansında yeni standartı var. High spec-dən söhbət gedir və bu high spec məsələ hibrid avtomobillər üzərində aparılan sınaqların, təcrübələrin, eksperimentlərin nəticəsində əmələ gəlib. Yəni hibridlərin 3 problemi var. Çiklənmə, mühərrik dayanır, işə düşür və yəni çiklənmə dediyimiz odur ki, məhz bu mühərrik həmişə kifayət qədər isinmir və nəticədə mühərrik yağında su və yanacaq qalıqlar toplanır o baxımdan. Digərində ona görədir ki, yəni hər dəfə yenidən start təbii ki, bizdən yağlanma tələb eləyir və sistemin səmərəliliyi daxili yanma mühərrikli mühərrikləri batareyaların doldurmasına kömək eləyir və soyuq vaxtı da mühərrik yağı qatılaşanda mühərrik daha çətin işləyə bilər. Və bütün bu tapşırıqların öhdəsindən gələn Castrol-un High Spec seriyası məsələ hibridlər üçündür. Ona görə də yəni niyə deyəndə bax söhbət bundan gedir. Beləliklə cavabımız gəlib artıq və ilk qalibi mən elan edəcəm. Ki, məhz bugün Castrol GTX yağını bizdən kim qazandı? Doğru cavab nə idi? Həmin məsafə neçə dəfə Azərbaycanı dövrətməyə bərabərdir? Onları indi bir, hətta bir dəqiqə baxım, çünki reklam vaxtına çatırıq. Mən artıq onu deməliyəm, bəli. Deməli, söhbət burada 67-57 nömrələr bu nəçədən gedir. Ən birinci 1382 rəqəmini o yazıb bizə göndərdi. İndi bilmirəm, ora baxdı dedi, yoxsa da oradan hesabladı dedi. Amma, bəli, məhz bizim haqqında danışdığımız, bax, indi buna biz bir il dönüm də deyə bilərik. Məhz 13 sentyabr 2013-cü ildə. Bax, bu 4,8 milyon həddi keçən sürücü belə bir rekorda imza atdı. Təbii ki, o bütün bunları Castrol GTX yağı ilə etmişdi. 4,8 milyon kilometr. Bu, 120 dəfə yer kürəsi ətrafında dövr etməyə bərabərdir. Bu, əgər aya yol olsaydı, 6 dəfə aya gedib qayıtmağa bərabərdir və bəli, bu, 1382 dəfə Azərbaycanın quru və dəniz sahili nəzərə alınmaqla ölkənin ətrafını təxminən 1382 dəfə dövr etməyə bərabərdir. Təbrik edirik sizi, qalibimizi. Təbii ki, bununla bağlı mesaj gələcək və mən sizə yaxın məntəqə haradısa, Kastrol Azərbaycan nümayəndəliyinə zəng edəcəklər, sizi ora yönləndirəcəklər və gedib bax bu yağı ya götürüb ya da bu yağla təbii ki, avtomobilinizin yağını orada da dəyişdirə biləcəksiniz. Xeyirli olsun. Əlbəttə bizim belə Kastrolla bərabər belə sürprizlərimiz hələ çox olacaq. Ona görə də buna təəccüblənməyin. Reklam vaxtına çatmışıq. Saat 6-ya doğru bizə qoşulanları da birazdan salamlayarıq. Çünki aydın məsələdir ki, vəziyyət rusçadır. Ziya Binyadov prospektin tıxacı, Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə, kənar dairəvi yol, 8 noyabr, 28 may tərəflər, qış parkından 28-ə doğru, az neftə doğru gələn axın. Bugün hələ sentyabr ayının 14-üdür, amma mənə elə gəlir ki, nədənsə, baxıram ki, hamı hər yerdə, ayda 15-i nə olacaq indi belədirsə deyir, mənə elə gəlir ki, sabahdan daha yaxşı olacaq. Nəsə ürəyimə belə gəlir, bilmirəm. Hər halda pis olar, biz buradayıq. Yaxşı da olar, laf yaxşı.
1: İzin tıxaclar azalacaq, Raqib bəy.
0: Azalmasa da daha pis olmayacaq.
1: Hə, i̇nşallah.
0: Necəsə bu nizamlanacaq, nə bilim. Nəyə gülürsünüz?
2: Mən deyim də, niyə
0: kimə deyirəm, elə bilə lətfə danışıram.
2: Sonra hamısı, hamı güclənirmiş iş rejimində işləyəcək.
0: Hə də, yəqin ki də, yəni, hamı güclənirmiş rejimində olsa, nizamlansa.
2: Dövlət yol polisi güclənirmiş iş rejimində işləyəcək ki, bu tıxaclardan
0: yol biz... polisi yönləndirəcək, amma geri Azər Avtoyol yolu açsın ki, onlar da oran yönləndirsin. Əsas
2: güc onlara düşür də, sabahları olan. Həqiqətən.
0: Yola açsınlar ki, yönləndirsin də. Məsələ ondadır. Birazdan qayıdırıq.
3: Xəyallarımda olan idman avtomobillərini tapa bilmədim. Ona görə də onu özüm düzəltdim. Ferdinand Porsche. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
8: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bank of Baku sahibi.

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
6: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 722 0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, bizim ikinci saatımız başlayır. Saat 6 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar və əlbəttə burada yollardan da, digər məsələlərdən də danışacağıq və danışırıq da. İndi mən tez-tez tıxac-tıxac deyib qanınızı qaraltmaq istəmirəm, amma təbii ki, həm də sizin suallar, mesajlar müxtəlif mövzularda. İndi burada bizim üçün belə deyək, bizim danışdığımız mövzular ola bilər. Eləsi var ki, sizin üçün aktualdır, sual verirsiniz. Burada avtomobil dünyasında harda nə baş verirsə fərq eləməz. Bunlar təbii ki, bizim mövzumuza çevrilə bilər. Burada isə hazırda bu bir saatı da Mehdusta və Dilavər usta suallarınızı cavablandıracaq. Hər bir öz təyinat üzrə. Sonra gələn saatda 7-8 aralığında biz Radio Təkər mərkəzindən qonağımızla bərabər təbii ki, bu məsələlərdən də, təkər məsələlərindən də danışacağıq. Toyota isə 10.000-ə yaxın avtomobili geri çağırır. Məsələn də bilməyiniz yaxşı olardı. Ola bilər ki, Dilavər usta sizə də lazım olsun bu, çünki söhbət elektromobildən gedir və deməli HR-EV modelindən söhbət gedir. İndi hər halda bu elə bir şeydir ki, sabah başqa modeldə də üzə çıxa bilər, ona görə deyirəm. Məsələ ondadır ki, deməli batareya ilə bağlı belə deyir, proqram təminatıdır. Yəni orada qeyd olunur ki, regenerativ əyləcləmə sistemində bir proqram xətası var. Bu məlumat belə açıqlanıb və ona görə də qaz pedalından ayağını çəkəndə və yaxud da əyləcə basanda enerji, yəni o enerji geri qazan, bu sistemdə bax burada məhz problem var. Ona görə də deyirlər ki, proqram yenidən yazılmalıdır və bu avtomobillər qayıtmalıdır yenidən servislərinə.
3: Və görürsünüz, yəni Toyota da böyük bir şirkətdir. Yəni burada geri çağırmağa nə ehtiyac var idi ki? Yəni məsafə ilə Wi-Fi olsun, yox, geri çağırma bilsiniz necədir? Yəni proqram təminatının yenilənmək üçün yəni servisinə lazım getmək. Wi-Fi və internet.
2: Bəlkə də digilə qoşunlu şeyə, internet, amma onu adam
3: özü qoşmur. Yox, yoxdur onlarda da. Amma bax Çin maşınlarında var o. Necə ki bizdə iPhone, Android, yəni hansısa bir Wi-Fi internet vasitəsilə yenilənmə olur. O həmin o bəqlərdir, yəni problemlər həllini tapır o yenilənməklə.
2: Yəni deyir ki, internetə qoş.
3: Bəli.
2: Mən də onu həll edirəm.
3: Bəli. Yəni burada da eləmək olar da. Yəni indi o qədər zənginləşib ki bu texnologiya. Yəni burada Toyota da bunu eləmək üçün 2 vur 2 idi, amma eləmir. Yenə də gəlməlidir mütləq servisə, kompüter taxılmalıdır.
2: Vallahi mən onu başqa markalarda da görmüşəm ki, geri çağırmada onlar da deyirlər ki, hə də sadəcə dealerlə əlaqə deyə də buna.
3: Yox, yox.
2: Bu axı orada başlayır.
3: Çin hələ ki Çin avtomobillərdən başqa, Çin avtomobillərindən başqa hələ elə bir avtomobil mən eşitməmişəm, görməmişəm. Bəlkə var. Yəni Avropa
2: servisə getmədən özü
3: servisə getmədən, yəni ki,
2: yaxşı, internet sürücü özü necə eləsin bunu axı?
4: Əslində servisə nümayəndə yaxınlaşmaq yaxşıdır, Lavar usta.
2: Hə də nümayəndəyə yaxınlaşır,
4: çünki pulsuz düzəldib belə təmin.
2: Axı o yenilənmə həm də bir
3: sənin telefonun var da, sən kompüterin var, telefonun var, proqram təminatı Mac OS-dir, nə bilim, sən o iOS-du, Android-di ya Windows-du. Servisə gedib yeniləyirsən?
2: Yox, telefonda getmirsən.
4: Telefon başqa şeydir.
3: Bu da həmin şeydir də.
4: Bu da avtomobildir də.
3: Bu da avtomobildir. Həmin proqram təminatı yenilənir də. Servis görə neyinir ki? Düyməni basır, gözləyir, proqram yeniləndi, sən avtomobil.
4: Lavar ustanın şahidini Toyota-ya bilən bildirin, zəhmət olmasa. Yəni,
2: yox, məntiqlidir deməyə nə, amma burada məsələ odur ki,
3: inkişaf eləyib də bu. Bu var. Bunu eləmək olur.
2: Məsələ ondadır ki, yəni telefonla avtomobildə
4: bəlkə ola bilər ki, Lavar usta dillər lazımdır.
3: Raqib bəy, yəni burada bu VIN nömrə var da. Bax belə deyək də, bunlar özləri bilirlər axı hansı avtomobillərdə VIN nömrə ilə bilirlər ki, hansı avtomobillərdə bu qüsur var.
4: Dilavər
3: konveyerdən çıxır da bu.
4: Bəzi
3: həmin o VIN nömrəyə uyğun olaraq da yenilənməni göndərir də.
4: Dilavər usta, bəzi proqram təminatları var ki, onu yalnız dillərlə eləmək lazımdır.
2: Yenilənməni hər bir usta, hər bir sürücü belə deyək də özü qəbul edirmi? Birinci sual bu.
3: Birinci o gəlir sizə monitora. Məsəl üçün bir aydır da çağlanda.
2: O mənim telefonuma 2 ildir bildiriş gəlir. Mən ona qoşulmuram.
3: O bildiriş gəlir sizə.
2: 2 ildir mənə gəlir ki, falan şey yenilə, yeniləmirəm.
3: Baxın Raqib bəy. O bildiriş gəlir. Avtomobildə belədir. O bildiriş gəlir. Bəli. Bildirişin altında da nələr aradan qaldırılıb, nə problemlər var idi, o problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı bənd-bənd yazır ki, yəni bu bununla problem var idi, bu aradan qaldırıldı.
2: Bildim, yaxşı, mən elədim, evdə qoşdum onu Wi-Fi-ya, yenilədim və nəsə başqa bir şey oldu. Yəni baxmadı bu avtomobildir, sürücü
3: deyil. Geri çağırma olub. Bax burada geri çağırılma var da.
2: Elə sizin kimi də bildiriş gəlir telefona ki,
3: bunu. Bəs yaxşı, getdi siz Toyota servisinə, orada yenilənmə eləyəndə problem oldu.
2: Onu o cavab deyir, o bilir.
3: Servisdə
2: zavoda yazacaq ki, biz bunu elədik, başqa bir problem çıxdı məsələ.
3: Yenə də həmin.
2: Amma mən kimə yazacağım? Mən oturmuşam evdə, kimə yazım?
3: Avtomobildə aparası, sizdə qarantiyası var avtomobilin, sizin avtomobillə uyğun olur.
2: Yenə servisə gedəcəm də, məsələ ondadır.
3: Yəni, çox adam da gedə bilmir, axı, çox adamın informasiyası yoxdur.
2: Yox, siz düz deyirsiniz, belə lap əli olardı. Mən razıyam, təbii ki, nə qədər minimum olsa, o qədər yaxşı
3: olardı. Siz evdə elədiniz, yəni, birincisi, əgər o yenilənmə varsa, o yenilənmə ilə sizin avtomobilizdə problem olacaqsa, onda o niyə geri çağırır? Əgər o yenilənmə varsa və o yenilənmən eləməklə həmin o aradan müəyyən o problemləri aradan qaldırırlarsa, məsəl üçün, siz indi işiniz gücünüz var da, səhər tezdən gəlirsiniz.
2: Yox, razıyam, 100% razıyam.
3: Altı bazarda işləyirsiniz, gedə bilmirsiniz, məsəl üçün, müəyyən şeylər. Amma avtomobildə, yəni telefonunuz yeniləndi, avtomobildə Wi-Fi var, internet var, gəldiniz oturuz internetə, o yeniləndi də.
2: Deyirsiniz, Çin maşınlarında belə var.
3: Çin maşınlarında var.
2: Maraqlıdır. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, eyni zamanda da onu da xatırladacağım. Siz Azertex servisə gedəndə burada Lynx ehtiyacələr sizə təklif olunacaq. Lynx böyük tarixi olan bir şirkətdir, Yapon keyfiyyətidir, Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex servisdir və sabah ikinci gün, biz yəni hər ikinci gün Lynx-dən hədiyə veririk. Azertex servis verir təbii ki, ikinci gündən Ramin bəy gəlir ona görə. Tofiq Tağzadə 132 nümanıdır, amma nömrəni deyirik ki, əvvəlcədən vaxt götürüb getsəz daha yaxşı olar. Artıq burada da BYD, Changan kimi Çin avtomobillərinə də qulluq var. Ənənəvi VAG o öz yerindədir. 050-303-60-30 nömrəsindən söhbət gedir.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
6: Salam Raqif bəy. Mən Partizonada qeydiyyatdan keçirmək istədim maşını. VIN kodla mənim maşınım çıxmadı. Amerikan kadı maşın, Kia-dır. Maşının məlumatlarını daxil elədim. Burada 10 manat, 20 manat olan şey orada dollarla $28, $38. Adi şüşə silən rezini nədir ki, $28, $35. Bilmirəm, səhv götürdü proqram maşın məlumatları, yoxsa yəni bütün bəzi detallarına baxdım, fərq çoxdur da. 70-80-100 manat fərq var.
2: Bəlkə səhvli olub. Əleyküm salam, əzizim, təşəkkür edirəm. Deməli, burada baxmaq lazımdır davamına. Çünki adətən mən də seçəndə baxdım ki, birinci tutaq ki, ən yüksək qiyməti olanlar çıxırsa, sonra aşağıya getdikcə görsən ki, həmin şüşəsilənin filan-filan-filan variantları da var. Amma bir məsələ var, qardaş, bizim bazar o qədər saxta malla doludur ki, həqiqətən də biz elə bilirik ki, bunun qiyməti elə belə olmalıdır və ümumiyyətlə bu belə olmalıdır. Baxın, mənim şüşə silənim və şamlarım dünən gəldi, dünən yox, sıra gündə, 6-cı gün. 6-cı gün mən onu getdim götürdüm. İndi yəqin ki, 3 ya 4-cü gün, 4, çünki bu o biri günlər məşğulam. 4-cü gün gedəcəm Vüqar ustanın yanına, onu dəyişdirəcək, həmin alışdırma şamları və şüşə silənlə. Mən də şüşə siləni ucuz almadım, eləcə də şamları da ucuz almadım, amma mən dərdim odur ki, baxın, burada 30 manat pul verdim həmin o bir cüt şüşə silənə cip üçün. Vallahi billahi bir gün işləmədi, bir gün. Yəni, şüşəsilən nə olan şeydir ki, bir gün işləməsin. Yəni, mən onu qoyduğum gündən, növbəti gündən cır-cır-cır orada bir ildə elə də söyə-söyə sürürəm. Yəni, məsələ ondadır ki, biz elə bilirik ki, bu elə belə olmalıdır. Çünki bazarda o qədər o demping aşağıya doğru rəqabət gedir. Yəni, biz görmüşük ki, rəqabət yaxşıya doğru gedər də ki, mən daha keyfiyyətlisini gətirəcəm. Bizdə rəqabət ona doğru gedir ki, mən ən pisini gətirəcəm bazara. Yəni, görərsən, bundan pisi yoxdur. Deyirsən ki, bundan pisi yəqin yoxdur. Görürsən, yox, sabah ondan da pisini gətirəcəm. Elə ki, yox, nə danışsa, ona şükür elə. Ondan betəri var. Yəni, bu alışdırma şamları olsun. Hə, gedirsən, alırsan. Adını biridir ki, mən Mopar satıram, biridir filan-filan. Valla, yəni, qoyursan, istifadə edirsən və görürsən ki, bu hardan gəlib, necə gəlib. başa düşmürəm. Yəni ölkənin bir standartı da yoxdur ki, gömrük desin ki, bu standarta cavab versin. Heç bir şey yoxdur da. Yəni bildiyin alverdi. Nə istəyirsən gətir, satdı. Ara yerdə biz əziyyət çəkirik. Ona görə də normalda bunun bazar qiyməti sən görəndə ki, Amerikada bu qiymətədir. Əlbəttə təəccüblənərsən ki, yox, bizdə daha ucuzdur. Amma bizdəki odumu? Sual odur. İndi mən onu özüm də müqayisə edəcəm. Alışdırma şamı aldım. Babəkdə cipə ehtiyac şeylər satırlar. 6 ədəd. Qoyduq. Gəldik, səhərsi gün görürəm ki, mənim maşımda yenə problem vardı. Yəni şam o vurma olur ya, belə babin, yəni makaradan qaynaqlanan. Belə bir ki, hər elə bir nəsə axsıyır da maşın mühərrikin içində. Yəni dövrlərdə oturmuşsan maşında görürsən ki, dövrlərdə fırlanır, birdən-birdən axsama var, tullandı, təzədən fırlanır. Ay Vüqar usta, mən axı dünən bunun falan şeyini dəyişdirdim. Nə oldu? Keçmişik orada, nə bilim, babin, o birisi, bu birisi, hamısını axtara-axtara axırda gəldi mənim həmin aldığım şamdan çıxdı. Yəni belə şey ola bilərmi ki, sən 6 dənə şam alasan və sabahsı gün 6 dənə təzə şam alıb qoyasan? Yəni bərbaddır. O məsələ ondadır. Amma yenə də alternativ var. Mən görmüşəm. İndi istəyirsinizsə biz yönləndiririk bunu. Oradan da sizə məlumat verərlər. İstəyirsinizsə təbii ki, yenə də seçim sizindir. Yəni oradan mən indi xahiş edəcəm, belə sizlə özləri əlaqə saxlayarlar, kömək eləyərlər ki, bax qardaş, bu da var, bu da var, bu da var. 12 iş gününə gəlir Amerikada. Məndə də elə düz 12 iş gününə gəldi.
3: Axı necə ola bilər Raqib bəy? Amerikada məsəl üçün o 10 manatdır, bizdə 2 manatdır. Bu necə ola bilər?
2: Hə də sual da odur da.
3: Bu necə ola bilər?
2: Necə ola bilər?
3: Deməli nəsə var da.
2: Hə də indi məsələ ondadır. Üstəlik elə söhbət ondan gəlir ki, bu Amerikadan mı gəlib? O deyilən şey.
3: O 2 manatdır. Yəni,
2: sən hə, sən o 2 manat.
3: Yo, 2 manatdır 100%. Yəni burada hə də, yəni adam ustaz fikirləşir səndə,
4: yəni
3: necə ola bilər ki, Amerikada bu 10 manatdır, bizdə 2 manatdır. Demək bizdə 2 manatı olan şey o deyil.
2: Biz ona görə baxırıq, deyirik ki, belə şey ola bilməz.
4: Hyundai iX 35 4 ədəd alışma şamına görə 1800 manata ikinci əl sürətlər qutusu alıblar müştəri. Sürətlər qutusunu endiriblər, yağını dəyişiblər. Avtomobilin sahibi bir 3000-ə yaxın avtomobilə sürətlər qutusuna xərc qoyub. Avtomobildə boş giriş vurmalar var. Sürətlər qutusunu təmir ediblər, alınmayıb. Usta deyir ki, da mənlik deyil. Gəl sürətlər qutusu ikinci əldən Orxandan Allah qoyaq üzərinə. Eyni problem olub. Axırdan nədən yapsız 4 ədəd alışma şamından.
2: Hədə onu deyirəm.
4: Bə avtomobil gəldi. Dedi qardaş, mən bu işləri görmüşəm. Köhnə sürətlər qutusu, yəni üzərindən çıxan sürətlər qutusu avtomobilin bağazında da bezmişəm da. Bunu bir şey düzəldək. Deyirəm alışma şamını dəyişmişsiniz. Deyir dəyişmişəm bəli. 2 ay bundan qabaq təzə orijinal alıb qoymuşam. Deyir alışma şamını açıram ki, yəni bu deyirəm bu orijinal deyil axı. 4 ədəd alışma şamı avtomobilə dəyişdim, adaptasiya verdim, avtomobil düzəldi. Dedi indi mən bunu necə edim? Dedim məsələn hansı dükandan almışdınız? Aparın verin ki, qardaş indi 3000 xərcə düşmüşəm daha sizin alışma şamını. Deyir qardaş mən 2 ay bundan qabaq almışam, onu necə qaytarım?
2: O da deyəcək ki, ay sol vaxtında gəlir.
4: Vaxtında gətirərsən.
3: Alışma şamı elədir ki, üstünə bağladın, qaytara bilərsən.
2: Bax, radiator nə olan şeydir? Durub orada da, düzdür? Radiator da qabaqda bərkidirsən, durur orada, içində antifriz fırlanır. Mənim maşınım 1 il əvvəl bax həmin yerdən aldım. Hardan ki, bir günə şam işləyirdi, Babəkdə satırlar. Həmin yerdən radiator aldım, antifriz axırdı falan, Ceyhunsu da gəldi, onu özü də şeydə dəyişdi, amburanda, parkingin içində dəyişdi onu. Qoyduq normal, yəni bu radiator da buna nə başına nə gələ bilər ki? Yuxarısında bir dənə onun normal bərkidilən plastmasları var bəli, və salamda burada başqa bir şey yoxdur ki.
4: Bəli.
2: Heç bir il çəkmədi. Yolda gedirəm, elə keçirəm bir neçə ay qabaq. Görürəm, qırağda mənə işarə edirlər ki, sənin maşında antifriz axır. Nəysə gəldim, saxladım təzədən evakuatorla. Yenə Ceyhun usta sağ olsun durub həyətə gəldi. Deyirəm Ceyhun usta, bu gəl baxaq da, yəni axşam mən nə bilim, gəlib çıxardı radiatordan antifriz buraxır. Yəni bu qədər belə vicdansızlıq olmaz da, insana bu qədər zaymal satmazlar. Deyirəm axı bunu mən aldığım bir il deyil, bu radiatordur da, içində də həmişə antifriz olub. Başqa şey tökməmişəm mən ona. Zaydı. O birləşən plastmasından axır tökülür gedir.
4: Sizi aldadıblarsa başqalarını aldatmaq daha asan.
2: Yox, onun üçün nə fərqi var? Onun üçün Raqif sən, Məmməd sən, kimsən fərqi yoxdur. O səni də aldadır, məni də aldadır, o atasını da aldadır. Valla, uşağını da aldadır, hamını aldadır. Çünki onun üçün fərqi yoxdur. O alverçidir, qutardı getdi. Növbəti mesajı eşidək.
7: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
8: Hər kəsə salam. Sualım Dilavər ustadır. Dilavər usta, elektrikli və yaxud da hibrid, ümumiyyətlə batareya olan maşınlarla bağlı belə bir fikir var ki, bu batareya olan maşınlar ziyandır, şualanma var. Bəziləri deyir, uzun məsafə getdim, rəyim bulandı, halım dəyişdi. Bəziləri deyir, bir müddətdir sürürəm, saçlarım tökülür. Bu fikirlər nə dərəcədə doğru? Ümumiyyətlə belə bir mövcud belə bir şey var mı? Yəni, fikrim nədir? Elektrikli maşına keçmək istəyirəm. Amma biraz araşdırıram. görürəm ki, belə fikirlər səslənir. Biraz ehtiyat edirəm. Sizin yəni bu mövzuda da fikirlərinizi almaq istəyirəm. Önəmlidir mənim üçün bir mütəxəssis kimi.
2: Mən qorxuram bu gedişlə deyəcəklər ki, Norveçin kralı da ondan öldü. Çünki Norveçin artıq 80% elektromobildir.
3: Yox, mən özüm də hibrid sürürəm. Yəni bir kifayət qədər neçə il hibrid istifadə edirəm. Elektromobil də həmən hibrid, həmən batareykalardır. Yəni nə ürək bulama, yəni mən sürdüyüm hibridlə əvvəl Prius idarə edirdim. Belə deyərdim ki, bəlkə Zakavkaziyanın tən yarısını gəzmişəm də. Yəni Rusiyada getmişdim, Bolqariyada getdim, Türkiyənin də bəlkə yarı hissəsini həmin avtomobillə gəzdim. Gürcüstana nə qədər getmişəm, Naxçıvana, İrana, yəni o avtomobillə çox uzaq yollara getmişəm. Nə ürək bulanma, nə bir şey. Bugünkü gündə Çin avtomobillə idarə edirəm. BYD-dir. Onunla da müəyyən bu bizim rayonlara, uzaq yollara getmişəm. Belə bir problem yoxdur. Şuallanma ilə bağlı heç bir şikayətim də yoxdur. Saç tökülməsi, bəli, mənim də saçım tökülüb, amma
2: ondan qabaq tökülmüşdür.
3: Ondan qabaq hərbidə tökülüb. Yəni ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ona görə də deyə bilmərəm.
2: Orada mən qardaşa deyim də nə deyim? Mən məsələn də oturduğum elektromobillərdə bunu görürəm. Burada əsas məsələ insanların ürəyini bulandıran, başını ağrıdan onlarda pillələr qutusunun olmamasıdır və sürücü onu hiss eləmir, çünki ondan zövq alır. Qaza basan kimi maşın o atraksiyon effekti götürülür, səni yapışdırır maşına, əməli başda da oradan belə də o indi kim ki təzyiqi falan var, görürsən ki adamın belə təzyiqi qalxdı da, yəni çünki birdən bura maşın götürüldü və o da onu belə zövq alır ki gör nə qəşəng gedir. Daxili yaman mühəkkində sən bunu hiss eləmirsən, çünki pillələr
3: və sərə daxili yaman mühəkkində səs deyirsən.
2: Yəni məsələ sənin avtomobillə davranışındır. Elektromobili alıb normal sakit sürən adam belə şey hiss eləmir, amma onda ki o var, insan da ondan zövq alır, elə bilir ki belədir, sonra deyir ki nə bilim təzyiqin qalxdı falan şey oldu, amma əslində söhbət burada şualanmadan və radiasiyadan getmiş.
4: Məsəl üçün, Raqib bəy, mən elektromobil avtomobil sürəndə mən nəsə istəyirəm, qardaş, mən nəsə avtomobil getmir də, özümdə hiss eləmirəm də o avtomobildə.
2: Ay, o sürəti də hiss eləmirsən.
4: Bəli, sürəti hiss eləmirsən.
2: Bax, o da var.
3: Yox, sürəti hiss eləyirsən.
4: Yox, belə deyim də.
3: Nə ilə getdiyiniz o sürəti aldığınız hiss.
2: Yox, sən bir də görsən ki 150 ilə gedirsən. Hiss eləmirsən, onu deyirəm.
3: Mən təklif verərdim Raqib bəy bizim qardaşa. Rentkarlarda bu günkü gün elektromobil də var. Hibrid avtomobil də var. Rentkardır da. Bir gün, iki günlük bu avtomobillərdən götürsün, sürsün, davransın, bir onun dinamikası, nə bilim,
2: yəqin ki, sürməmiş olmaz, maraqlanırsan.
3: Belədir də, yəni bir təklif eləyərik, bəlkə yararlanar bu təklifdən. İstifadə eləsin, ondan sonra. Qaldı şualanma, şualanma ilə bağlı, qardaş, narahat olmayın, şualanma yoxdur. Elektromagnit, belə deyək də, şey var. İnduksiyası var. O da hamısında var. Yəni,
2: şu Wi-Fi-də də var.
3: Bəli, Wi-Fi-də, telefondur. Bugünkü günü sizin heç nəyiniz olmasa, evinizdə heç bir elektrik avadanlığınız olmasa da, amma biz bu mühitdə yaşayırsınız. Stansiyalar var, bəli, antenalar
2: var. Yəni, o normaldır. Bəli, yəni, bu, normal. Belə deyir, insan sağlamına təsir etməkdən söhbət getmir də. Bakının 80% yolları sönüb yazırlar. 1 saat 20 dəqiqədir Qurd qapısından çıxmışam. Hələ Heydər Əliyev prospektinə çata bilməmişəm. Bəli, şəhərin yolları həqiqətən də burada qeyd etdiyiniz istiqamətdən, yəni Qurd qapısı sından mərkəzə doğru, çünki hər yer tıxacdır. Həm hardan getsəniz, yəni 28-dən gedin, Bayraq meydanı tərəfdən gəlin, yuxarıdan düşün, Mehdi Hüseyin küçəsi olsun, Salamzadə küçəsi olsun, Bakıxanov, Babək prospekti mərkəzə doğru, Dərnəgül, hər yer qıpqırmızıdır. Deməli 25.52, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, nəzər alaram sizin mesajınızı, çox sağ olun. Salam Raqib bəy, əleyküm salam, ustaları da salamlayıram. Mən sizə Sokardan qaz problemindən yazıram. Biz bilirik ki, Bakıda Sokar Petrol və Ekologiya Postu tərəfdə göy zapravka qazla təmin edilir. Raqif, qırmızı avtobuslara görə saatlarla zapravkada, yəni 7M-də otururuq ki, təzyiq yoxdur. Axşam 8 noyabr Babəkdəki Sokara girmək olmur. Ümidimiz şəhər qayısıdır. Orada da nədir? Dadanıblar yəqin. Xahiş edirəm, Sokara çatdırın. Baş üstə çatdıraram. Kənan bu mesajı mənə ötürər Sokarla bağlı, amma məndə Sokar Petroliumdan aldığım məlumat belədir ki, elektroşarj, üzr istəyirəm, CNG-dən söhbət gedir yəqin. CNG ilə bağlı Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Zıxovsan yolu, Babək 8 noyabr, Sabunçu, yəni Sabunçunun cənub-qərb hissəsi, Binəqədi-Noxanı yolu və deməli Bakı-Quba yolu. Bu ərazilərdir. İki yerdə bəli gözlənilir ki, orada tam dəyişiklik olmalıdır. Biri Bakı Olimpiya stadionunun yanında, biri də qeyd etdiyiniz maşın bazarının yanındakıdır. Amma məndə olan məlumatda 2:07 yazılmışdı və o da axşam 8-dən sonra olur. Çünki avtobuslar Sokar Petroleumun korporativ müştərilərdir. Bilirsiniz, yəni avtobus gəlib axşam müxtəlif yerlərdə, hərə söz qarajına yaxın yerlərdən axşam 8-dən sonra başlayırlar doldurmağa və bu halda həqiqətən də YDM rəhbərliyi düz qərar verir. Çünki təzyiq düşür də, bilirsiniz, avtobuslarda olan çənlə bizimki eyni deyil və təzyiq düşür deyə ikinci post sizi qəbul eləmir ki, yəni onsuz da bunun mənası olmayacaq. O baxımdan, əlbəttə, həmin vaxtda ora girməyin mənası yoxdur. Amma digər vaxtlarda 8-ə qədər hər kəs gəlib faydalana bilər. Amma mən yenə Sokar Petroleumdan bu məlumatı yeniləyəcəm, alacağam ki, başqa hansı vaxtlarda və hansı yedimlərdə olur. Biz də sizə deyək ki, bax qardaş, bura yox, bura getsəz, hər halda orada sizi daha tez qəbul edəcəklər. Salam əleyküm, necəsiz? Elə indi də yaxşı deyə baxır kimə? Ha, əlbəttə ki, əgər siz evdə oturmusunuzsa və yaxud da mərkəzdən kənardasınızsa, əladır. Deməli, ikinci avtomobilimiz Chevrolet Cruze-dur, Amerikadan gələn. Onun Carfax keçmişini Partsona göndərib deyəcəm. Üçüncü bilmirəm, burada gözləyir ya yox, amma bugün nəzərə alsaq ki, bu saatin sonuna qədər baxacaq onlara. Ola bilər ki, 5 olmasın, məsələn 3 olsun və ya 4 olsun. Ona görə nəzərə alın, çünki üçüncü saatımızda bizə Radius Təkər mərkəzindən qonağımız qoşulacaq. Əlbəttə ki, bu şəhərin tıxacında o da gəlib çıxa bilərsə. İcazənizlə, burada reklam vaxtı var, onu da çox keçirməyək, qayıdaq. Amma bu mesajlar ki gözləyir, inşallah onları çatdıracaq.
9: Ən böyük satıcı yalanları.
10: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
11: Azad Azərbaycanda reklam.
12: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
13: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
12: Bəs sən nə tökürsən?
13: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
14: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
16: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
12: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
13: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
14: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
12: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
14: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
18: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
20: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
21: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
23: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
21: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
24: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
25: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
21: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
27: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
28: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
30: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
29: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
2: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və həmişə olduğu kimi 1-ci 3106-ya gələn qısa mesajlarla, sonra WhatsApp-a gələn səsli və yazılı mesajlarla, onu da təbii ki, indi təkrarladıq, eşitdiniz. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Tıxacıların bir səbəbi də qrafikli iş yerlərinin azlığıdır və maaş problemi, ona görə daha çox insanlar qeyri-qrafikli işlərdədirlər. Bu var, yəni bu həqiqətdir ki, Bakının artıq pik saatı anlayışı qalmayıb, yəni istənilən vaxtı çıxanda fikirləşsən ki, yaxşıdır, yəni 10-da çıxıram tıxac var, 11-də çıxıram tıxac var, 12-də, 1-də, 2-də, 3-də. Bəs bu adamlar nə vaxt işdə olurlar? Bu həqiqətən də ciddi sualdır. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Corolla 2008-18 sedan avtomatdır. Qəfil qaz verəndə, kickdown zamanı maşından fit səsi gəlir, aşağı sürətdə gəlmir, amma aparmışam deyiblər ki, qluşitildə deşik var, oradan gəlir. Necədən qaynaqçı yana aparmışam, tapa bilmirlər onu. Yəni, ola bilər, amma təbii ki, onu deyən tapsa yaxşı olar. Bu o qədər də
4: məhəllə ustası lazımdır. Yaxşı məhəllə ustası şey olsa, bəli, onu tapmaq olar. Məncə bizim komandada Ceyhun usta yaxınlaşsa, Ceyhun usta bunu tapa bilər. Əli müəllimcə yaxınlaşın, Ceyhun usta yaxınlaşın.
2: Bəli, yəni o əgər bu yerində təsbit oluna bilirsə, təbii ki, bu mərkəzlərə yaxınlaşa bilərsiniz. İkinci VIN kodumuzun cavabı gəlib Carfax-dan, onu da deyəcəm indi. Salam, 2023 Changan GS 55 Plus 1.5 Turbo arxa əyləc bəndini hardan ala bilərəm? Rəsmi servisdə 400 manat dedilər, öncədən təşəkkür. Valla dəqiq hardan ala bilərsiniz deyə bilmərəm, amma mən yönləndirərəm. Məsələn, əslində bax belə məqamlar üçün deyirəm ki, Partsona Çin.com saytına girib, orada Çinin özündən müxtəlif firmalardan özdə, yəni aydındır ki, o daha rahat olacaq. Hətta şəklini belə atıb siz oradan tapa bilərsiniz. Sifariş eləyin. Bu elə şeydir ki, sən onu dərhal dəyişmirsən ki, görürsən ki, məsəl üçün bir ay sonra dəyişməliyəm, 2 ay sonra dəyişməliyəm. Qardaş al 3-4 dənə at qalsın. Qardaş
4: neçə? Əyləc məngə neçə deyiblər Raqib
2: bəy? 400 manat.
4: 400
2: manat. Nə özünə göz yürüdürsün.
4: S-klasslı qardaş bu.
2: Belə olacaqdı da. Bəs elə bilirsiniz ki, o maşınları sizə ucuz satanda sizi çox istədiklərindən satırlar.
4: Mənə yox da.
2: Satırlar ki, sonra o deyir ki, əgər kiməsə deyirsən, pişik satmaq istəyirsənsə, birinci ona havayı sıçan hədiyyə eləməlisən. İndi sizə havayı sıçan hədiyyə eləyiblər. İndi buyurun, pişiyi almaq lazımdır.
4: Dilavar soduz yerin bilər.
2: Ki... Bilmirəm. Yəni ola bilər, bilmirəm ki, müxtəlif firmalar var. Baxır hansı. Məsələn, Lynx firmasının əyləc bəndi var, amma o çanqana varmı? Mən onu bilmirəm. Ona görə demədim Azərtexə get. Amma
4: bəlkə də elə bir avtomobil əyləc bəndi uyğun gəlir ki, onun qiyməti 50 manatdır.
0: Ondan da sifariş versin.
2: Ha, yəni qardaş, Personaya girib oradan sifariş eləyin. Ekspres seçin, 12 iş günündə gəlir.
4: Ümumiyyətlə çanqan üçün 4 sumad əyləc bəndi çox bahadır da, yəni. 2026-cı ilin çanqanı da olsa da belə bahadır, yəni 4 sumad.
2: Əlbəttə ki, çox bahadır.
4: Yəni bu Mercedes, BMW, Toyota olsa deyərəm hardasa hə.
2: Salam, təhlükəsizlik cəhətdən servisə yaxınlaşması daha yaxşıdır. Sırf Wi-Fi üzərindən olsa müdaxiləyə də açıq olur. Gərək təhlükəsiz şəbəkəyə qoşulsun, yenilənmə də hər yerdən qəbul edə bilməsin. Amma misal üçün ev təhlükəsizdir də, yəqin ki, evdən qoşmaq dilavər ustanın
0: məqamı. Raqib bəy, məsələ bir siz necədir? Bu mən BYD-dən danışıram, Changan'dan danışıram. Orda sizə gələn o ot da yenilənmə çox təhlükəsiz zona sayılır. Orda orada IP1 var, IP2 var, IP3 var. Burada IP1 cavab verir ancaq yenilənməyə, IP2 cavab verir sizin internet vasitəsilə YouTube-a baxmağa, nə bilim, müəyyən bu sosial şəbəkələrə daxil olmağa. IP3 cavab verir ancaq master accountda, yəni ki, sizin telefonla avtomobilin bir-birindən əlaqəsində. Yəni burada həm açar daxil olmasıdır, açarsız daxil olmadı, yəni sizin açarınız evdədir, telefon vasitəsilə daxil ola bilirsiniz, uzaqdan komandalar verə bilirsiniz, dünyanın istənilən yerindən kamera girib baxa bilirsiniz. Yəni bax burada bunlar düşünülüb, yəni ki, avtomobil istehsalçı tərəfindən bu çox mükəmməl düşünülübdür. Ona görə də həmən o sizin yenilənməniz gəldiyi zaman, birincisi sizin xəbəriniz olmadan o yenilənmir, həmən o nəzarət ölçü cihazında o sizin üçün bir xəbərdarlıq olaraq lövhə əks olunur ki, siz istəyirsiniz bunu yeniləmək və yaxud da hələ də gözləmək istəyirsiniz. Yəni, bunu seçimini siz eləyirsiniz. Yeniləmədən sonra da müəyyən hansı ki, qüsurlar var idi, bəqlər var idi əvvəlcədən, onlar hamısı həllini tapır. Tək multimedia yox və avtomobilin üzərində yerləşən idarə etmə beyinləri, hansılar ki, ehtiyac var, o VIN koduna uyğun olaraq, onlar da yenilənmədə öz əksini tapır.
2: Deməli, çox sağ olun. Çanqan GS55 zavod yağı təzə alınıb, neçə mindən bir dəyişməlidir. Yəni, əgər zavoddan gələn yağdırsa və siz onu özünüz içindən gətirmişsə, ilk 3500-də mühərik yağı dəyişilməlidir. Sonra artıq yürüşünüzə görə təbii ki, o HEV rejimində qoyulur. Bu arada qeyd edeyim ki, biz transmissiyadan danışanda Castrol'un Transmax seriyası, məsələ, bax burada GM, Ford və Chrysler tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş və Toyota, Honda, Nissan kimi məşhur Japon avtomobilləri üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən mayələri var. Smooth Drive texnoloji var, daha yumşaq sürüş texnologiyası və əsas avtomobil istehsalçılarının hər 3 markadan ikisi Castrol transmissiya mayələrindən zavodda təbii ki istifadə edir. Castrol 10 seriyası var, 10, yəni bu sözlə 10-dur, rəqəmlə 10 deyil. Bu 10 isə təbii ki məhz o elektromobillər üçün olan ayrıca seriyadır, yəni elektromobil seriyası 10 deməli şəklində təqdim olunur. Burada məsələn EV transmission fluids var, elektromobillərin transmissiya mayələri, EV thermal fluids var, batareya temperaturunun idarə olunması üçün termal mayələr və elektrik avtomobillərinin müxtəlif komponentləri üçün xüsusi sürtkü yağları var Castrol'da. Bax bunu da təbii ki həm bilənlərə, həm bilməyənlərə mən çatdırıram. Növbəti səsli mesaj 050 442 9192 nömrəsinə yazırlar.
1: Salam, əlvas, xeyir olsun. Sualım Mehdi ustayadır. Bu sualı bir dəfə də vermişdim. Məşəd usta sağlığını cavablandırmışdı. Şamlardan var dedi. Getdim, yoxlatdım. Heç bir problem yoxdur. Məndə maşının korobkasının yağını dəyişmişəm. Orijinal yağ, orijinal filtr. Amma publik yoxlanmadı təzyiqi. Maşını sürürəm. soyuq motora vurma yoxdur. O ki, yağ isinir, isinəndən sonra başlayıb vurmağa. Eyni zamanda maşını saxlayıram. D-yi atanda itələmə yoxdur, amma R-yi atanda sanki bir itələnmə var. Bu səbəbi nə ola bilər? Mehdus da bununla bağlı bir təcrübəsi olmamış olmaz yəqin ki.
2: Əleyküm salam, Mehdus da...
4: Qardaş, hər şey yaxşı vurguladı, amma avtomobilin marka, model və neçənci il olduğunu demədi. Sonra görə mən hansı növ sürətlər qutusunun üzərindən bunu deyim, Raqib bəy.
2: Onu da yazsın, onu vaxt
4: siz var. Siz zəhmət olmasa.
2: Bir də marka, model və mühərriki qeydirəsin.
4: Avtomobilin marka, modelini ilini deyim, bəs edəyim.
2: Hə, bir də onu da yazın. Bəli. Deməli, salam Raqib bəy, əleyküm salam. Təkərlə bağlı baxacağım. 2025 Corolla hibriddən sual vermişsiniz. Əslində, önümüzdəki, yəni qarşıdakı bir saat sırf təkər mövzusu olacaq, qonağımızla bərabər. Hətta orada daha geniş danışa bilərik, amma mən çalışaram ki, elə həmin vaxta qədər ən azından sizin suala cavab verim. Birdən də daha tez ayrılmalı olarsınız. Amma bu mövzuda kimin nə sualı varsa, hətta indidən də yazırsa, təbii ki, onu birazdan qonağımızla daha peşəkar şəkildə, məsələ budur. Ona görə deyirəm, qonağımızla bərabər cavablandıraq. Növbəti mesaj, sizin mesajı göndərdim, deməli, Sokar Petroliuma. Sabah Sokarda operator işi ilə bağlı məhz Bakı Olimpiya Stadionu yanındakı Sokar stansiyasına getmək lazımdır. Sabah qəbul günüdür, hər həftənin ikinci günləri olur və bu barədə də bizim sosial şəbəkə hesablarda kifayət qədər izahlı videolar paylaşılıb.
3: Salam Raqif bəy, salamlayıram sizi, ustaları, hər kəsi. Chevrolet Cruze 2016-cı il, belə bir problem var məndə. Problem də deyə bilmirəm, yəni ki, maşını sürdüyün yerdə ABS-in işığı gəlir, qəflətən ABS-in işığı gəlir. Elə də sürürsən, B nöqtəsində çatırsan, maşını bir dənə söndürürsən, yandırırsan, həmin ABS-in işarəsi gedir, yoxa çıxır. Diagnostikaya da aparmışam, maşında heç bir şey çıxmır. Ustaya deyirəm, deyir ki, bunlarda olur belə şey. Yəni, necə ola bilir, yəni bunlarda belə bir şey? Niyə yandırıb söndürəndə gedir?
2: Əleyküm salam. Ustanın çox orijinal cavabı var. Olur da, yəni həyatdır, 5 günlük dünyadır, bugün varıq, sabah yoxuq.
4: Siz hələ... Qatıqın qara olmağını görməmişsiniz.
2: Elə ki, daha betər olmuyor. Daha betər yəni, olmuyor. Cavab çoxdur. Hər cür buna bir mənəvi, psixoloji don geyindirmək olar.
0: Orada, Raqib bəy, deməli, nə ola bilər? Təkərlərin dövrlər sayının düzgün hesab olmaması nəticəsində ola bilər. Nə baş verir? Ya ABS sayğacının üzərində çirk var, ya ABS sayğacının... sayma hissəsində o qranatın üzərində olur və yaxud da topun üzərində olur, stupisa topun üzərində olur. Həmin o sayma hissəsində

0: olmadığına görə pillələrə atmır. Parametrlərdən yaxşı bir ustaya getsəz, qardaş, parametrlərdən onu bilirlər. Hansı, misal üçün, arxa sağdır, arxa soldur, qabaq sağdır, qabaq soldur, hansında problem var, xəta verir və onun üzərində usta iş görür. Bunu bizim komandada bu, yəni belə diaqnostika zamanı parametrlərin tam dəqiq məlumatı bilən, bəli. Ceyhun usta yaxınlaşın, yəni 100% deyirəm bu problemlərdən qaldı.
1: Və yaxud Azertex servisə yaxınlaşın, yaxşı elektrikləri var, onu da deyə bilərəm. O da elə Azertex cığı ilə, yəni vezə vuranda aparacaq sizə, amma təbii ki, indi iş vaxtıdır, zəng edib gedəndə daha rahat olur, deyirsən ki, qardaş, filan vaxtı gəlim, amma gözləməyim də növbə olmasın, ona görə deyirəm.
0: Amma yoxsa belə 10 manatlıq diaqnostikaya yaxınlaşırsan, salır, salır, deyir qardaş, yoxda problem yoxdur, problem yoxdur, aşpıda problem yoxdur.
1: Deyib də, deyib ki, olur.
2: Bir də nəyə baxsın, Raqib bəy, təkərlərin üzərində baxsın, ola bilsin ki, təkər alıbdır, partlayıb, sonra digər başqa razmirdə təkər alıb.
1: Yəni, ölçü və yeyilmə səviyyəsində. Mehdus da, Honda Elantra 2015 idi bayaq ki, dedizə ki, bəs mən
0: 2015-ci ildir, Honda Elantra. Bəli. Burada bu problem avtomobil yağı qızandan sonra dedim, sürətlər qutusunun ümumi qızandan sonra bu problem olursa, alışma şamlarına baxılıb, sürətlər qutusunun mayesi dəyişilib, amma avtomobil qızandan sonra zadniyə vurma olur, qabaq pillələrə vurma olursa, burada 99% birinci növbədə diaqnostik olunmalıdır avtomobil. Yəni, dediyim ki, parametrlərdən baxılmalıdır, temperatur sensoruna baxılmalıdır. Temperatur sensorundan xəta verirsə, Raqib, problem budur. Xeyr, temperaturuna problem yoxdursa avtomobilin, sürətlər qutusunun mexaniki beyin gidroblokda problem ola bilər. Bir də sürətlər qutusunun adaptasiyasının pozulmağına əlaqədə bu problem ola bilər. Adaptasiya olduğu halda burada fərq edəmir. Sürətlər qutusunda diskomfort, atmalar, soyuq və qızğın halda həmişə olur. Amma qızandan sonra olursa 99% ya temperaturda çıxdı sensordur, ya da ki sürətlər qutusunun mexaniki beyni. Əlbəttə ki, bu avtomobilin sürətlər qutusunun mayesi filtrdən bərabər dəyişilibsə bulardır. Xeyr, filtrdən bərabər dəyişilməyibsə, çöldən çölə yağ dəyişimi olunubsa, birinci növbədə sürətlər qutusu enməlidir, tacın boltlarına baxış olunmalıdır, filtr dəyişilməlidir, adaptasiya olunmalıdır. Ondan sonra əlbəttə ki, beynə baxmaq olar. Amma ondan da qabaq qardaş istəsə yaxınlaşar, mən diaqnostik eləyərəm avtomobili, temperaturuna baxıb tam dəqiq məlumat verə bilərəm.
1: Bəli, Mehdus da yazın, Kənan nömrəni göndərsin. İkinci Amerika avtomobilimiz Chevrolet Cruze-dur, Premier-dir özü də, 2016 modeldir. Amerika keçmişinə baxırıq, təbii ki, onu sizə də göndəririk. Yəni bu Amerikanın, daha doğrusu bu avtomobilin Amerikada önlən və sağdan zərbələri olub, ona görə də görək Carfax bizə nə deyir. Yəni, təbii ki, bu Amerikada hansı xidmətləri görüb və s. bunların hamısını demirəm. 2018-ci ildə dekabr ayının 13-də bu avtomobil önlən vurulub və hər hansı bir hal qeydə alınmayıb. Yəni, adətən yazırlar burada. Sadəcə önlən vurulduğu qeydə alınıb. Ondan sonra növbəti yürüşə davam eləyib və burada yəni 40 min kilometr yürüşdə baş verib o ilk hadisə. Ondan sonra gedib 41, 42, 43, 50, yəni müxtəlif Ontariyada sürülüb avtomobil və yəni də normal həyatını yaşayıb. 2021-ci ildə dekabrın 6-sında, dekabr düşmür bu avtomobilə, 2021-ci dekabrın 6-sında bu avtomobil bu dəfə bir heyvanı vurub, bəli. Yəni, burada belə yazılıb, it hit an animal. Amma hansı heyvanı vurub, maral olub, nə olub bilmirəm. Adətən Amerikada maral halları olur daha çox və ön və sağ tərəfdən bu var, göy rəngdə olub avtomobil, elə də qeydə alınıb orada. Ön və sağ, yəni bu iki hissədən zərbə görüb və 2021-ci il sonra yenidən davam eləyib, gəlib çatıb artıq kilometr olaraq 100 minlərə. 2024-cü ildə, 8-ci ayda 3-cü hadisə baş verib, yenə də önlən. Bu vaxtda odometr artıq 208 min kilometri göstərib. Onu da deyim, biləsiniz də yürüşü çəkilibsə ya yox. Hadisə də bu şəkildə qeydə alınıb və artıq 208 mində Amerikada sonuncu qeyd var. Ondan sonra bu avtomobil satılıb, gəlib hərraca və 2024-cü ildə hərrac vasitəsilə Amerikanı tərk eləyib. Və bunu da göndərdik sizə. Məlumat kimi olsun, bunu bizə Partizona təqdim edir. Partizonaya təşəkkürlər həm Amerikadan, həm Çindən ehtiyat hissələrini almaq istəyənlər üçün. Biz həm çəkilişlər edirik, həm izah edirik. Yəni, burada nömrə də var, daha rahat. Hətta kimsə yazsa ki, mənə də kömək eləyin, yönləndirərik, sizə yazsınlar birbaşa. İlk vaxtlar üçün bu başa düşüləndi. 0-10-650-10-10, məsələn, bu nömrəni deyə bilərəm. Amerikadan alırsınızsa, ora maşını əlavə eləmək olur və rahatdır. Yox, əgər bəzən belə olur. Məsələn, adam deyir ki, məndə araya maşınıdır. Mən əlavə elədim, orada göstərmir. Bəli, avtomobili VIN-lə görməyə bilər Amerika sistemi, amma o demək deyil ki, siz bir Hyundai-ya, məsələn, bir alışdırma şamını, bir əyləc bəndini Amerikada ala bilməzsiniz. Sadəcə onda marka modellə axtarış verirsiniz. Çıxır ki, burada filan-filan firmaların detalları var. Artıq orada kodla, yəni detal

0: Alın kodunu bilirsiniz, lap əladı. Kodla alırsınız və bu yenə də eyni qaydada sifarişiniz qəbul olunur və sizə çatdırılır. Növbəti səsi eşidək.
1: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
2: Salam, sualım Mehdus dayadı. Ford Fusion 2017-ci il, 2 turbo mühərrik, 235 min yürüş. Bu maşının ötürücülər qutusunun yağını dəyişmək istəyirəm. Mən bildiyim qədər dəyişməyib indiyənə kimi və filtr qarışıq yəqin dəyişdi. Zəhmət olmasa qiymət barədə məlumat verərdi.
0: Əleyküm salam, Mehdus da, əməli də onda belə çıxır, düzdür?
3: Bəli, salam deyirəm, qardaşı. 2 mühərrik, fərq eləmir, 1.5 mühərrik, Ford Fusion Amerika bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobildir. Sürətlər qutusu 6 pillə, sadə avtomatdır. 8 litr yağ tutum həzmi var, ATF 6, yəni Dexstron 6 topusundan istifadə eləmək lazımdır. Filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Motocraft-dan orijinal filtrin qiyməti 85-90 manat ətrafında olmalıdır, Raqib bəy. Mütləq orijinal filtrin istifadə olunmalıdır. Yağ da aşağı-yuxarı bir 200 manatda yağ tutur, 8 litr yağ, yəni yaxşı kasrolla istifadə eləsək 200 manat yaxın təxmini yağın qiymətidir. Əmək haqqı da, yəni iş pulumuz da 250 manatdır. Sürətlər qutusunun mayesi dəyişildiyi zaman sürətlər qutusunun publikinə baxış keçirilir. Publikdə problem olduğu halda publikin təmiri 150 manatdır. Bu ola bilər 50-50-yədir. Problem varsa müştəriyə deyilir, problemlərdən qalxır. Yoxdursa, yəni yenidən publik avtomobilin üzərinə qurulaşdırılır. Ümumi də yağ filtri dəyişdiyimiz zaman sürətlər qutusunu ümumi baxış edirik. Hər hansı bir detalında problem olarsa müştəriyə bildirilir. Xeyr, yoxdursa başqa deyicisinə. Avtomobilin sahibinin yanında iş görə bilərik. Hətta qardaşın anlayışı var. Gəlib bizə bərabər kömək edə bilər.
0: Bəli, Mehdus da yazın nömrəni göndərək. Kastrol da onlarda da varsa, təbii ki, bu şəkildə təminatı da olacaq. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə Kastrolun qlobalda da deməli Land Rover-lə olan 25 illik əməkdaşlığı Azərbaycanda da elə rəsmi şəkildə bu davam eləyir. Kastrol eyni zamanda Volvo ilə olan əməkdaşlığı Edge Professional 020 yağından söhbət gedir. Volkswagen də Kastrol Edge 530 LL-dir, yəni bu qlobalda olan Volkswagen-lə əməkdaşlıqdan danışıram. Artıq elektromobilləri də əhatə eləyir. Eləcə də Audi-dir və Renault Kastrol əməkdaşlığı da təbii ki, bu sürücülərə çox tanışdır. Bizdə eyni zamanda Azərbaycanda bax Li olsun, Hyundai olsun, BYD-dir, Land Rover qeyd elədim. Bu avtomobilləri, yəni rəsmi dealer səviyyəsində də elə Kastrol yağları ilə dəyişdirirlər.
1: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
4: Raqib salam, qonaqlar da salam. Deməli, bu saxta ehtiyat hissələri onsa bazarda çoxdur. Mən ondan dəfələrcə başıma gəlib almışam. Nə bilim, müvahisən də düşüb. Yəni, bunun qarşısını hazırda almaq olmur. Qaldı o bəyəxşi qardaşın elektrik maşından bağlı ki, yəni elektrik maşınlarım insanda saç dökür, nə bilim, belə də fikirləri də ustadan da soruşdu. Onda biz gərək evdə gəzməyək də. Bizim evimizin hər otaqda, ən azı məsələn, hər kəsin evində rozetkalar var. Elə o da həmin amperajdır da. Maşında da səhv eləmişsə 200 nə qədər olmalıdır. Evdə də həmin 200-dən yuxarı olur da. Bu biz nəyə oxşuyur? Bəzi insanlar deyir ki, mən dənizin qırağında qalıram tutaq ki də. Məndə reumatizma var, nəmişlikdəndir, nə bilim. Və yaxud rütubətli yerdə qalıram reumatizma var, nə bilim, nəmişlikdəndir. Onda gələk Venesiyada, onlar bildiyimiz elə suyun içindədir də Venesiya şəhəri özü. Onların gələk hamısının diz qapaqları, dizlərində reumatizmalar. Yəni, mən o elektrik maşınlarının insana ciddi zərər verməsinə inanmıram. Yəni, o fakt olaraq, subut olaraq təsdiqini tapmamış bir şeydir.
0: Məsələ də ondadır ki, biz dəmiş onu deyirik ki, burada biz baxmalıyıq, yəni o ölkələrə ki, həmin ölkələrdə, indi bəli, bizdə belə şeylərə fikir verən, yoxlayan yoxdur, amma tutaq ki, Norveç, Almanya kimi ölkələr əgər bu qədər elektromobilə keçibsə və elə bir şey olsaydı və belə bir məhkəmə predmetinə çevrilsəydi, ümumiyyətlə bu mövzu danışılsaydı ki, bəs filan, o siz təsəvvür edirsiniz ki, o şirkətlər onun altından ümumiyyətlə çıxa bilməzdilər. Ona görə indi, yəni düzdür mənim üçün, məsələn, mən elektromobilin marağında olmayan adamam, amma geri düzün deyəsən də, yəni bu elə bir şeydir ki, varsa var, yoxdursa yoxdur. Mənəcə yalanan bir
3: çubu var. Bütün günü şu an qabağındadır.
0: Yadədə, burada radioda oturmuşuq, burada misal üçün hamısı elə şualanmadı, nə bilim, elə belə baxanda dediyiniz kimi Wi-Fi olsun, o birisi olsun. Yəni, elektromaqnit sahəsi ilə onu qarışdırmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Yəni,
5: atom nüvə elektrik stansiyaları var, orada işləyənlər. Yəni, belə götürək də. Nüvədir də, yəni ən şualanma olmalıdır da, bundan o yana şualanma ola bilir.
0: Orada var.
5: Orada var.
0: Orada var. Deyir, demədiniz, zavod çangana nə yağı dökür? Zavod çanqana nə yağı tökür?
3: Onu Dilaverusda
0: bilir. Onu heç kim bilə bilməz axı.
3: Çin avtomobillərini Dilaverusda çox.
0: Yəni çanqanın, məsəl üçün Çində, bəli, Kastrol əməkdaşlığı var. Bunu dəqiq deyə bilərəm. Amma o orada yazılmır axı. O orada elə çanqan olaraq yazılır. Yəni orada belə qeyd olunmur ki, filan yağ. Ona görə burada sizin sualınızı...
5: Əsas tələb göstərişdir, tələb. Hansı tələbləndir?
0: Yox, eləsi var ki, indi biz bilirik ki, Çin maşınları o tələbi hələ ki, yəni onun qarşılayan şirkətlər çox azdır da, yaxşı şirkətləri. Ona görə hansında varsa, məsəl üçün, üstündə sadəcə nəsə yazısı olan heroqliflən bir şey gəlir, deyirlər ki, hə, bu bunun üçündür. Axşamınız xeyir, eyni ABS problemi məndə də var idi, yüksək sürətdə və ya küləkli havada ABS və əyləc işığı yanırdı, sönmürdü. Söndürüb yandırdım, yoxa çıxırdı, mühərrikxanada beyin blokunda relədən idi, boşluğu var idi. Görürsün, məsələn, bu da bir nümunə, məsələn. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Vaqıbə, məndə keşqazı 2013-cü 2.5 motor, 2.4-600 dolanma. Vaqıbə, bu 3-cü skorusdan elə bir 4-ə atanda elə bir ki, yüngül vurması olur mu? Ancaq yavaş surətdə gedəndə də, belə yavaş-yavaş yığanda. Amma reskə belə qaz verib yığanda olmur. Bir də elə bir ki, 4-dən 3-ə qaydanda həmən təkrar olunur. O da çox probkada zatda qalanda olur. Elə bir ki, maşın çox qızanda olur. Ancaq belə rayonumuzda da gedəndə o uzaq yollarda olmur. O nədən olur?
0: Salam qardaş, bilmirəm bu məlumat kifayət edirmi Mehdustaya, yoxsa...
3: Bəli, Rabib bəy. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 7 pillə, 7 stronik sadə sürətlər qutusudur. Bu problem, heç mən buna problem saymazdım, öz avtomobilim olsa elə belə sürərdim. Avtomobilin sürətlər qutusunun mayesinin vaxtıdırsa, yağı mayeni dəyişmişsə, heç nə, yağı mayeni dəyişməmişsə, qardaş yaxınlaşar, sürətlər qutusunun mayesini, filtrini və ara qatını dəyişib adaptasiya verim, ondan sonra bu problem aradan bir 50% azalır, onu tam itirmək üçün əslində. Sürətlər qutusunun mexaniki beynindən salyonit da təzyiqdə sensorları var, onlar alınmalıdır. Onda təzəsinin qiyməti, Raqib bəy, 1500 manata yaxındır. Yəni, ondan da ötəyəri...
0: Onu deyən kimi hamı deyək elə belə
3: sürərəm də. Mən o problemdən ötəyəri müştəri, yəni 15 manat pul xərcətmək istəmərəm də. Yəni, o problem deyil. 7 pillələrin 2020-ci ilin 9 pilləsində belə o diskomfort belə deyim, 5%, 10% var. Yəni, onun üçün...
0: Amma birinci onu eləyin də.
3: Bəli, onun üçün heç bir ustaya yaxınlaşmayın, artıq pul verməyin. Boş-boşuna, yəni vaxtınız gedir. İkinci əl kimsə sizə təklif eləyə gedirə blok dəyişək. Yəni avtomobilin sürətlər qutusunu məhv eləyərsiniz. Məsləhətdir, sürətlər qutusunun mayesini dəyişməmişsiniz. Yaxınlaşın, sürətlər qutusunun mayesini dəyişim.
0: Adaptasiya edin.
3: Sürün, bəli, avtomobilinizi keyf eləyir. Başqa heç nə.
0: Əsas odur ki, fərqi də görəsiniz. Bəli. Təşəkkürlər.
7: Hamı salamlamaq istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun. Həftəniz uğurlu olsun. Məndə Q05-dir. Təzə-təzə sürəndə belə deyək, ayaq hissəsi ağrıyırdı. Onu da bildim nədəndir. Onu da belə deyək də, nədən oldu? Oturacağı düzgün tənzimləməyəndə ayağı sıxır. Biraz aşağı salız, onda da heç bir ağrılar olmur ayaqda. Heç bir belə deyək də, ürək bulanma heç nə olmur. Oturacaq düzgün tənzimlənməsin.
0: Onu da adam hiss eləmirsə nə deyək qardaş? Yəni bu əslində elektromobil olduğu qeyri-elektra fərqi yoxdur. Yəni məsələn mən sedanda oturub maşın sürə bilmirəm. Mənim ayağım keyir həqiqətən də. Məsələn çünki hətta bu hündür maşına oturandan sonra, yəni düzdə orada artıq elə bir ki, həqiqətən də belə oturacağı da düz oturmuşsan.
3: Hündür maşına sürmək daha asan.
0: Hə də burada mənim ayağım belə deyək də 90 dərəcə qatlanır və görürəm ki, hə də yəni məndə o problem yoxdur. Amma adam var ki, onu özü hiss eləməlidir. Məsəl üçün, mən həssas adamam. Mən hər ayaqqabını geyinə bilmirəm də. Mütləq görürsən ki, yəni eləsi olmalıdır ki, mən başa düşməliyəm ki, bu ayaqqabıdandır. Və ona görə də mənim geyindiyim bir iki ayaqqabı var ki, başa düşürəm ki, mən maşın sürəcəmsə, bununla sürməliyəm. Və yaxud nə bilim, bir tədbirdir, o qara mazol ayaqqabılardan məcbur geyinəndə, mən onu ancaq maşında götürüb düşəndə dəyişdirirəm. Yəni bu artıq insanın özü başa düşməlidir ki, bu yəni individualdır da, orqanizm individualdır, fərdidir. Belə deyim, siz dediyiniz də başa düşmürlərsə daha nə deyim? Rəqib, sən bu fonda qoyduğum mahnını tapa bilmədim. Mən bir neçə vaxt bundan qabaq soruşmuşdum, sən də GTA demişdin. Hə də, odur da. YouTube-dan linkini göndərsən yaxşı olardı. Mən bunu bir sizinə vaxt götürmüşəm. 2013-cü ildə. İndi mən bilmirəm, o orada qalıb-qalmayıb. Bu bildiyimiz, bəli, o bizim vaxtımızın GTA oyunudur. İndi bilmirəm, orada nə edirlər. Bizim vaxtımızda ki, GTA-nın yəni musiqisi bu idi.
3: Yaddaşa baxı, 2013-cü ildə mahnı
0: görürmək. Burada qapını açırdır.
5: Eşitmir.
0: Düşürdür. Eşidmirsiniz çünki qulaqlıq
3: taxmamışıq. Qulaqlıq taxmamışıq da Dilaversusuna görə.
0: Eşidmirsiniz ona ki, vaxtınız çatıb getməlisiniz. Sizlə sağollaşmalıyam.
3: Görürsünüz Dilaversusda bizə deyir ki, qol yox bizə efirdən.
0: Yox, hələ çox ürəklə demirəm. Birdən qonağımız gəlməz eləməz. Təzədən deyirəm ki, biz qayıdınız zarafat edirdim. Amma hələlik sağollaşa bilərəm. Məncə qonağımız çatmalıdır inşallah və biz növbəti saatı ondan davam edəcəyik.
3: Çox sağ olun Raqib bəy. Xoş oldu Dilaversusdan da. Dinləyicilərdən də xoş oldu. Kimələr nə sual verə bilmədiksə, bizdən əlaqə saxlasınlar. Canla başlayan qulluğuzdayıq və sizi marifləndirə bilərik.
0: Çatmayan mesajlar var. Mən üzr xahlıq edirəm və Mehdusta yazın, götürün nömrəsini, yazın bəli, özünə bəli. Ya da gələn həftə inşallah.
3: Oldu. Çox sağ olun. Görüşərik inşallah.
0: Təşəkkür edirəm.
5: Sağ olun. İnşallah gələn həftə görüşərik.
0: Çox uzağa getməyin. Yəni bu qonağımı görüm ondan sonra. Mənsə reklam fasiləsi edib birazdan qayıdıram. Təbii ki, təkər mövzusundan danışmaq istəyirik. Bu barədə həm radius təhlili faizə qədər endirimlər var, həm bu mövzuda olan elə o miflər və s. hər halda biz həmişə danışırıq və bizim məhz bu qonağımızı xüsusi gözləyənlər də var təkər mütəxəssisi kimi daha dərin məsələlərdən danışa bilirik ona görə. Qeyd edeyim ki, bir daha 166 ilə hazırda siz Çin, Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşıma lardan faydalanın, yəni yüklərinizi onlara etibar edə bilərsiniz. Çünki dünyanın bu qarışıq vaxtında onlar yaxşı bilirlər ki, hansı yükü hardan gətirəndə daha təhlükəsiz, daha etibarlı olar və hamısını da özləri edirlər. Yəni siz ayrı-ayrı tərəflərlə ayrı-ayrılıqda danışmalı olmayacaqsınız. Azertex Service 050 303 6030 nömrəsi təbii ki, kimə lazımsa göndəririk və həmçinin sabah inşallah Links ehtiyac hissələrindən də hədiyyəmiz olacaq.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
8: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2.97 litrlik Pervul, yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
11: Doğru seçim.
12: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
13: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yeni Onur Turbo Sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
16: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən. Zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
17: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
19: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, qeyd etdiyimiz kimi saat 7-yə doğru 3-cü saat və növbəti qonağımla davam edəcəm. O həm də bu mövsümdə ilk dəfə efirimizdədir. İndi efir başladı. Sonra Frankfurt sərgisi oldu və təbii ki, orada da iştirak edən Azərbaycan iş adamları və tərəfləri var. Şəhərin tıxacı isə davam edir. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti tam yüklüdür. Salamzadə küçəsi, kənar dairəvi yol az neftə doğru hər tərəfdən, yəni daha küçə bə küçə demirəm, 8 Noyabr prospekti, Babək prospekti həm Günəşliyə doğru, həm mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi və digər istiqamətlərdə bu qızartılar təbii ki, göz oxşuyur. Xoş gördük, yeni mövsümdə hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Salam Rəqib bəy, xoş gördük sizi.
2: Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hər şey yaxşıdır. Siz necəsiniz?
2: Biz də yaxşıyıq, çox şükür. Yeniliklərimizlə davam edirik. Yeni layihələrin üzərində də işləyirik eyni zamanda.
3: Uğurlarınız bol olsun.
2: Çox sağ olun və təbii ki, bu ay başlayandan eyni zamanda ənənəvi olaraq Radio Stəkər mərkəzi 50%-ə qədər endirimlərə start verir.
3: Bəli, təəssüf ki, biz onu elan edə bilmədik. Siz etdiniz.
2: Bəli. Amma hələ də gec deyil. Məhəllə gəlir ki, hələ də faydalanmayanlar üçün bu imkanlar var. Təbii ki, çəkidlər çoxalıb, onu görürəm. Təkidlər çoxalıb, onu görürəm.
3: Bəli, bəli, bəli.
2: Endirimlər çoxalıb, onu görürəm.
3: Bəli, bəli. Bilirsiniz, Raif bəy, yəni Radiusun strateji məqsədi top dünyanın deməli, dünya üzrə istehsalçılarının siyasında top 50 siyahıda olan bütün təkər istehsalçılarının ticarət markalarını, yəni brendlərini necə istəyirsiniz, təmsil etməkdir. Yəni, strateji məqsəd budur. Burada artıq kifayət qədər bir yol gəlinib, amma bundan sonraki bir neçə ildə də yenə Radius portfelinə yeni markaların əlavə olunmasını şahidi olacaqsınız. Bu ilin sonuna qədər sizə 3 yeni sürprizimiz olacaq. Onlardan biri nəhayət ki, uzun illər sürən danışıqlardan sonra Niderlandın Vredestein təkər markası Azərbaycanda çox tanınmır bu marka. Bu marka uzun illər öz siyasətində Nokian Tyre Finlandiya, Nokian Tyre şirkəti kimi heç vaxt konveyer təchizatını hədəf almayıb. Ona görə də istehlakçılar, adi avtomobil sahibləri bu təkərləri öz avtomobillərinin üzərində görməyiblər deyə bu təkər markasını tanımırlar. Amma Avropanın bütün ölkələrində istisnasız olaraq bu təkər markası kifayət qədər tanınmışdı. Hətta çox ölkələrdə premium segmentdə deməli
2: belə qəbul edilir.
3: Orda yəni. Orda mövqelənir, o səviyyədə mövqelənir.
2: Amma qlobalda ikinci sinifdir.
3: Bəli, bəli, bəli. Çox. Amma baxmayaraq ki, bunun üçün proof, yəni əsasları, daha doğrusu sənədləri yoxdur. Amma çox ölkələrdə premium sinifdə bunun əsas səbəbi onlar uzun-uzun illərdir ki, 10 illiklərdir ki, İtaliyanın dünya şöhrətli yadınızdadırsa köhnə adları Cücaro idi, o Bəli. Design studiyası, hansı ki sonradan adları dəyişdi, hal-hazırda onların adları Ital Design olaraq keçir. Birləşdilər onlar, iki design qrup birləşdi. Bu bildiyiniz, yəni Pininfarina kimi filan, bu Ferrari'nin bilmirəm, belə tanınmış sport karların və s. dizaynlarının, ümumiyyətlə predmet dizaynına məşğul olan dünya nəhəngidir, design üzrə sözünü demiş bir şirkətdir. Və həmin şirkət uzun illərdir Vredestein'in təkər dizaynlarını. Bu dünyada yeganə təkər istehsalçısıdır ki, təkərin dizaynını özləri, öz mühəndisləri, daha doğrusu öz dizaynerləri etmir, təkərin dizaynını ayrıca dizayn studiyasına həvalə eləyirlər. Bu məsələni mürəkkəbləşdirir, çünki həm də o dizayn eyni zamanda o texniki tələblərə cavab verməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər nüfuzlu markadır. Bu marka ilə çox qısa müddətdə, yaxın hətta günlər ərzində artıq sövdələşmə prosesi bitəcək. Biz sizinlə də bir yerdə bu markanın rəsmi Azərbaycanda launchunu, Azərbaycana girişini bir anons edəcəyik.
2: İnşallah.
3: Bu şirkət, çox sağ olun hamımıza. Bu şirkət MDB məkanında, ümumiyyətlə bizim yaxın coğrafiyada tanınmır. Ən coğrafi olaraq ən yaxın tanınan ölkə Türkiyədir. Orada çox yəni qısa müddət əvvəl daxil olub Türkiyənin bazarına. Amma bizim bildiyimiz bu birisi ölkələrdə, yaxın ölkələrdə, MDB ölkələrində heç vaxt təmsil, rəsmi təmsil olunmayıb və Azərbaycan ilk bu coğrafiyada ölkədir ki, hara ki şirkət rəsmi giriş edəcək. Dediyiniz kimi B segmentində mövqeylənəcək marka. Artıq son illər 5-6 ildir ciddi bütün tanınmış Avropanın avtomobil istehsalçılarının konveyer təchizatını edirlər. Amalqaçaları var. Xüsusilə də niş ölçülərdə, yəni heç kimin sahib olmadığı ölçülərdə çox güclülər və ən güclü texnoloji yanları da böyük ölçülü, deməli xüsusilə də SUV-lərdə və s. olan təkərlərdə 4 mövsüm və qış təkərlərində çox özünə məxsus güclü texnologiyalara malik.
2: Off-road biraz demək olar.
3: SUV və CUV-lərdə çox off-roadlarda da güclüdürlər, amma o qədər güclü deyirlər. Məsələn, belə deyim də, bir tutaq ki, bir BMW X7 modeli üçün, məsələn, maksimal sürəti 260 km/saat da gedə biləcək qış təkəri istehsal edən yeganə, məsələn, dünyada istehsalçıdır. Yəni, təsəvvür edin, o boyda, o ağırlıqda maşını qar üzərində təkərin maksimal həddi o sürətdə, yəni bu məsələlə bəzi güclü, çox güclü olduqları tərəfləri var. İnanırıq ki, yəni biz radiosu olaraq inanırıq ki, marka özünə yer tapacaq. Bu böyük bir qlobal listə 20-liyə daxil olan bir Hindistan mənşəli bir qrupun tərkib hissəsidir ki, onların Hindistanda da istehsal müəssisələri var. Yəni burada həm Avropa istehsalı, həm Hindistan istehsalı təkərlər olacaq ki, eyni dizayndır və eyni
2: təkərlər, eyni modellərdir.
3: Bəli, uduzmayacaq. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən çox cəlb edicidir. Və bu ilin axırına qədər iki yeni marka, hansılarla ki danışıqlar artıq yekunlaşmaq üzərədir. İki marka yenə də Radius portfelinə əvəz olunacaq. Bu bizim ilin sonuna qədər olan yenilik.
2: Onlar da sürpriz qalsın. Bəli. Yəni. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Deməli, bayaq bu sual var idi. Dedim ki, siz gələndə başlayaq, sonra digərlərinə keçərik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Deməli, 2025 Corolla 1.8 hibrid 225-40-18 təkəri qoymuşam. Buna görə məni cərimə meydançasına qoya bilərlərmi? 225-40-18 burada icazə verilir. Amma mən niyə görə həm də sizi gözlədim? Çünki burada 205-55-16, 225-45-17 və 215-50-17 ilkin təchizatdır. Bu 225-40ZR18-dir. Yəni digərinə fərqli olaraq sport, mən belə başa düşürəm də bunları. ZR18-dir. Yəni buna icazə var. Amma sual yaranır. Bəzən deyirlər ki, məsələn, mən buradan deyirəm ki, bəli, mən burada görürəm ki, əvəz variantında istehsalçı bunu verir. Bizdə isə deyirlər ki, yox, bəzən görsən ki, onu yol patrolu əməkdaşı saxlayır. Deyir ki, bunu qapıda görmürəmsə, bu getməlidir cərimə meydançasına. Yoxsa get mənə, misal üçün, Toyota-dan və yaxud Radius-dan hardansa kağız gətir ki, buna icazə olar. Və izah edirsən ki, axı bütün hamısını qapıya düzə bilməzlər. Orada Mercedes-in elə modelləri var ki, 10 dənə seçim var.
3: 30 dənə var.
2: Hə, neynəsən, bunu bütün maşında düzəyə, onu hər yerinə yazar. O da olmur. Yəni, doğrudan da bunu əsas gətirib apara bilərlərmi meydançaya?
3: Əlbəttə. Bir mənalı, bunu dəfələrlə radiusa müraciətlər olub. Biz də yəni biz başa düşürük ki, bizim şirkət olaraq verdiyimiz möhürlü imzalı bir təsdiq sənədinin hüquqi qüvvəsi yoxdur, amma müvafiq orqanlar çox sağ olsunlar. Burdan onlara da təşəkkür edirik. Qəbul eləyirlər. Yəni indiyə qədər və biz sonra maraqlanmışıq insanlardan. Onlar qəbul eləyirlər. Və əslində sistemlərdə var, yəni hansı zəmanədir? Bütün
2: açıb oradan göstərirlər.
3: Bəli, orada var bu. Əgər əvəz variantında o ölçü yazılıbsa, o deməkdir ki, bu istehsalçı həmin ölçü təkəri artıq layihələndirib və onun həmin kuzova, həmin gövdəyə uyğun olmasını təsdiq edir. Yəni elə avtomobil modelləri varsa, var ki, o istehsalçının həmin modeldə var ki, o bu təkərləri quraşdırır. Yəni əvəz variantı o demək nəzəri olan bir məsələ deyil ki, bu hesablamalara görə uyğun gəlir. Toyota onu ora yazırsa, deməli bu təkər onun üstünə quraşdırıla bilər.
2: Yəni burada məhz əvəz variantı kimi görünməyi bəziləri deyir ki, o əvəz variantıdır. Özün görürsən ki, yazıb bu ilkin təchizat deyil. Yəni bu elə belədir. Bu onunki deyil, nə bilim bu belə deyə. Ciddi yanaşmırlar həmin ölçüyə bir sözlə.
3: Yox, bu anlama gəlmir. Əslində bəlkə biraz bu bəlkə biraz dil məsələsidir. Azərbaycan dil məsələsidir. Məsələn, biz indi onu tərcümə bilmirik necə tə. Əslində məlumat bazasında o ingilis dilindədir. Yəni o ingilis dilindədir. Orada bəlkə də o sözü alternativ yazmaq daha düzgündür, nə ki əvəz variantı. Bəlkə biraz burada bəlkə biraz dillə əlaqəli olan məsələdir.
2: Ola bilər. Ola bilər. Əvəz variantı ciddi itirir orada.
3: Bəli, mən razıyam. İlk dəfə də baxdı danışırıq. Bəli.
2: İndi bilmirəm ingiliscəsində necə ifadə olunur və hərfi tərcümədimi, yoxsa da oradan da.
3: Mən də dəqiq xatırlamıram, amma bu baxmaq lazım. Bu alternativ mənasındadır. Yəni o təkərin bu deməkdir ki, bütün hesabatlara görə bu avtomobildə bu təkər də istifadə oluna bilər.
2: Eyni, yəni standartlarda ABS-də düzgün işləyəcək, ölçünün çaşdırmayacaq, hər şeyi bir mənalı. Təşəkkür edirəm. Deməli 2007 Pajero 3 benzin 5 qapı üçün hansı ölçülü şinlər tövsiyə edirdiniz? 4 mövsüm olsun, ağlımda mişləndi. Biz burada birinci dəqiqləşdirməliyik və sonra sizin köməyiniz lazımdır. Nəyə görə? Çünki 2007-ci ilin Pajero 3 mühərrikində, baxın burada mən baxıram, 3-3-8 variantları var və 3-2 də var dizel, amma təbii ki biz 3 mühərrikə baxırıq. 265-65-17 də ola bilər, 265-60-18 də ola bilər və 265-50-20 də. Yəni sual budur ki, sizin avtomobil üzərində indi dayanan disk neçəlikdir? 17-dir, 18-dir yoxsa 20-dir?
3: Çox güman ki 17-dir, bəli, amma yenə də gözləyək.
2: Bəli, yəni 17-dirsə tutaq ki, mən onda artıq baxıb deyə bilərəm ki, hə, burada Michelin və digərləri bu artıq növbəti mərhələdir. Yəni birinci biz bunu bilək görək ki, həqiqətən də ölçü olaraq düz baxırıq. Bir də onu zəhmət olmasa yazın ki, üzərində hansıdır. Sonra biz davam edəcəyik. Narahat olmayın, mütləq ona baxacağıq. 31-06 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92.
3: Mən indi baxdım Raif bəy, bu ölçüdə radiusda hal-hazırda 41 müxtəlif təkər markası var.
2: 17 olacaqsa.
3: Bəli, əgər 17 olsa, orada kifayət qədər də böyük seçimlər var.
2: Var, endirimlər var. Məsələn, burada Bridgestone var bu ölçüdə 50% endirimdə.
3: Amma bir dənə də orada.
2: O birdir.
3: Bəli, bitib artıq yəni. Michelin də var, görürsüz yanında, o da birdir.
2: Amma General Tire 40% endirimdədir.
3: Bəli,
2: və məsələn,
3: bəli, niyə də yox?
2: Hər ikisinə uyğun var. Bəli, yəni seçim bəli, çoxdur təbii bəli, ki. Goodyear da var
3: 50%. Bəli, 50% endirimdə Goodyear var.
2: Orada da problem yoxdur, yəni say problemi yoxdur. Amma burada bir problem var. O gün yazmışdılar ki, bəs badamlarda əvvəl yaxşı idi iş saatı 9-a kimi onu qaytarmaq olarmı? Dedim, soruşaram, bilmirəm. Çünki biz indi deyirik ki, Radiusun Babək filialı axşam 9-a kimi işləyir. Badamdar, yəni siz bunu ölçürsünüzmü? Doğrudan da tələbat varmı sizcə?
3: Çox ümumiyyətlə bütün filialları çox gec saat, çox yəni çox gec deyərkən 3 əlavə saat Raqif bəy təsəvvür eləyin, belə izah eləyəndə daha yaxşı olur. Bu saat 6-dan 9-a qədər işləməsi üçün bütün müəssisə 3 əlavə saat işləməlidir. 3 saat üçün bütün yəni iş saatları müəyyən olduğu üçün insanların həmin 3 saat müəssisənin binasında olan bütün əməkdaşlarının hamısından növbəti bir dəst olmalıdır. Yəni bir yeni bir komanda olmalıdır həmin 3 saatı işləmək üçün.
2: Yəni o 6-ya qədər işləyənlərdən heç kim orada qalmamalıdır.
3: Əlbəttə qala bilməz.
2: Tamam.
3: Yəni işçi sayı, əməkdaş sayı ciddi şəkildə artır. Ciddi şəkildə artır ki,
2: üstəlik obyekt işləyir.
3: Bəli, həmin 3 saat ərzində baş verən satış və servis prosesləri onu qarşılaya bilmir həcm olaraq. Çünki konkret hansısa insanları bu bəlkə qane eləyir, amma ümumiyyətlə həmin axını təmin edə bilmir. Amma biz mütləq filialların sayından asılı olmayaraq işləyən, gündüz məşğul olan insanlar üçün axşam saat 9-a qədər bir imkan yaratmalıyıq prinsipinə sadiq olaraq filialların indi bu dəfə hər ikisində yox, birində bu saatı təmin eləmişik, qorumuşuq.
2: Babək filialında.
3: Bəli, bu da ki, filial ölçüləri, buraxılış qabiliyyəti yüksək olduğuna görə bu işi qərara gəldik ki, bu işi Babəkdə eləyək.
2: Yəni, Babək bunu hazırda qarşılayır mı?
3: Bəli, bəli.
2: Çünki mən
3: Babək,
2: düşünürəm ki...
3: Babək, Radius Babək bu inanılmaz buraxma qabiliyyətinə malik olan bir məntəqədir. Yəni, çox, həddindən artıq çox böyük buraxılış qabiliyyəti var. Yəni, hələ uzun müddət biz orada ciddi avtomobil axınını emal edə bilərik. Yəni, orada kifayət qədər güc var. Hələ hal-hazırda Radius Babək filialı öz gücünün təxminən 15%-ində işləyir.
2: Yox, məntəqənin gücünə şübhəm yoxdur, bilirəm. Amma insanların bu vərdişləri varmı ki, məsələn, axşam işdən sonra gedim təkəri alım, dəyişim, filan. Əslində, biz həmişə deyirik ki, siz deyirdiniz. Məsələn, Azərtex servis bu təcrübəni elədi. Bazar günü işləmək, məsəl üçün, hələ o axşamı demirəm. Onlar deyir ki, biz gördük ki, yəni o qədər də əlverişli olmur. Orada o işıq pulu, işçi və s. deyən məsələlər.
3: Rəqib bəy, bu biraz mövzumuzdan kənara çıxacağıq. Hı-hı. Bu biraz yeni bir mədəniyyətin formalaşdırmaq bacarığıdır. Biznes buna biraz dözə bilməlidir. Yəni, bu məsələ...
2: Səbir tələb edir.
3: Bəli. Bu məsələ söhbətdə bir, yəni, diskursda məntiqi gələ bilir. Hə, deyirsən ki, 6-ya qədər işləmə, lap 12-ya qədər işlə, nə problem var? amma yox, elə də deyil. Amma bunu etməyə əgər qərara gəldinsə, sən bunun bu test müddətini də əvvəldən təyin etməlisən. Yəni, sən nə qədər gözləyəcəksən.
2: Və yaxud bunu gözləyə bilərsən.
3: Və yaxud gözləyə bilərsən. Bəli. Bu təyin olandan sonra bu yola çıxmaq olar. Yəni, kitab yazır ki, 90% hallarda ya da daha çox hallarda həmin o müddəti gözləyə bilməyib geriyə addım atırlar.
2: Bəli.
3: Halbuki, gözləsəniz, insanlar buna alışmağa başlayacaqlar. Bəli. Biz bunu tətbiq edəndə, bizdə də yox idi. Heç kim yox idi. Yəni siz elan edirdiniz, biz hər yerdə yazırdıq, bütün məlumatlarda hər yerdə yazırdı 9-a qədər işləyir, amma yenə 6-dan sonra heç kim yox. Təxminən 1 ildən sonra bu yavaş-yavaş alışılmağa başladı. Əlbəttə. Yaxşı işlər yavaş görülür, Rəqib bəy.
2: Yox, bizdə elə şey var ki, həqiqətən də biz məsəl üçün sizinlə danışanda, hətta heç efir kənarı sizin iş yerinizdə harsa danışanda siz deyirsiniz ki, sənin dediklərin Amerika üçün deyə burada bu yaranmır. Bu çox, nə bilim, böyük ölkələrin ideyasıdır və s. Nə gözəl, buna sevinirəm ki, ən azından belə düşünə bilirəm, amma olur ki, mən belə, məsəl üçün, öz prizmamdan baxmağa çalışmıram, ha, məsəl üçün, deyək ki, də, o dünən bir yerə getmişdik, deyirəm ki, baxıram, obyektlərin çoxu mövsümə görə artıq bağlıdır. Deyirəm ki, niyə bağlıdır da, məsəl üçün, kim deyir ki, bura qışda işləməz də?
3: Bəli,
2: kim deyir ki,
3: super, mənim yanaşma, mənim sevdiyim yanaşma.
2: Bəli, mən deyirəm ki, orada, məsəl üçün, obyektlərdən biri-ikisi işləyir və yaxşı da işləyir. Deyirəm ki, mən bax, qışda gəlib oturub burada kofe içirəm, nə əla. Lap gözəldir də, daha yaxşıdır. Kim deyir ki, onun yanındakı restoran da açıq olsaydı işləməzdi? Bilmirəm, indi niyə işləmir, onu bilmirəm. Amma öz fikrimi deyirəm və belə də fikirləşirəm ki, hər halda mənim kimi bir 5-10 nəfər gələcək də bura bu məntiqlə. Amma onlar işləmirlər.
3: Bunun necə edilməsini bilmək lazımdır. Bu sualın cavabı budur. Yəni, bəli, razıyam. Yəni, biz də bu yanaşmanı sevirik əslində. Kim deyir ki, məsələsini? Ümumiyyətlə sevirik bu yanaşmanı. Yəni, bu stereotiplərin haradasa sınması cəsarətidir də biraz.
2: Əlbəttə.
3: Bəli, bu o deməkdir. Amma gərək biləsən ki, bunu necə edirsən. Bunu necə edirsən?
2: Hə, deyə o Kənan yazıb ki, 5-10 nəfərin obyekt saxlamaq. Görürsün, bax, o alverçi təfəkküründədir. O sahibkar təfəkküründədir. Bu arada dinləyicimiz şəkil göndərib bizə Pajero ilə bağlı. Dedi ki, bəs yazsın. Burada çox qəribədir ki, ümumiyyətlə, yəni sistemin bizə göstərdiyi 17, 18 və 20-nin heç biri deyil. Bu 16-dır. Hansı ki 16-lıq ümumiyyətlə orada olmamalıdır. Saylon 16 və belə bir.
3: Mənə də qəlbə gəldi ki, bu 2007-də bu maşınların üzərində 17 gəlmirdi məncə. Siz dəqiq biz... ili düzmü seçirsiniz orada?
2: Mən bir daha baxım. Bəli, baxın Mitsubishi Pajero 2003. Hətta digər 3 mühərikə baxım. Hə, Ha, burada 3 digərində var. 265-70-16 var. Bəli. 265-70-16-dırsa, düzdür sizin seçiminiz və indi necədir? Aydın oldu. Üzərində sayılındı. Dinləyicimiz deyir ki, mən Michelin düşünürəm və biz də baxırıq Radius az saytına. Hər halda görünür ki, bu ölçü biraz o bizim dediyimiz dağ təkəri, off-road məsələsidir.
3: Belə təkərmi istəyir? Yəni
2: üstündəki belədir. Baxın, şəkildən görürsüz, belə çıxıntılıdır. 265-70-16 məsələn BF Goodrich. Yəni ona alternativ düzdür, o Michelin istəyir və Michelin var. O mağına var.
3: Əslində BF Goodrich də Michelin'in Michelin'dir. Daha doğrusu Michelin'in tərkibindədir, amma bu məsələnin necə deyərlər kralıdır. Bu yolsuzluq yolsuzluq təkərlərinin etalonu BF Goodrich markasıdır.
2: Yəni bəli. Siz eyni şəkildə o dağ off-road təkəri istəyirsə, bəli, BF Goodrich var. O 15% endirimlə hazırda deməli 458 manatadır endirimlə. Amma Michelin dediniz, ona görə deyirəm, buna baxıram. O Michelin də hazırda var və 389 manatdan 330 manata düşüb 15% endirimlə və M plus S-dir. Yəni siz məsələn üstündəki təkərdən buna keçsəniz, maşın əməli başda rahatlaşacaq, yüngülləşəcək, onu deyim. Amma bəlkə desəz ki, yox, mən ova gedirəm, dağa gedirəm, mütləq belə olmalıdır, onda bu Michelin sizə yaramaz. Burada məhz BF Goodrich-ə baxmalısınız.
3: Bəli, bəli, düzdür.
2: Belə də ki, Yokohama var, Nexen var. Yəni əgər məsələ burada puldursa,
3: Rəqib bəy, bu arada elə mövzu açılmışkən mən sizə deyim, indi bəli. Bundan sonra baxın, təkər kartışkalarının üzərində yeni bir düymə əmələ gəlib. Baxın, hı-hı, siz oradan artıq siz seçdiyiniz BF Goodrich-i görürsünüzmü?
2: Bəli.
3: Amerika bayrağının üstündə bir yazı var. Bir düymə var. Hə, MT.
2: MT, bəli.
3: Hə, onun üstünə qoyanda təkərin deməli təyinatını göstərir.
2: Çinləri dərin palçıq, qum, yumşaq torpaq və ağır yolsuzluq şəraiti üçündür.
3: Bəli, bütün təkərlərin MT üzərində artıq o fərqləri görəcəksiniz. İndi
2: İndi burada bir şey var. Bəli. Görünməyən ATD-mi yoxsa
3: biz bu söhbət bu Michelin-dən gedirsə, bu ümumiyyətlə yolsuzluq təkəri deyil.
2: Deyil,
3: bu,
2: bəli.
3: Bu bu asfalt təkəridir.
2: Yəni biz MT desə MT-ni görəcəyik. Deyilsə demək ki bu
3: Yox. Bunlar burada bu ölçüdə bütün hamısında görməlisiniz. Biraz aşağı gəlin, fikir verəcəksiniz ki bütün təkərlərdə var.
2: Bəli, var burada.
3: Michelin də ATD-dir, düzdür. O da ATD-dir. Texniki olaraq ola bilər, orada görmürsünüz?
2: Hə, görürəm artıq. ATD də var və Highway Terrain də var. Yəni biz artıq buna baxanda onun deyək ki, magistral üçün olduğu yoxsa bütün all terrain, bütün şərtlər yoxsa materin olduğu əla. Bu belə başa düşürəm ki, artıq hamısında
3: artıq
2: sonra
3: bütün təkərlərdə 12 müxtəlif təyinat üzrə bütün təkərlərdə yavaş-yavaş siz görməyə başlayacaqsınız. Yəni bundan sonra artıq mən də lazım deyiləm sizə.
2: Təkər
3: kartışkası. Təkər kartışkasının üzərində artıq təkərin təyinatını və o təkər haqqında, yəni bu nə təkərdir və nə üçündür. Onları yo, artıq tekst mətn olaraq görəcəksiniz.
2: Bunu istəyirdik həmişə elə. Çünki xüsusilə də Highway-nə Alterain-də mən bunu həmişə istəyirdim. Bəli. Çünki MT-ni hardsa şəkildən anlayırsan, amma obüsləri anlamırsan.
3: Bəli, doğrudur.
2: Təşəkkür edirəm. Bizim 4 dəqiqəyə yaxın fasiləmiz var. Davam edəcəyik. Xatırladıram ki, sabah Sokarda, Sokar Petroleum-da operator işi ilə maraqlananlar Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleum-a mütləq yaxınlaşın və günorta 3-ə qədər aydındır ki, operator işi ilə bağlıdır və bütün bu bunların fonunda, yəni hər həftənin ikinci günü burada işə qəbul olduğunu bir daha qeyd edirəm. Bugün eyni zamanda biz dedik ki, böyük bir tarixi hadisə avtomobil dünyasında bir neçə il əvvəl qeydə alındı. Castrol GTX yağı ilə bir sürücü, yəni IRF, biz onu artıq daha əvvəlcədən bu fəaliyyətin olduğunu bilirdik, amma 2013-cü ilin 13 sentyabrında IRF 4 milyon 800 min kilometr yol getdi həmin avtomobillə, rekorda imza atdı. Onu da dedi ki, bu yer kürəsini 120 dəfə dövr eləməyə bərabərdir. Bu Azərbaycanı 1382 dəfə dövr etməyə bərabərdir. Hətta buna görə bizim qalibimiz də oldu və aya gedib gəlsəydik 6 dəfə gedib qayıtmağa bərabər bir məsafə və bütün bunlar Castrolun GTX yağı ilə baş tutdu. Və belə maraqlı hadisələr də var. Təbii ki, bu gün də bir nəfər bu münasibətlə və buna doğru cavab verməklə bizdən Castrol GTX yağını da artıq qazandı.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
6: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. gediş başqa oldu.
6: Qastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Qastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
5: Növbəti fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. 3106-ya və yaxud WhatsApp-a 050 442 9192-ya yazırlar. Partzona.com saytından da girib həm Amerikadan, həm Çindən ehtiyac hissələrini ala bilərsiniz. Biz təbii ki, statistikanı paylaşırıq. Eyni zamanda hər gün 5 dinləyicimiz, indi sadəcə bu gün, yəni bu saatda etməyəcəyik onu, hər gün 5 dinləyicimiz bizdən pulsuz Carfax alır avtomobilin keçmişi haqqında və təbii ki, yenə də bu mövzuda biz sizə daha dərin məsələlərdə kömək etməyə hazırıq Partizona komandası ilə bərabər. Hər vaxtınız xeyir yazırlar. Əleyküm salam. Land Cruiser 300-2023-dür, benzin, disk 20-likdir, səhv etmirəmsə, qış təkəri nələr var? Əgər həqiqətən 20-likdirsə, o zaman biz ölçünü götürürük 265-55-20, çünki bunlar 20-likdirsə üzərində 265-55-20 ilə gəlir.
6: Çox mürəkkəb ölçüdür, bu avtomobildə əsasən gəlmir. Bəli. Böyük ehtimalla dəyişdirilib disklər, məncə çox böyük seçim görməyəcəksiniz orada, çünki bu mürəkkəb ölçüdür.
5: Bəli. Əslində seçim pis deyil, yəni, çünki məsələn həm bir dənə birinci sinif var, bir dənə iki var, yəni variant var.
6: Tutar minimum, ki, minimum olacaq, bəli.
5: Kontinent, amma sırf qış deyil. Bəli, məsələn, Continental var 20% indirimdə, Chaoyang var məsələn 50% indirimdədir. Tutar ki, bu yaxşıdır əslində, 50% indirimdə bu qədər az təkərincindən seçim tapa bilirsən və 149 manata.
6: Və baxın, Continental'ın 20% indirimdən qiymətində, bir də Chaoyang'ın 50% indirimində.
5: Continental 20% indirimlə düşüb 795-dən 636-ya, amma Chaoyang 299-dan 149-a. Yəni, bu qədər fərq var ortada. Amma əgər başqası varsa, mən onu bilmirəm, yəni biz bu ölçüdən baxdıq və sırf qış təkəri istəyirsinizsə, bir daha biz dəqiqləşdirməliyik ki, görəsən, neçə mühərrikdir və başqa 20-lik variantımız varmı? Adətən olmur, amma yenə də ona baxsaq yaxşı olardı.
6: Siz avtomobilin gövdə nömrəsi 300 yox, siz avtomobilin ən yaxşısı mühərrikini deyin.
5: Mühərriki. Bəli, yazı disklər Radnoy özünündür, yəni belə qeyd edib. Burada baxın, yəni bizim bir daha sizə aydın olsun deyə deyirəm. Biz seçdik Toyota 2023 Land Cruiser. Burada gəlir 2.4, 2.7, 3.4, 4.5 və s. 3.5 Twin Turbo əlavə elədi. Hı-hı. İndi bu bizə daha aydın olacaq. 3.5 Twin Turbo da görək ümumiyyətlə bizə nə verir? 200 65-55-20 verir.
6: Həmin ölçüdür. Bəli.
5: Həmin ölçüdür. Burada da biz hazırda gördüyümüz 3 variant var. Yəni Continental, Chaoyang, Winram. Yəni bilmirəm, indi bəziləri deyir ki, M plus S qışda da gedər, amma siz də həmişə deyirsiniz ki, bu
6: sizin sevdiyinizdir. Bəli, burada amma bütün təkərlər sizin sevdiyiniz kimidir.
5: Bəli, elədir. Yəni siz burada bir şey var da, bu 10 stolən cruiser-da 4 çəkəni qoşaram, M plus S-nə gedərəm. Əgər siz bunu bir normal asfalt şəhər rejimində sürəcəksinizsə, mən yenə də bunların birini seçərdim. Hı-hı. Amma sırf sizin burada off, dağ və s. bu seçiminiz varsa, onda
6: baxın, dialoq lazımdır da, yenə bəli. Də dinlə əgər eşidirsə bizi, niyə məhz qış təkəri istəyirsiniz? Yəni bu mənim ən sevdiyimdir əslində, doğru edirsiniz. Əgər yay təkərlərini də bir dəst ayrıca saxlayacaqsınızsa, deyirsiniz ki, qışda qışları taxıram, bəzən dağa gedirəm, xizək sürməyə gedirəm və s. yayda da yaya keçirəm, bu idealdır. Hı-hı. Amma belədirmi?
5: Bəli. Və bunu qeyd edeyim, çünki eşidir təbii ki, biz dedik ki, o əlavəsini eləyir, sağ olsun, amma bu suala da cavab tapsaq, əgər belə deyilsə, məsələn, sizin bir Continental və yaxud Chaoyang M plus S seçim şansınız var, hər halda qiyməti də görürsünüz, yəni qiymətinə görə düşünmürəm ki, yəni Continental alsanız əlbəttə çox əladır. Yəni burada söhbət bir deməli birinci sinif təkərdən gedəcək, Conti Cross Contact və s. əlavəsi var. Yazıb ki, deməli yay təkərim var, üzərində qış təkərini ayrıca istəyirəm, əsasında regionlara sürürəm.
6: Bravo, super.
5: Onda super. Gözləyirik biz. Siz onu bu mövsüm bizə vəd edirsinizsə gözləyək.
6: Bir mənalı olaraq növbəti zaman ərzində qış təkərlər seçimi kəskin artacaq, çoxalacaq. Hı-hı. Biz əlbəttə ki, bütün il boyu bu qış mövsümünə hazırlaşmışıq. Saytı izləmədə qalın, yəni baxın təkərlərə. Əlbəttə ki, əgər vaxtınız məhduddursa, indi başqa məntəqələrdən də tapa bilərsiniz, amma radiusda qış təkərləri ciddi həcmdə qış təkərləri seçimi olacaq.
5: Hə də çünki əslində bizim ən azı 2-3 ay vaxtımız var. Bəli, bəli. Yəni hətta biz belə oktyabr, noyabr, yəni dekabrın əvvəlində bizim mövsümdə qış təkəri dekabrın əvvəli taxılmalıdır. Yəni 2 ay ən azı vaxtımız var. Bəli. Mən inanmıram ki, radius bizə o vaxta qədər bir seçim verməsin.
6: Mən də inanıram ki, verəcək.
5: Ona görə biraz səbirli olaq. Salam, yorulmayasınız. Əleyküm salam, çox sağ olun. Mən 400 manat verib yeni təkərlər aldım. İndi təkərlər ən əsası da bir dənəsi elə bil bıçaq götürüb təkəri eşmisən. Özü də 1-2 deyil, saysızdır. İndi sualım belədir ki, heç 20 min getməmiş ay yarımın təkərləri niyə belə olsun? Ola bilərmi? Özüm şəhərdə qalıram və ancaq asfaltda sürülür maşın.
6: Təəssüf ki, radio vasitəsilə bu kimi diaqnozları qoymaq dilettantlıq olar. Biz bunu etməyəcəyik. Əlbəttə ki, ola bilər. Biz situasiyanı bilmirik. Nə almışsınız, aldığınız təkərlər nə təkərlərdir, harada saxlanılıb, necə daşınıb, necə quraşdırılıb, siz təkərləri necə sürmüsünüz və s. harada sürmüsünüz.
5: Məsələn, bir büdcə sinif təkər olması bizə bunu deməyə əsas verirmi ki, tutaq ki də, Çinin bir dənə adı bilinməyən təkərini almışsan da nə gözləyirsən, məsələn, bunu demək düzgün çıxır mı?
6: Bu deyilən o bu təkərin deməli protektor hissəsində nə qədər ki mən anlayıram, protektor hissəsində protektor bloklarının böyük parçalarla qopması problemidir. Yəni bıçağı götürüb o deyilən o ifadələr
5: bəli. Yəni sanki o diftiklənib o deyilmi?
6: Bəli, bəli. Qopmalar qopmalar baş verib. Amma Rəqib bəy, mən cavablar verə bilərəm, amma istəmirəm bunu edim, çünki biz heç nə bilmirik bu case haqqında da, bu vəziyyət haqqında. Ona görə yəni təkər satış məntəqəsində danışmışsınızmı bu barədə? Yəni göstərmişsinizmi? Təkərlərin ümumiyyətlə bütün dünyada satılan təkərlərin əgər rəsmi satıcı tərəfindən satılırsa, bir il heç olmasa istehsalçının istehsal qüsurlarına, defektlərinə, xətalarına verdiyi istehsal zəmanəti var. Yəni bütün dünyadakı təkərlərin hamısının bir il avtomatik olaraq bir zəmanəti var.
5: Bu kimi hallara görə?
6: Bütün hallara görə. Yəni əgər istehsal qüsurudursa bu, onun satıcısı məsuliyyət daşıyır. Ümumiyyətlə bütün təkər istehsalçılar bu zəmanəti verirlər. Hə, siz yol kənarından məsələn də bir məntəqədən bunu almışsınızsa, xatırlamırsınız, kimlə danışmışsınız, heç bir əlinizdə sənəd yoxdur və s. və s. zəmanət haqqında da heç bir məlumat ala bilməzsiniz və s. Bunda biraz gecikmişsiniz artıq bu məsələdə də. Amma ümumiyyətlə, əgər bir satış məntəqəsidirsə, bir ora müraciət edin. Əgər onlar da rəsmi tərəfdirlərsə, yəni rəsmi tərəf nə deməkdir? Bir müəssisədir, bir şirkətdir, bir mağazadır. Yəni bunlar rəsmi hansısa bir mənbədən təkrar alırlar. Yəni bir rəsmi bir sistemləri var, düzdürmü? Vergi verirlər nəhayətdə. Bu əgər belə şəkildədirsə, mütləq onlar reaksiya verəcəklər bu məsələyə. Reaksiya verəcəklər.
5: Baxın, əlavə edib ki, təkrar radiusdan almışam. Yaxınlaşın dedilər bizlik deyil, çağıyan qalmışam. Dedilər ki, hara istəyirsiniz şikayət eləyin, özü də belə.
6: Okay, verin məlumatları. Biz gələn həftənin birinci günü bu məsələ ilə bağlı biz söhbətimizi davam eləyərik.
5: Hərçənd ki, Çaoyangdan gözlənti də çox yaxşıdır. Məsələn, biz demiş edirik
6: ki... Yox, belə bu... şey mümkün deyil. Bu, o marka ilə, o marka ilə, yəni bu problemi, bu problemi təsvir etmək üsulu və onun bu forması bu heç də o markaya xas olan bir məsələ deyil. Bu ilk bizim mənim təcrübəmdə Çaoyang markasından olan ilk belə bir şikayətdir. Normaldır bu, Raqif bəy. İnsanlar, bəli.
5: Keçən həftələrdə elə yaxşı yadıma düşdü. Əslində mən onu həm də danışacaqdım, sadəcə baş qarışdı. Deməli belə bir mesaj gəlmişdi efirə. Yəni bu mövsüm başlayanda oldu bu. İndi biz sizinlə mövsümdə ilk dəfə də görüşürük. Bəli. Hətta mən özüm bir təxmin irəli sürdüm ki, niyə belə olub. Dinləyicimiz yazdı ki, bəs mən radiusdan baxdım və s. getdim radiusa təkrar almağa. Mənə dedilər ki, bəs soruşdum ki, bəs zəmanət verirsiniz? Dedilər, yox, biz zəmanət vermirik. Mən də getdim başqa yerdən aldım. Mən də dedim ki, zəmanət və sığorta. Bundan danışdım və hətta radiusun sığorta məhsulundan danışdıq ki, bax budur. Amma dedim, adətən radiusda biz zəmanət vermirik sözünü o halda deyərlər ki, zəmanət nəyə deyilir? Bunun hələ cavabı
6: bilmirik. Bəli, bəli.
5: Yəni zəmanət deyəndə nəyi gözləyirik biz oradan?
6: Siz
5: yəni,
6: zəmanət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
5: Bəli. Yəni sual bu yəqin ki bu sual cavaba da heç o qədər də belə deyək də dərinə getməyiblər vaxtı. Deyirlər ki, yox biz vermirik. Yox dedim ki, hə vermirsə mən almıram. Amma deyirəm ki, ona bilməz axı ki, necə yəni zəmanət vermirik? Yəni zəmanət nədir? Sığortanı biz bilirik ki, hə mən bunu ödəyirəm.
6: Sığorta başqadır.
5: Bəli, amma radiusda oradan da biz zəmanət vermirik deyə bilərmi?
6: O sualdan, kontekstdən asılıdır da, Raqib bəy. Siz sualı necə qoyursunuz? Məsələn, siz deyirsiniz ki, zəmanət gəlin dialoq eləyək də, siz mənə deyirsiniz ki, zəmanət verirsiniz. Mən soruşuram, zəmanət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
5: Tutaq ki, mən deyirəm ki, bir il ərzində bu təkər və yaxud nə bilim hansısa müddət ərzində təkərin o bax bu kimi
6: adətən halı. Elə olmur Raqif bəy. Adətən məsələ belə olur. Adətən deyir ki, filan yer zəmanət verir, nə bilim 50 min kilo

0: 100 nəfər 2500 söhbət deməkdir də. Eləmi? Yəni bu söhbətlərin hamısı o qədər dəqiq olmalıdır, hüquqi əsaslı olmalıdır ki, sonra şirkət öz işini kənara qoyub bu kimi məsələlərlə məşğul olsun, aydınlaşdırmaqla məşğul olmasın. Ona görə zəmanət məsələsi belədir. Bazarda o Azərbaycanın təkər bazarında məlumatlar çox qarışıqdır. Zəmanət deyəndə radius ancaq istehsalçı şirkətin istehsal qüsuruna verdiyi 1 il zəmanətdən. Bu ingilis demişkən by default müzakirəsiz radius istənilən bütün hallarda bu zəmanəti verir bütün təkərlərə.
1: Bunu soruşmaq lazım deyil.
0: Necə görürsünüz?
1: Yəni mən alanda onsuz da görürəm də bu təkər yaxşıdır ya pisdir qutar. Yəni təkər quraşdıranda bir problem yoxdursa, demək ki, vəssalam da elə deyilmi?
0: Yox, hərdən elə olmur.
1: Necə
0: biz sizə göstərə bilər. Gəlin bir veriliş hazırlayın, bunu da insanlara göstərin. Təxminən 2 həftə bundan öncə bir bəlkə indi bizi dinləyirlər bəlkə o adamlar. X7 BMW amalaqatsalı təkər alır, quraşdırır avtomobilin üzərinə Continental. Continental 4 ədəd yeni təkər quraşdırır. Maşın təkərlər quraşdırılandan sonra maşın tərpənə bilmir yerindən. Yəni maşın 1 metrə gedə bilmir. Sürmək mümkün deyil maşını.
1: Niyə?
0: Ötürücülər maşın reaksiya verir. Yəni qeyri-adekvat reaksiya verir hərəkətə. Sürməyə məcbur eləyirsən, sürə bilmirsən. Təkərlər açılır, köhnə təkərlər quraşdırılır ki, bəlkə nəsə səhv olunub, maşın gedir öncəki kimi. Sürücü dəvət olunur, avtomobilin sahibi, BMW-nin rəsmi idxalçısı Improtex Motors məsələyə qarışır. Heç kim heç nə başa düşmür. Nə oldu bu maşına? 4 ədəd Continental uzun müzakirədən sonra sökülür. 4 ədəd Pirelli quraşdırılır. Avtomobil yağ kimi çıxır və gedir.
1: O necə olur?
0: Bəli. Həmin təkərlər Continental-a şirkətinə bizim tərəfimizdən claim olunub. Bilmirik. Yazılıb, videolar var, şəkillər var və cavabı gələcək, biz onu biləcəyik.
1: Amma sizin də təcrübənizdə birincidir bu belə bir şey.
0: Bu bizim təcrübəmizdə çoxlu belə hadisələr olub, amma bu hadisə bir ən yaxın günlərdə olduğu hadisə olduğuna görə xatırladım və danışıram sizə. Mənə elə gəlir ki, mən sizə mütləq bunun cavabını verəcəm. Continental bunun tutarlı bir cavabını verəcək və o təkərləri kompensasiya edəcəklər. Yəni bizim təhlillərimizə görə problem təkərdədir.
1: Yəni BMW bunun Continental və Pirelli olduğunu hardan anlayır avtomobil?
0: Məsələ də ondadır da.
1: Avtomobil nədir ki, onun hansı
0: məsələ də ondadır da, Rəqib bəy. Məsələ də ondadır. Nə olur, arxasınca nə olur? Həmin təkərləri biz Continental-ı saxlayırıq. Ya sabahsı gün, ya 2 gün sonra bir başqa BMW gəlir. Yenə həmin təkər ölçüsündə, yenə Continental istəyir. Həmin təkərlər o avtomobildə yenə özünü elə aparır.
1: Yenə getmir.
0: Bəli.
1: Birinci fədə heyətində elə bu.
0: Biz bu məsələni mənim gözlədiyim odur ki, Continental bunu texniki olaraq izah edəcək bizə. Mən sizin efir vasitəsilə mütləq paylaşacağım. Sizin maraqlı. Də xatirinizdə olsun bu məsələni yenə danışarıq.
1: Bu yerdən çıxmaz.
0: Cavab budur. İstisna hallar yalnız o hallardır ki, tutaq ki də Lassa məsələn, əgər Lassa'nın Azərbaycanda yeganə idxalçı şirkəti var. Lassa şirkəti Azərbaycanda yalnız bir şirkətə satır təkərləri. Radiusdan siz Lassa ala bilərsiniz. Amma burada istehsal qüsur məsuliyyətini Radius daşımır.
1: Amma onu bildirəcək ən azından.
0: Onu da mütləq sizə deyəcək. Hansı markalardakı Radius birbaşa tədarük prosesində o zəncirdə iştirak edir, onun istehsal qüsur məsuliyyətini də Radius daşıyır.
1: Məsələn, Chaoyang.
0: Bir mənalı olaraq. Bu bizim sevdiyimiz markadır. Biz köksümüzü gərə-gərə bu markanın o məsuliyyətini də daşıyacağıq mütləq. Gəlin baxaq, məlumatları göndərin, növbəti efirdə bu barədə yenə danışaq.
1: Biz bu nömrəni sizə ötürürük. Yeri gəlmişkən başqa bir BMW 2024 yazır ki, 520, yəni BMW, bu maşına mütləq amalaqasiyası təkər lazımdır. Servis belə tələb edir, ulduzlu təkər.
0: Bəli, bəli. Burada öz fəaliyyətlə məşğul olmayın. Belə markalar, xüsusilə də BMW və Porsche, onlar barışmaz mövqeydədirlər bu təkər məsələsində. Ona görə yəni əşinə var, nə fərqi var gedəcək. İndi okey, biz bu maşının misalını danışdıq ki, maşın hərəkət etmədi. Amma siz o təkəri dəyişdirəndə Biraz mövzu uzundur texniki olaraq da, izahı da var əslində, izah edə bilərik, amma çox uzun texniki mövzudur. Hı-hı. Ona

0: Görə ən yaxşısı burada öz fəaliyyət olmasın. Amalqamasiya tələb olunan bütün hallarda amalqamasiyalı təkər quraşdırmaq
1: lazımdır. Yəni əgər siz tutaq ki, düşünürsünüz ki, hardasa bahada, harsa ucuzdur, baxın Radius Az saytına. Radiusda amalqamasiyalı təkərlər var.
0: Çoxdur, əlbəttə.
1: Amma bəzən sürücü bunu belə qəbul edir ki, bunu desəm mənə sırmaq istəyirlər. Yəni
0: okey də onda alma da. Onda alma alma da. Yəni bütün hallarda Raqif bəy, bütün hallarda siz seçiminizdə azadsınız.
1: Yo, mən başa düşürəm bunun təyinatını. Mən başa düşürəm BMW niyə bunu tələb eləyir.
0: Bəli.
1: Yəni artıq BMW üçün, Porsche üçün təkər sadəcə təkər deyil. Bu avtomobilin bir individual ehtiyac hissəsidir. VIN kodla.
0: Bəli.
1: Deyir ki, bunda bu təkər olmalıdır. O da o nəyə görə? Deyir, siz sabah 2024-ün BMW-sidir. Siz sabah bu avtomobillə gedib Şamaxının hansı aşırımı dönəndə, hardasa avtomobil düzgün saxlaya bilməyəndə ki, maşın getdi, sürüşdü, dəydi harasa və gəlib deyəndə ki, buna maşını mənə satmısınız. Heç bir dənə Şamaxını sürətlə dönə bilmədim, 90-la gedirdim. O deyəcək ki, təkər hansı idi? Filan təkər idi və salam, mən ona cavab vermirəm.
0: Elə olur, elə də olur.
1: Bu qədər sadə
0: cavab. Nə qədər vaxtımız var, Raqif bəy?
1: 1-5 dəqiqəyə yaxın.
0: Baxın, Raqif bəy, təkər ölçülərini necə xatırlayırsınız? 255 var, məsələn, eni, millimetr olaraq. Bir növbəti ölçü neçədir?
1: Tutaq ki, o da 55-dir məsələn.
0: Yox, 255-dən sonra gələn ölçü 265.
1: 65, bəli.
0: Bunların arasında 10 mm fərq var.
1: Hı-hı.
0: Sual yaranır. Niyə təkər ölçüləri 255-dən sonra 256 gəlmir ayaqqabı kimi?
1: Hı-hı.
0: Məsələn, 256 olsun, 257 olsun, hər şirkət
1: 10-10 dəyişir.
0: Hər şirkət istədiyi ölçünü düzəltsin də. Niyə bu tənzimlənir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən?
1: Hı-hı.
0: Bax, bu aradakı 10 mm-lik fərq o təkər ölçüsünün də tolerans adlanır.
1: Bəli.
0: Yəni burada 10 millimetrli bir bu təkər istehsalçısına deyir ki, bu yanaşma təkər istehsalı deyir ki, sənin təkərlərin eni dəqiq 555 millimetr olsa da mən onun icazə verəcəm ki, üstünə 555 yazasan. 56 olsa da icazə verəcəm ki, 55 yazasan. Hı-hı. 57 olsa da icazə verəcəm ki, 55 yazasan və s. Yəni orada imkan verirəm ki,
1: bəli.
0: Çünki o bu 3-5 əmsal, çünki bu sənə? Bəli, bəli. O əmsal icazə verir ki, sən bir ölçü daxilində hərəkət edəsən. Düzdürmü? Bunu yazaq bir kənara.
1: Bəli.
0: İndi sizin əlinizdə riyazi bir düstur var. 255 mm-in təkərin profili, yəni yan divarının qalınlığı, nə deyirsiz? Deyirsiz 255 65. 65 nə idi? 255-in faizi idi.
1: Bəli.
0: Düzdür. Biz bunu kalkulatorda saya bilərik ki, təkərin yan divarının hündürlüyü, yəni profili neçə millimetrdir. 65 onun faizidir. Amma millimetri hesablamaq üçün biz 255-in 65 faizini götürəcəyik və görəcəyik ki, bu filan qədər millimetridir. İndi riyazi olaraq baxın, 255-in 65 faizini hesablayın, bir də 257-nin 65 faizini hesablayın. Axı, bunlar başqa-başqa rəqəmlər olacaq, düzdürmü? Demək ki, riyazi olaraq təkərin ümumi diametri, ümumi çevrənin uzunluğu, çevrə uzunluğu fərqli olacaq. Bununla BMW deyir ki, mən avtomobili o qədər dəqiq qururam ki, oradakı 1 millimetr mənim bütün başqa detallarıma təsir edəcək. Ona görə amalqamasiya o deməkdir ki, o təkərlərin hamısı bir-bir keçib nəzarətdən, onların arasında
1: 57 yoxdur.
0: Yoxdur 57. Hamısı 55-dir.
1: Maraqlı.
0: Bax, o çevrə uzunluğu da imkan verir ki, avtomobilin bütün digər detalları sinxron şəkildə bir-birini riyazi hesablamalarını düzgün tənzimləsin.
1: Yazıb çox itham etdiniz. Mən sadəcə rəsmi servisdə təkər xidməti göstərmək istəmirəm. İstəmirsiniz, gedin radiusdan alın. Məsələ o deyil, amma radiusdan da amalqamasiyalı alın da, biz onu demək istəyirik.
0: Başqa yerdən alın, fərq eləmir. Yəni əsas məsələ odur ki, siz o maşına amalqamasiyalı qoyun təkərləri. BMW, BMW-lər, Mercedes-lərin bir qismi, Mercedes-də çox o, məsələn, BMW-nin amalqamasiyaları sərt tələbdir. Yəni BMW deyir ki, olmaz başqa cür. Porsche zəmanətdən çıxardır yəni. Global olaraq eləyir.
1: Vaxtımız bitir. Bəli. Sadəcə bunu da istəyirəm. Buyurun. Tez oxuyum, qalmasın. Kapsen təkərini soruşurlar ki, qonağımız deyə bilərmi? Neçənci sinifdir? Bir ilə yaxındır sürürəm. Hələ ki problem yoxdur. Cobalt 40 mində sürmüşəm.
0: Deyil, axırıncı seqmentdədir. Böyük kifayət qədər istehsalçıdır, fabrikdir. D segmentidir.
1: Büdcə sinifidir yəni.
0: Büdcə sinifidir. Bütçe sınıfı da böyle. Okey de yani razısızsa istifade edin.
1: Yani bu hele o tekerlerdendi ki ondan kimse razı kalacak, kimse narazı kalacak. Yani burada %100 olmayacak ve ama ki biz öyle kifayet kadar böyle bütçe sınıfı işinleri görürük ki onlardan memnunluğu da var. Teşekkür ederim. Vaxt ayırıp geldiniz. Bəzi meselelerimiz hala kalıp onlar da inşallah gelen efirimizde danışarıq.
0: Mütləq zamanet meselelerine de gelen hafta qaydarıq yana.
1: İnşallah. Çok sağ olun. Uğurlar. Teşekkürler size de ve bu demek değil ki yani esas mesele qalsın qırağda. Radio Təkər mərkəzində 50%-ə qədər endirimlər davam edir. Artıq yarılamışıq deyə bilərik, amma bu qalan ayın növbəti yarısında da siz bunlardan faydalana bilərsiniz. Kastrol isə bizə eyni zamanda burada təbii ki biz onların məhsullarından danışırıqsa elektromobillər üçün 10 seriyası var. 10, yəni 10V EV Transmission yəni produkt olaraq gedir. Mən demək istəyirəm ki burada məhz bir neçə növü var. Avtomobilə görə soruşanda biz deyirik ki, hə bunda bu olmalıdır. Amma bilin ki Kastrolun burada ayrıca bir seriyası var. 10 seriyası və təbii ki bunu usta da belə bilməsi. Siz deyin ki, bax, yəni xəbərin yoxdursa mən sənə deyə bilərəm, eşitmişəm, məlumatlıyam. Sabah həftənin ikinci günü Sokar Petroleum'da operator işində kim işləmək istəyirsə buyurun gedin. Çünki məhz ikinci günlər qəbul olur və məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar stansiyasına getmək lazımdır. Onu bir daha xatırlatma kimi edim ki, bəlkə kimsə düşünürdü, amma unudub ki sabah ikinci gündür. Sabah ikinci gündürsə Azərtex servisdən də gələcəklər. Ramin bəy və Linksdən daha bir nəfər ehtiyac səsi qazanacaq. Bunu da biləsiniz. Həmçinin 166 ilə biz təbii ki uzaq-uzaq ölkələrdən Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalardan faydalana bilərik. Bu artıq daha qəliz və daha mürəkkəb məsələdir, amma bunu 166 kifayət qədər rahat həll eləyir. Partsonaya da təşəkkür. Təbii ki sabah yenə də biz daha 5 nəfərin avtomobilinin Amerika arxivinə baxarıq Carfax-dan. Və siz Amerikadan Çindən nə sifariş eləmək istəyirsiniz ehtiyac hissələri mən etdim. İnşallah bu həftə onu quraşdıracağam. Artıq gəlib partzona.com saytına daxil olmaq kifayətdir.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
5: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Usta, bu maşın həm elektrikli, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
8: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
8: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
5: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Sentyabr tarixində hər kəsin axşamı xeyirli olsun və yeni həftəyə başlamışıq, startımızı vermişik və Şahinlə ağa gəliblər ki, Radio Arena olaraq arenalardakı müxtəlif, gözəl, maraqlı, səs-küy salan müxtəlif yarışlardan elə biz də öz səsimizə səs qataraq, onların səsinə qoşularaq sizə çatdıraq və təbii ki, danışılacaq bu gün də bir xeyli söhbətimiz, sözümüz var. Şahin, necəsən?
2: Ölkə çempionatlarından məhz bu həftə start götürəcək. Avroliqadan, daha nələrdən, nələrdən, baş məhçilərdən, Azərbaycan yığma komandasının oyunçulardan söhbətimiz çoxdur. Bugün axşamımız xeyir olsun.
1: Hal-hazırda bizi Çempionlar Liqasında davam edən, Çempionlar Liqasını təmsil edən və son Premier Liqanın çempionu, ölkə çempionu, ölkə kubokunun qalibi Sabahın oyunundan da danışacaq. Danışılacaq məsələlər çoxdur.
2: Ağa düzgün qeyd elədi Şəfa ilə. Şəfanın meydanında üz-üzə gəlir sabah hal-hazırda. İkinci istə start götürdü bizimlə bərabər. 0-2 Şəfa məğlubdur hal-hazırda meydanda. Sabah isə 2-0 öndədir.
1: Debutant və son çempionun, son çempionun görüşüdür bu. İndi hər halda indiki 0-2 birinci istədən sonra gördüyümüz tablodakı o 0-2-li nəticə bizə qəribə gəlməməlidir. Bu adamlar 3-4 gün qabaq Manchester United ilə oynayan bir komandadır.
2: Və Manchester United-da demək olar ki, çətinlik yaşadan bir komandadır. Yəni 4-0 hesabı ilə məğlub oldu, amma meydanda özünü göstərə bildi yaxşı tərəfdən. Və məsələ arasındadır ki, mən azarkeşlərə baxıram, görürəm ki, az da olsa sayı var meydanda azarkeşlərin və bu da Azərbaycan futbolunun bir balaca inkişafından və söhbət klub səviyyəsində gedir, təbii ki, milli səviyyədə yox. Bir balaca inkişafından və azarkeş marağının artmasından gedir burada söhbət. Ümid edirik ki, daha böyük azarkeş kütləsi olan oyunlar biz seyr edəcəyik Premier Liqamızda.
1: Ya onsuz da baxanda Şahin, səviyyə gün bə gün, daha doğrusu il bə il artır. Biz 2-3 il bundan qabaq ki, ya da 3-4 il qabaq ki, 5 il qabaq ki çempionatdan çox dəyişilmiş bir çempionat görürük. İl bə il bunun məntiqi nəticəsidir ki, biz ardıcıl 2 ildir ki Çempionlar Liqasında Qarabağ və Sabah kimi komandalarla təmsil olunuruq, mübarizə aparırıq, divlərlə görüşürük, divlərlə yaxşı rəqabət apara bilirik. Bu da səviyyənin də artmağına gətirib çıxarır.
2: Ardıcıl da 13 ildir ki, artıq bizim klublar
1: Qarabağ davam edə bilməsə də estafet layiqli şəkildə davam olunur.
2: Davam olunur və ardıcıl 13-cü ildir. Bizim klublarımız, biz Avrokuboklar həyəcanını yaşadır. Ən azından fevral ayına kimi biz Çempionlar Liqası həyəcanını yaşayacaq. Həyəcanlıdır Dambrauskas, baxıram görüntülərdə. Onun üçün fərqi yoxdur. Bu Avrokubok oyunlardır, liq oyunlardır. Hər bir oyunu xüsusi olaraq, özəl olaraq yanaşır. Əvvəldəs Dambrauskasdan söhbət gedir. Və start veririk. 0-70-303-16-63 nömrəsi aktivdir. Bu nömrədən bizə yaza bilərsiniz. Yazanlar da var.
1: Sən birazdan sual gözləyəcək. Azərbaycan Premier Liqasından, Misli Premier Liqasından start verəcək və müxtəlif oyunlar oldu. Baturun da bağlanış oyunu, elə bayaqdan danışdığımız Şəfa sabah oyunudur. Bununla bitəcək və elə bizim verilişlə birlikdə bu oyunun sonluğunu da görə biləcək. Şahin, bu vaxtlar keçən il, bəlkə bilmirəm, bundan bir az sonra səninlə danışıqlarımız olurdu ölkə çempionu barəsində. Və mən qeyd edirdim ki, yox, bax, bu görüntü Qarabağın, inanmıram ki, keçən il danışıram, hələ keçən ildə yaxşı vəziyyətdə olan Çempionlar Liqasının mübarizə aparan komanda, amma gördün ki, Premier Liqada Qarabağ
2: axsıyır,
1: axsıyır, çatdırmır ya da ki, nəsə. Və bu gözlənilən də oldu, hətta sabah bizi Çempionlar Liqasında çempion oldu, kubokun qalibi oldu, getdi, indi hal-hazırda Çempionlar Liqasındadır. Qarabağ və digər Avrokuboklarda çox da uğurlu olmayan bir mövsüm yaşadılar. İntiqin məqam üçün nə düşünürsən? Bax, Kim çempion olar, kimlər Avrokuboklara gedər? Düşüncəm, bax, indiki məqam üçün mənə lazımdır.
2: Qarabağdan başlasaq, Qarabağın bu mövsüm iki ciddi rəqibi var. Bunun biri Neftçidir, biri də Sabah. Halbuki deyəndə, yəni hal-hazırda turnir cədvəlində lider Neftçidir. Baxmayaraq ki, Sabah hal-hazırda qalibdir, 3 xalı var. 12 xalı olur bəyər bu cür bitsə oyun və Neftçi top fərqinə görə üstündür.
1: Hələ Sabahın da aktivində bir oyun az var.
2: Sabahın da aktivində bir oyun var. Deməyim odur ki, Qarabağın iki ciddi rəqibi var. Neftçi və Sabah. Bu iki rəqiblə oyunda Qarabağ özünü yaxşı tərəfdən göstərsə, bax, çempionluğa əsas namizədlərdən biri ola bilər. Yəni qələbə qazansa.
1: Yox, yox, sən biraz özünü sığortalı şəkildə deyirsən. onsuz da Qarabağ çempionluğa namizədlərdən biri olmalıdır da. Yəni gəl bir
2: Bu ötən mövsümə baxanda və bu ilki heyətinə baxanda, yenilənmiş heyətinə baxanda.
1: Yox, bildim, hər halda nə qədər yenilənsə Qarabağda hər halda biz indi heç kimin xətrinə dəyməsin, debutantlarla və yaxud ortabab komandalarla
2: səviyyədə oyun oynamır, bəli.
1: Eyni çəkiyə də qoya bilmər, eyni tərəziyə
2: qoya bilmər. Ona görə də mən debutantlarla yox, məhz Neftçi ilə Sabahla onu eyni çəkiyə qoydum.
1: Amma bu söz onsuz da çempionluğa namizədir. Sən birbaşa olaraq kimi bu dəqiqə çempion kimi görürsən də, yəni ilin sonunu indidən görmüş kimi və Avrokuboklara kimlər gedər səncə?
2: Mən bunu deyəcəm ki, Qarabağı görmürəm bu il çempion, amma Avrokuboklarda Qarabağı görürəm.
1: Mən bunu keçən ildə demişdim və bu gedişat da onu göstərir ki, Sabah elə Premier Liqaya da önəm verir, misli Premier Liqasına. Çempion olaraq düşünmürəm ki, bu il dəyişsin.
2: Bəlkə Neftçi.
1: Düşünmürəm.
2: Bir məsələ də var. Əgər Sabah Çempionlar Liqasında indiki mərhələdə 1-2-3 oyunda qalib gəlsə, ölkə əmsallarını artırsa, biz artıq bu mövsüm Avrokuboklarda 4 yox 5 komanda ilə təmsil oluna bilərik.
1: Bu günləri biz də görürük.
2: Biri kubokun sahibi, 4 komanda isə Premier Liqadan gedəcək.
1: Gözəl, gözəl.
2: Məhz səhv etmirəmsə, məhz Çempionlar Liqasında 2 komanda ilə təbii ki, təsnifat mərhələlərinə söhbət gedir.
1: Əladır,
2: təmsil oluna bilərik. Bu qalıb artıq Sabahın növbəti oyunlarda nə qədər
1: eləyəcək,
2: üstün tərəf olacağını.
1: Eləyəcək, onları da görəcək, o maraqlı məqamları da, o təhsilli anları da yaşayacaq. Amma əgər ki, söhbət gəlsə Avrokuboklara kim gedər, düşünürəm ki, yenə də bu 5-lik.
2: Yəni bu 5-lik var burada bəli.
1: Bu 5-likdə kimi görürsə Neftçi, Sabah, Qarabağ, Zirə, Turan, mən düşünürəm ki, qeyri başqası gəlsin ora.
2: Kəpəz bu mövsüm əladır. Demirəm Qarabağ Sabah Neftçi ilə, amma Turan və Zirə ilə hardasa başa-baş oyun oynamağa və o yeri götürməyə hazırdır.
1: Tək olsun, yeniliklər olsun.
2: Özü də yeni stadionları var. Əla Azərkeş tutumu, əla bir stadiondur. O stadionda oynayıb məncə Avrokuboklara qatılmaq üçün əllərindən gələn edəcəklər.
1: Olsa nəyi də pis.
2: Biz
1: Gəncədə Avrokuboklar görəcəksə, onsuz da görürsün də, hamının da qabağına çıxır sosial şəbəkələrdə, o qapının arxasından görüntülərdə elə bilirsən ki, nə bilim, Bundesliga-nın oyunudur, nə bilim, İngiltərə Premier Liqasından Chelsea ilə Allah bilir kimin oyunudur. Ona görə Gəncəyə, Kəpəzə uğurlar arzulayırıq. Təbii ki, digər bütün 12 komandaydı. Amma o ki qaldı, həftə sonu nələr oldu?
2: Həftə sonu Azərbaycan Premier Liqasında nələr baş verdi? Zirə Qarabağla heç-heç oynadı 1-1, Aras Turanla heç-heç oynadı 2-2, Sumqayıt Şamaxı ilə heç-heçə 1-1. Bu arada Sumqayıt outside idi və cəmi turnir cədvəlində bir xalı var, məhz bu oyunda qazanmışdı. Kəpəz Qəbələni 1-0 məğlub edə bildi öz meydanında, məhz Gəncədə. İmişli isə Neftçi ilə 2-3 hesabı ilə məğlub oldu. İmişli özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilirdi, hesabı da bərabərləşdirmiş. Sadəcə 80-ci dəqiqədə Neftçi hesabda önə çıxa bildi. Bu həftə 5-ci tur artıq bitmək üzrədir Premier Liqada. Bayaq da qeyd etdik, Neftçi, Sabah, Qarabağ üçlüyüdədir. Outsiderlər isə Araz Naxçıvanla Sumqayıtdır.
1: İndiki məqamda Neftçi və indi bu görüşün də çox kiman bu nəticə ilə başa çatdığını bilir. Yəni də qələbəsi Sabaha aid olaraq bitəcəyini gözləyirik. Neftçi və Sabahın birində 5, birində 4 oyunla 12 xalı var. Qarabağın da aktivində 4 oyunu var. O da qalib gəlsə potensial olaraq Neftçinin üzərinə çıxır. Amma Zirə ilə 5 oyuna 10 xalı yığıb, yəni bu 4 komanda daha çox bir-birinə yaxın olan komandalardır. Hər halda növbəti turlarda da komandalarımıza uğurlar. Birazdan, yəni də bir həftəyə artıq bəlkə də bu həftənin sonundan artıq biz milli yığmaların oyunlarını görəcəyik. Düz 4 həftə müddətinə.
2: Yox, bu həftənin sonundan deyil. Bu həftə Konferans Liqa, daha doğrusu Avropa Liqası start götürür. Daha sonra növbəti həftə Konferans Liqası. Biz milli yığma komandalarının oyunlarına təxminən həftə yarımdan sonra start.
1: Yox, bu həftənin sonu sonuncu oyunlardır və bəli, yekunlaşır
2: növbəti yəni bu həftədən başlayır.
1: Artıq deyim də sənə, 3-cü gün gələn həftənin 3-cü günü Azərbaycan Tacikistan oyunu var.
2: Ay yoldaşlıq görüşləri də onlar.
1: Yəni də ölkələr başlayır artıq. Görüşdür,
2: bəli, yoldaşlıq
1: görüşləri. İstəyir yoldaşlıq olsun, istəyir nə olsun, artıq biz milliləri görə biləcəyik ayın 23-dən etibarən.
2: Daha sonra Azərbaycan yığma komandası Latviya yığma komandası ilə üz üzə gələcək, səhv etmirəmsə. Bu oyunları təbii ki, burdan şərh edə biləcək. Oyunlardan Tacikistan on oyun bizim deyəsən efir vaxtına düşür ya Latviya.
1: Bəli, bəli, 8-də də Azərbaycan Tacikistan oyunu 23 tarixdə. Amma gör nə maraqlı oyunlar var. 24-ü günündə biz Niderland Almaniya oyununu görə bilərik.
2: Bu artıq Millətlər Liqası çərçivəsində keçirilən oyunlardır.
1: Bəli, bəli, Millətlər Liqasının oyunlarıdır. Hər halda bu oyunları qabaqlamayaq. Təxminən bir həftə, iki gündən sonra bu oyunlar başlayacaq.
2: Oldu. Belə maraqlı oyunlar bizi gözləyir bu həftələr ərzində. Amma maraqlı mesajlar da var. 073-313-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16- ekran monitor donmaz.
1: Salam, bu, mən 14.00 var ha. Bu həmişə sənə mesaj, sənə deyəndə ki, bizim efirin nömrəsinə mesajla yazılan nömrə olub, yoxsa necə deyir? Həmişə mən mesajla yazırdım sizə 24-29 nömrəsindən.
2: Mhm.
1: Sənin yadına gəlir, həmişə sən cavablayırdın onu. Və indi artıq mən sizə WhatsApp-dan yaza bilirəm, amma xəbəri olmamış. Bu gün ərzində bizə yazıb ki, nə vaxt dönürsüz, nə vaxt qayıdırsınız, deyəsən xəbəri yoxdur bizdə.
2: O gərək nömrəni mən baxım telefonda, hal-hazırda telefon yanımda olmadığı üçün baxa bilmirəm, amma mütləq baxıb deyəcəm 1400 o nömrə idi ya yox. SMS də yazırdı, yəni belə deyək.
1: Sabah deyir Mərdikana köçsə, Mərdikan yox, onun bazıları Şuvalan, hətta Qres deyilən qəsəbədədir. Masazır gölünün çəhrayı rəngini loqodan dəyişəcəklər. Valla bunu biz bilə bilmərik.
2: Valla heç mən bilmirəm ki, o çəhrayı rəng Masazır gölünün rənginə görə.
1: Gölniyə çəhrayı olsun ki.
2: Yox, ora
1: nağıdıblar gölə.
2: Əslində çəhrayı gölü, bəli, orada duz gölüdür deyənə, o ilin müəyyən vaxtlarında günəş çıxanda bəli, o çəhrayı rəngi alır. Bilmirdim sabahın rəngləri ondan götürüb. Mərdəkana köçsə onda dənizin rəngi göy rəngi olacaq.
1: Yox, dəyişməz də, bundan təbii niyə dəyişir?
2: İkiniz də bir sual deyir. Hull City-nin çempionatda başlaması hansı klubu xatırladır? O da çempionatı eyni belə başlamışdı və sonda nələr oldu? Leicester City-dən söhbət gedir, səhv etmirəmsə. Bunu hətta demişdim ki, mən
1: Premier Liqadakı bir klubdan mı söhbət gedir?
2: Yəqin Premier Liqada gedir. Çünki mövsümün əvvəlində demişdim ki, Hull City-nin bəxti Leicester City-nin bəxtinə oxşamasın. Yaxşı nəticələr əldə etsin.
1: Hər halda. Amma sən düşün ki, gəlib çempion olurlar, lap bəxti oxşasın da, nə olsun.
2: Gəlib bir mövsümlük qalan.
1: Çempion olurlar, bu bizə nə boyda, onların ümumiyyətlə Premier Liqaya gəlişi nə qədər balanslarına pul gətirdi və Acun Ilıcalı bundan çox razıdır. Yəni, çempion olsunlar, hələ bundan sonra Çempionlar Liqasına getsinlər, gör də onda nə olur.
2: Deyir, səhər də yazmışdım, indi də deyir, qeyd edirəm ki, Qarabağ bu ildə deyir, heç bir nailiyyət əldə edə bilməyəcək. Bunu da qeyd edin.
1: Görək.
2: Axşamınız xeyir. Yenə tıxac, yenə səsinizi eşitdim. Şad oldum. Uğurlar sizə. Biz də şad olduq. Sizə də yaxşı yol arz edirik.
1: Və axşamınız xeyir. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Televizorum yoxdur. Məlumatı sizdən alıram. İnternetdə megabayt götürürəm. Və hər halda təşəkkür edirik Dilşad xanım. Bax, bizim yanımızda hər imkanla ola bilirsiniz. Ona görə bu dəyərlidir. Təşəkkür edirik.
2: Axşamınız xeyir ağa və Şahin bəy, deyir Orxandır yazan İdrisov. Qarabağ deyir, nə vaxt toparlanacaq? Elə məhz söhbət ondan gedir ki, Qarabağ bu il tamamilə yeniləndi. Bir müddət təbii ki, lazım olacaq adaptasiya.
1: Yəni, indiki şəraitdə bərbad vəziyyət deyil. Normal vəziyyət deyil. Qarabağ aktivində olan bir oyunu da qalibiyyətlə başa vursa, sadəcə qalib gələn maksimum xal yığmış komandadan yəni 1-2 xal geri qalır. Ona görə çox da indiki vəziyyəti biz belə tragik bir hadisə kimi qələmə verməyək.
2: Norveç kimi deyir. Vaxt var idi Norveç klubları çempionatlarda deyir, olmurdu. Təbii ki, Avroliqalardan söhbət gedir. İndi əsas mərhələdə 2 klubu iştirak edir. Tamamilə haqlıdır bir dinləyici. Dövr dəyişir, futbol dəyişir. Futbol tamam başqa cür oynanılır. Kim onu yeni dövrə, yeni sistemə uyğun oynata bilmirsə, təbii ki, çempionatlara, Avroliqalara qoşulmur. Kim oynada bilirsə, onlar zirvələrdə oynayırlar.
1: Deyir ki, İslam yazıb ki, 34-05 Manchester derbisindən danışaq, qərəzli qərarlar var idi, danışacaq. Bəli, o qoldan çox adam şikayətlənir, çox futbolçu, daha doğrusu keçmiş futbolçular, ümumiyyətlə idmandan, futboldan anlayışı olanlar öz fikirlərini bildiriblər. Bu barədə danışaraq.
2: Ümumiyyətlə rəsmən o qolun yanlış olduğunu, hakimin qərarının yanlış olduğu qəbul olundu. Söhbət Manchester City oyunundan getdi səfirmə. Bəli,
1: o. Yəni kim qəbul etdi onu? Mən xəbərim yoxdur.
2: Xəbəri oxudum ki, qəbul olundu. Səhv etmirəmsə, hakimlər briqadası qəbul etmişdi ki, o qol orada səhvdir. Əslində qol olmamalı idi. Maraqlı oyun idi. Yəni 1-0 Hollandın qolu, əslində üstün tərəf olan da Manchester United idi. Deyir, salam ağala Şahin, Nərman Axuzadə deyəsən oynamaqda çətinlik çəkir, əsas heyətə düşə bilmir, nə Amerikada, nə Türkiyədə. Amerika ilə artıq vidalaşıb, Türkiyədə isə 3 oyuna cəmi 55 dəqiqə oyun oynayıb, Nərman özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilmir, sənə lazım deyildi, məncə xaric elə qalmışdın, Qarabağda azdan çoxdan oynayırdın. Bir də deyir, Kəpəz Gəncənin oyununa 10.000, 15.000 tamaşaçı gəlir, futbolu bölgələrə aparmaq lazımdır. Onsuz da futbolu aparmasaq da özü yavaş-yavaş gedir bölgələrə. Bil Qarabağ zəifdir, Avro kuboklarda Turan, Zirə, Neftçi, Qarabağ gedə bilər. Sabah isə çempion olacaq, deyir. Bunu da bizə Amerikadan yazan dinləyicimiz qeyd edilmişdir.
1: Hər halda sizin fikirlər bizim üçün dəyərlidir, maraqlıdır. Ona görə də sizə təşəkkür edirik. Onsuz da elə düz saatın sonuna kimi burada söhbətimiz olacaq. Reklama getməmişdən qabaq isə biraz futboldan çıxıb Formula 1-dən danışmaq istəyirəm. Madrid Grand Prix-si baş tutdu.
2: Arda Güler də orada idi, hətta sevgilisi.
1: Sən elə onlara bax. Sən baxma ki, kim neçə ilə sürdü.
2: Mənimki kim evlənir, kim boşanırdı.
1: Bəli, Arda Güler Madriddə olduğu üçün
2: sürüşlər yarış. Sürüşlər sənli idi.
1: Madriddə olduğu üçün yarış gedmişdi, fürsətdən istifadə edib həftə sonunu bu cür dəyərləndirirdi. Antonelli, Mercedes-in gənc italyan pilotu birinci pillədə bu yarışı başa vurdu. Artıq çempionluq üçün öz potensialını bir az daha ortaya qoyub, çünki öz komanda yoldaşından da bir xeyli aralana bilib. İkinci pillədə Madrid Grand Prix-sini Max Verstappen 4 qat Formula 1 çempionu bitirdi, podiumda ikinci yerdə qərarlaşdı və üçüncü pillədə isə keçən ilin çempionu McLaren-dən Lando Norris oldu. Ümumi mənzərəyə baxanda hal-hazırki vəziyyət Bakı trasına, yəni Azərbaycana gəlməmişdən qabaq necədir vəziyyət? Antonelli'nin 292 xalı var, onun komanda yoldaşı George Russell'ın 211 və 7 qat Formula 1 əfsanəsi Hamilton'un 3-cü pillədə olduğunu görürük, 191 xalla.
2: Böyük fərq var aralarında Antonelli ilə digərlərin arasında.
1: Yəni Antonelli 3-cü pillədə olan Hamilton'u düz 101 xal qabaqlayır. Öz komanda yoldaşını da 81 xal qabaqlayır. Artıq yarışlar da az qalıb, çünki Azərbaycan Grand Prix-si və onun ardından
2: İtaliyada səhv etmirəm, ondan sonra Azərbaycandan sonra.
1: Yox, İtaliya 2 Grand Prix əvvəl idi. Baş tutdu, ondan sonra Madrid oldu və indi Azərbaycan Grand Prix-si. Yəni bu ildə öz də sanksiya, yəni yaxın şərqdə baş verən proseslərə görə bir sıra ölkələrdə Grand Prix-lər baş tutmadı. Həmişə sonluq olaraq Əbu Dabi-də bitirdi, amma bu il bu cür olmayacaq. Ona görə artıq yarışlar da az qalıb. Çox güman ki Antonelli çempionluğa doğru yavaş-yavaş addımlayır. Biz də yavaş-yavaş.
2: Yəni bir neçə həftə qalıb artıq Antonellinin Bakıya gəlməsinə. Siz onu hava limanında artıq çempion kimi qarşılaya bilərsiniz. Yola da sala bilərsiniz. Artıq bu böyük üstünlüyü ona deməyə bizi vadar edir.
1: Təbii ki, hər şey dəyişə bilər. Amma ki, mövsümün
2: ötən ildə Bakı Grand Prix-sində Antonelli birinci keçmişdi. Düzdürmü? Yoxsa Verstappen idi? Yox, Verstappen idi.
1: Ötən il, yox, bu McLaren ola yadımdan çıxıb.
2: Məncə Verstappen idi. İndi baxarıq reklam fasiləsində.
1: Ya Lando Norris idi, ya Lando Norris idi, ya da ki Oscar Piastri idi. McLaren'in pilotlarından idi. Amma indiki məqam üçün fikrimdən çıxıb. Birazdan dəqiqləşdirəcəm bunu da. Gedirik fasiləmizə, fasiləyə tələsirik. Ondan sonra qayıdacaq. Baş sponsorumuz Misli'yə təşəkkürümüz var. Misli isə qanunlu mərcin bütün yenilikləri rahatlığı ilə öz tətbiqində yaradıb. Qanunlu mərci sevənlər buradan başqa özlərinə yer tapmasınlar və təbii ki
2: Misli'də yenilik var. Bugündən biz artıq bunu anons etmişdik. Nəzərinizə çatdırmaq istəyir ki, sürətli yeni mövsümə kampaniyasına start verilib. Kampaniya çərçivəsində idman mərci oyunlarında hər 5 manata bir şans, digər oyunlar isə 2 şans qazanmaq mümkündür və hədiyyələr də var. Misli'dən 40 ədəd PlayStation, 5 ədəd iPhone 17 Pro, ümumilikdə 50.000 manat bonus və əsas mükafat olaraq 2 ədəd Çangan 207.
1: Sənə halaldır. Sən keçən ilin yarışını, Formula 1-i
2: müəllimim sənsən. Formula 1 müəllimim bu arada.
1: İzləməyə. Necəsə bu yadında saxlamısan.
2: Yox, sən o Formula 1-də çox böyük maraq yaratmısan mənə bu arada.
1: Mən bu fikrimdən çıxmışdı ki, doğrudan da Max Verstappen
2: Verstappen bəli.
1: Birinci pillədə düzdür. Keçən il onun üçün
2: və məhz Verstappen də çempion oldu.
1: Yox, yox, çempion. Bizdə yox.
2: Yox, ümumiyyətlə, ümumilikdə kim oldu?
1: İli yox, İli McLaren'dan Lando Norris'i başa vurdu. İkinci pillədə Oscar Piastri idi və bax, Verstappen'lərdə onlar da dirəşirlər. Bu üç pilotun əsas olaraq birinciliyə addımlamağı var idi. İkinci pillədə keçən Russell Mercedes-dən və Carlos Sainz keçən il Williams-a çıxış edən Carlos Sainz İspan pilot üçüncü pillədə bu yarışı başa vurdu.
2: Hər bir halda Antonelli-yə yaxşı baxmaq lazımdır. Ola bilsin bu ilin çempionu olacaq. Siz Bakıda bu ilin çempionu ilə üz-üzə gələ bilərsiniz və təbii ki Twinet-ə də təşəkkür edirik ki bizə işte keyfiyyətdən yaxşı futbol oyunlarını izlətə bilirlər. 055 553 35 nömrəsi Twinet-ə qoşula bilərsiniz. Bu nömrəyə müraciət edib və təbii ki bizim digər partnyorumuz Okean su filtrləri, çünki Okean su filtrlərindən su içərək siz həyatınızı daha da uzada bilərsiniz. Bakteriyasız, təmiz, şirin, dadlı sudur. Okean su filtrləri 24 saat və ölkənin bütün ərazilərində xidmət göstərirlər. Uzak, söylə bana kurduğum bu nasıl bir tuzak, durduru şu dünya.
3: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik Okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt selitom.az.
15: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
16: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
18: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
17: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
19: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
20: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
0: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Bu arada biz neçə gündür start vermişik, amma yeni anonsdan heç danışmamışıq bu anonsa görə. Yəni ki, bu sözü tanımayan yoxdur. Metəyə...
2: Deməyədin gerək
1: gəlir. Metəyə, Prometəyə, bax, bunu deməli təşəkkürümüz var. Sinemada elə bil, sinematik bir səsi var və sağ olsun bizi qırmadı. Dedi ki, Metə, sənə səsivi istəyirik. Dedi ki, qurbandır. Elə 2 dəqiqə hazırladı, göndərdi bizim üçün. Ona görə Metəyə, Pərvizə buradan təşəkkürümüz var. Amma qaldığımız
2: yerdə... Bu arada Pərviz dediyin adını Metənin, o qədər Metə Prometə demişik ki, adını unutmuşdum, indi xatırlatdım. Pərvizə təşəkkür. Amma bu anonsda ağanın da əməyi var. Çünki ağanın, daha doğrusu anonsun ssenari müəllifi, bütün sözləri yazan ağadır.
1: Ona İdeya müəllifi amma Aytəndir.
2: Aa, onu bilmirdim.
1: Dördləri, mənə o dedi ki, bax, dördlə bağlı nəsə eləyə bilərsiniz. Ona görə dördlər, bax, belə gəldi.
2: Təşəkkürlər Aytənə də bu arada yaxşı iş görürsünüz.
1: İş birliyi var.
2: Yaxşı
1: iş Səndən xəbərsiz, amma sən də sağ ol ki, bax.
2: Sonluğu mən gətirdim. Sonluğu mən gətirdim.
1: Bu böyük bir komanda işi olub, ona görə sənə də təşəkkür.
2: Bir anonsun üstündə 4-5 nəfər adam işləyib. Görün, indi bizim verilişdə kadr arxasında nə qədər adam var.
1: Ay, sağ ol. Və təbii ki, sabahın artıq 3-cü qolunda gördük, şimiş vurdu, deyəsən, səhv edirəmsə qolu və 3-0 artıq səfərdə Şəfa üzərində sabah öz qələbəsini qazanmaqdadır. Yəni ki, artıq 3 xala daha yaxındır. Şahin, biz baxıram ki, bir dənə Azərbaycan Premier Liqası, bir də Formula 1-dən danışmışıq. Çənəmiz yenə qızacaq.
2: O qədər yaxşı olub, bu qədər genişlənib ki, Azərbaycan Premier Liqası.
1: Elə bir İngiltərə Premier Liqasıdır.
2: Bəli, onda istəyirsən elə məhz İngiltərə Premier Liqasına keçək.
1: Həftə sonunun
2: maraqlı hadisələrin məhz bütün hamısı orada baş verdi. Elə Manchester City United oyununda qırmızı vərəqəsi olan Manchester City 23-cü dəqiqədə hətta. Bilməm, o Phil Foden'a verilən qırmızı vərəqə nə qədər doğru idi. O da biraz mübahisəli məsələ idi. Əslində, Phil Foden'la orada üz-üzə gələn oyunçu daha çox, oyunçunun adını unutdum, daha çox təpi vururdu Phil Foden'a, qıcıqlandırdı onu və sonunda Phil Foden'a qırmızı vərəqə və 60-cı dəqiqədə Erling Haaland.
1: Amma əsas bu epizoddur, Erling Haaland və bir çox futbolçular, keçmiş futbolçular, məsələn, Wayne Rooney'nin açıqlaması var, deyir, var məni sadəcə dəli edir, bu dəhşətdir, var oyundakı bütün emosiyaları və enerjini yox edir, futbolun müəyyən səviyyədə oynamış hər kəs başa düşür ki, Enzo Fernandez orada offside-də idi və belə bir səhvə yol vermək mənim üçün tamamilə anlaşılmazdır. Tuchel'ın nəşri məhz Rooney'nin, Wayne Rooney'nin sözlərini çatdırıb. Enzo Fernandez offside-də olur, düzdür, top ona toxunmur, amma bir növ çaşqınlıq yaradır deyə Haaland'ın epizodunu gol kimi saymalarını düzgün hesab eləmirlər, amma indi belədir də Michael Oliver, sənə bilmirəm sevdiyin deyə sevmədiyin.
2: Michael Oliver əslində yaxşı hakimdir. Məsələ
1: amma olaraq... burada tək Michael Oliverli bir iş deyildi. Var buna baxmalıdır, düzgün qərar verməlidir yan hakimlər. İndi mən deyəmərəm ki, bu epizod səhvdir və yaxud düzdür. Amma bir sıra məqamlarda...
2: Yo, bir məqam var ki, Enzo Fernandez offside idi, əla. Amma Enzo Fernandez o məqamda qapçıya mani olmurdu. Qapçıya mani olmurdu. Offside-da sansa, qapçıya mani olmursansa, bu qol sayılmalıdır. İndi bilmirəm, bəlkə bilmədiyim müəyyən başqa məqamlar var, amma ki hər bir halda bu qolu sən demişkən bəzi futbol mütəxəssisləri qol kimi hesab almırlar.
1: Kimisinə görə düzdür, kimisinə görə səhvdir. Hər halda öz fikirlərinizi də bizə yazıb bildirərsiniz, çünki sizdən də bu fikirləri almaq maraqlıdır. Amma İngiltərə Premier Liqasında bayaq da adlarını çəkdiyimiz Hull City yenə də öz yaxşı oyununu göstərməkdədir. Chelsea ilə 2-2-lik heç-heçəyə razılaşdılar. Son çempion Arsenal Sunderland üzərində 0-2-lik qalibiyyətini qazana bildi. Hələ də işləri yolunda getməyən Liverpool isə Fulhamlə 0-0 heç-heçəyə razılaşdı və baxırıq ki, maksimum nəticə göstərən Arsenal və Manchester City var. 12 xalla 1 və 2-ni bölüşürlər və artıq 4-cü turdan sonra digər komandalarla ən azı artıq 4 xal fərqini açıblar. Hull City isə mövsümün
2: sürprizi.
1: Kinder sürprizi, belə deyə bilərik və 8 xalla 3-cü pillədədir. Amma biz baxaq, divlər hardadır? United 13-cü pillədədir, Liverpool 7-ci pillədədir və Chelsea 5-ci pillədədir.
2: Aston Villa isə 19-cu pillədədir.
1: Ondan heç danışma. O artıq
2: nə baş verir Unai Emery'nin komandasında bilmirəm hələ.
1: Aston Villa bəlkə də həmişə belədir. Sonradan özünə gəlir, sonradan toparlanır.
2: Bu arada İngiltərə Premier Liqası ümumiyyətlə sonradan dəyişən bir liqadır. Yəni, məhz yanvar ayından sonra fərqli hadisələr baş verir orada.
1: Amma mən sənə deyim ki, Guardiola gedişindən sonra komandanı götürən Maresca məncə hələ ki bəxtəbəx və Allahın ümidinə gedir. Mən bu 12 xalı hardasa indi yavaş-yavaş pozulacağını düşünürəm. Nəsə mənə elə gəlir ki, yəni Maresca hansı fövqəli təbii işlər bacarırdı ki, bundan qabaqki komandalarında eləməyib. Yəni Guardiola getdi, onun qurduğu dəstixətdən bir sıra futbolçular Manchester City-dən ayrıldı və demək olar ki, artıq bu yenilənmiş City-ni Maresca özü idarə edir, amma yenə deyirəm də düşünmürəm ki, davamı bu cür gedəcək.
2: Biz Manchester City-ni, hələ ki ciddi rəqib bir Manchester United idi, orada da demək olar ki, sayılmayan bir qol vurdular, amma biz 6-cı turda Liverpool-la üz-üzə gələndə
1: Liverpool da o deyil də, Liverpool da bu dəqiq Liverpool da, yəni keçən ildə ümumiyyətli Liverpool o deyil, yəni hələ ki biz City-ni gərək ki, nə bilim
2: kimlə üz-üzə gələndə deyəsən?
1: Gəl elə Hull City-nə olsun.
2: Hull City-nə, məsələ məndə onu
1: gəl elə Arsenal-nə olsun.
2: Hull City-nə üz-üzə gələndə görəcək, Arsenal-nə üz-üzə gələndə görəcək Enzo Maresca'nın gücünü artıq biz orada.
1: Düzdür. Ona görə hələ ki indiki məqam üçün belə də Arsenal və Manchester City bu çempionata rəhbərlik edirlər və Şahin, Türkiyə Super Liqasından danışaq yoxsa yox?
2: Türkiyə Super Liqasından danışaq, sualımızı da verək. Məsələ Nurlan bəyə təşəkkür edirəm. Bu sabahın logosuna bağlı rəng məsələsinə aydınlıq gətirdi. Sən demə hələ doğrudan da masazır gönlünün rəngi
1: imiş. Maraqlıdır.
2: Logonun birbaşa qəbul olunmuş rəngləri və simvollarını bizə göndərdi. Maraqlıdır. Məsələ bu suala cavab tapacaq yəqin ki sabah masazırda Mərdəkana köçəndə, o zaman mən dediyim olar yəqin dənizin rəngini götürəm.
1: Ola bilər və Şahin, mən istəyirəm sualımızı verək.
2: Sual, söhbət təbii ki seçmə sualdan gedir, seçmə suala cavab verən bir
1: açığı,
2: nəfər.
1: Açığı, birinci gün bizim o qədər işimiz olur ki, biz düzdür bundan qabaqki həftə zəng qəbul etmişdik, amma sual verəcəm, əgər ki vaxtımız olsa zəng də qəbul edərik, olmasa seçmə sualı verən, cavabı verənlərdən birinə biz promokodu göndəririk. Hal-hazırda İspanya La Ligasının mənə Bombardirini yazıb göndərməlisiniz. Bombardiri kimdir? Düzdür. Gəlin belə deyək. Yox, Bombardirini yazıb göndərə bilməyəcəksiniz. Çünki 6 gol vuran bir neçə futbolçu var. Yamal və Rafinha'dan başqa birinci pillədə olan digər yəni komandanın futbolçusunun adını yazıb göndərəcəksiniz ki, məhz 6 gol vurub çox maraqlı komandadan çox maraqlı bir futbolçunun adıdır ki, Yamal və Rafinha ilə eyni sayda gol vurub.
2: Maraqlıdır, kimdir bu? Gənc və yaxud da ki, bəlkə də heç gənc deyil o, heç mən özüm də bilmədim kimdir sualın cavabını. Mən də iştirak etmək istəyərdim, amma iştirakçılar sualı düzgün cavab verib bizim baş sponsordan 10 azinlik bonus promo kodu qazanacaqlar. Təbii ki, bütün düzgün cavab verənlər yox. Bunu artıq daimi dinləyicilərimiz bilir qaydaları. Yeni qoşulanları isə deyim ki, 070-303-1063 nömrəsindən yazıb sualın cavabını göndərirsiniz. Daha sonra bir nəfər bizimlə efirdə burada təsadüfi yolla seçilir, danışır, əsas suala cavab verir. Çətin deyil əslində, çətinliyə salmır.
1: Deyim də sənə, 25 yaşı var.
2: Gənc sayıla bilər.
1: Yaxşıdır, özdə sən bilsən ki, hansı komanda ilə bu qədər qol vurub və Yamal və Rafinha ilə eyni sayda qolda bombardiyyə yarışına başçılıq edir. Çox güman ki, bu futbolçunun taliyi tez bir məqamda dəyişə bilər.
2: Əslində, monitor qabağımda da baxa bilərəm. Sadəcə o, baxmaq istəmirəm, çünki mənim üçün də maraqlıdır. Dinləyicilər, indi gözləyirəm ki, bu nömrə vasitəsilə 070-303-1063-cə yazsınlar bizə cavabı. Baxıram, cavablar var, amma kifayət qədər deyil, ola bilsin, heç dinləyicilər də bilmirlər kimdir, araşdırma aparırlar, amma çatçı bitiyə falan inanmayın, özünüz girin, rəsmi olaraq baxın görək bu oyunçu kimdir.
1: Və 25 dəqiqədən sonra Türkiyə Super Ligasında Qaziantep Fənərbahçə oyunu başlayacaq. Həftə sonu da bildin də, kartal gah getdi, gah uçdu, gah gəldi.
2: Əslində biz efir bitəndə dedik ki, bitdi də kartalın da işi,
1: çünki o, kartaldan. Aziz Yıldırımın da danışığından sonra bir neçə saat keçdi, hələ təsdiqlənmədi, heç zəngləri cavab vermirdi.
2: Amma axşam bəlli oldu ki, İsmail Kartal bəlkə də özünə pis elədi. Bundan sonra daha çox onunla azərkeşlər daha çox onu tənqid edəcəklər, daha çox ona.
1: Yəni o danışıq niyə lazımdır əgər qayıdacaqsansa?
2: Qayıdacaqsansa getməlidir.
1: Çox biraz yavaş belə yumşaq dinən ki, indilik mənim işim, yəni demək ki, mən sözümü dedim, mənim sözüm budur, yəni bir daha qayıtmaram. Niyə qayıtdın onda?
2: Qayıtdı və
1: yəni,
2: bu
1: demirəm, da demirəm qayıtmaq pisdir, amma ki o sözlər lazımdır.
2: Sadəcə olaraq o cür gedib o cür qayıtmaq pisdir. Hmm. Daha da tənqid atəşinə tuş gələcək, daha çox tənqid atəşinə tuş gələcək.

0: Burada Türkiye Süper Ligası'nda Ahmet Sportif diye bir debütant var. Süper olan bak hemen komandada. Çünkü İstanbul
1: Başakşehir'i
0: Başakşehir
1: 5-0
0: hesabıyla məğlub etdi. Bu öz
1: Trabzonspor'u da səhv etmirəmsi 2-1 bəli, Trabzonspor da 2-1 məğlub edə bilmişdi 3-cü turda Ahmet Sport.
0: Yəni tək bu oyunda elə Ahmet Sportif bu dəqiqə Galatasaray və Beşiktaşdan sonra 10 xal toplamış və 3-cü pillədə qərarlaşan bir komandadır. Hardan gəliblər bunlar, niyə belə oynayırlar, nə inirlər? Amma baxmayaraq ki, sən indi bax Trabzonspor'un bu il aldığı transferlər Salahından tutmuş digərləri, amma Trabzonspor bu turda məğlub oldu və elə 8-ci pillədə 5 oyundan sonra 7 cəmi 7 xal toplayıb. Yəni mənə çox maraqlıdır bu il Türkiyə Süper Ligasında Ahmet Sportif hara kimi neyinəcək
1: və Albaniyalı baş məşqçidir və heyətinə baxıram, mən düşünürdüm ki heyətində ancaq Türkiyədən olan oyunçular var, amma yox, İsveçrə var, Nigeriya var, Kamerun var, Türkiyədən var, Bosniyadan var, Almaniyadan var, Avstriyadan var, müxtəlif ölkələrdən yığılmış, hətta İsveç, daha da Şotlandiyadan da var.
0: Sən indi məsələyə bax, 6 gündən sonra Ahmet Sportif evdə Beşiktaşı
1: qəbul edəcək. Bax, bu oyun çox maraqlı olacaq növbəti turda. Amma hər bir halda bugün, hal-hazırda birazdan Fənərbahçənin də oyunu başlayacaq və bu oyunla bu tura yekun vurulacaq. Amma Qalatasaray 13 xalla 1-ci pillə, Beşiktaş 12 xalla 2-ci pillə, Ahmet Spor 10 xalla 3-cü pillədir. Maraqlıdır.
0: Yəni Fənər bugün qalib gəlsə də, səfərdəki o qalibiyyətini qazansa da, yenə də 9 xalla, sadəcə Qasımpaşa, Kocaeli, Rize, bax bu 3 komandadır.
1: 5-6-cı pillələri bölüşür, bəli. Belə, baxıram Fənər orada 12-ci pillədə, Başak 14-cü pillədə, bir Qalatasaray və Beşiktaş arasında çempionluq uğrunda mübarizə davam edir, amma bunu demək yenə də maraqlıdır ki, Ahmet Spor da bunlara qoşulur.
0: Qoşulur.
1: İzləyin bu komandanı yaxından, bu mövsüm Türkiyə Süper Ligasında maraqlı bir komanda var.
0: Yəni bu il bir sıra ölkələrdə bir sıra maraqlı komandalar var ki, indidən öz dəstəklərini göstəriblər, indidən sonraki gedişatı bizim üçün maraqlı ediblər, elə bir-bir hamısından bütün çempionatlardan danışa-danışa onların adına çəkəcək, ona görə Türkiyə Süper Ligası bu ildə maraqlı cəhətləri ilə seçiləcək. Bizə müxtəlif cavablar yazanlar var. Yox, mən Mbappeni soruşmuram, bu gözlənilməz bir addır, gözlənilməz bir komandadandır. Ona görə bax həmin futbolçunun adını sizdən soruşuram. Düzgün cavablar var, amma mən biraz da olmasını istəyirəm. Çox güman ki, Şahin elə dediyim kimi bu gün bəli zəng qəbul etməliyik. Düzdür, Şahinin yaxşı bir sualı var idi.
1: Sabah saxla.
0: Qoy qalsın, sabah deyərsən.
1: Mən yavaş-yavaş istəyirəm Türkiyədən biraz da oyanlara İspaniyaya gedək. Həm də orada da maraqlı hadisələr baş verir. Bax, orada da Alaves komandası bu mövsümün sürpriz komandalarından biri ola bilər. Çünki o da debütantdır. O da ikinci liqadan gəlib Premieraya. Amma burada təbii ki, əsas diktatorlar Barcelona ilə Real Madriddir.
0: Hə, özü də baxıram, 4 gol, 5 gol, 4 gol, bu komandalar bax bu cür şəkildə irəliyirlər. Ümumiyyətlə, Barsanın heyəti də bu il yaxşıdır. Real Madrid də, deyim ki, yayda elədiyi yaxşı transferlərlə oyun gedir və sən ehtiyat skamiyaya baxırsan, görürsən ki, oyda necə futbolçular var. Yəni, bir-birini, artıq bir futbolçu qorxur. Çünki həmin yerə bir başqa futbolçu namizə də ola bilər. Məsəl üçün, keçən il Frank Garcia ilə Huysen mübarizə aparırdı. Amma biz bu dəqiqə baxanda orada Kukurella var, burada digərlər var, müdafiə xətti çox genişlənib. Ona görə artıq bu gərginlik oyuna da özünü göstərir və biz yaxşı oyunlar görə bilirik.
1: Və hal-hazırda dünya futbolunun gündəmində məsələ Real Madridin ulduzu Ardadır. Çünki onun statistikaları bundan öncəki 10 il, 15 il bundan öncəki Real Madrid ulduzları ilə bərabərləşdirir. Arda cəmi 18-19 dəqiqə oynadı və 91-ci dəqiqədə ötürməsi, 5 açar ötürmə, 1 gol ötürməsi və müxtəlif keçidlərlə oyunçuların başını gicəlləndirə bilirdi. Çox əla formadadır bu mövsüm və düşünürəm ki, Real Madrid hələ də xallar qazandıracaq Arda Güler. Digər tərəfdə isə Barcelona cəbhəsində isə orada bütün oyunçular məncə bu mövsüm möhtəşəmdir.
0: Əladlar, mən xüsusi olaraq Rafinha-nı bir başqa cür adını çəkəcəm. Yəni ki, Barsa azarkeşləri nə demək istədiyimi bilirlər. Mənim marağım da gündüz 3 ildir, hansı ki, Arda Güler Real transfer olandan qəti şəkildə, sərt şəkildə bir qarşısına sərt qoyaraq deyir ki, yox, bu futbolçudan futbolçu olan deyil, reallıq deyil, amma bilmirəm, gündüz haçan qəbul edəcək, amma Arda Güler doğrudan da

0: bütün dünyanı
1: dünya olsun.
0: Vali eləməkdədir. Yəni bunu söz cəhətdən demirik də, oyunun baxımlığı, oyun quruculuğu çox əla şəkildədir və məsəl üçün gündüzdən başqa bir sual var ki, Endrik'i oynatmayacaqlısa niyə gətirib bədbəxt edilər elə Lyon'da
1: oynayır da əslində Endrik. Bəlkə ehtiyac olacaq ola bilsin indi Endrik'i oynatmaq da. Qorxur yəqin
0: başlayacaq. Ya sonra da ki, bu, hələ o çempionat genişdir. Biz bəli. Kubok oyunlarını görəcəyik. Hələ...
1: Zədələr olacaq oyunçularda, yorğunluq olacaq.
0: Geniş çeşid imkanı çox yaxşıdır və heyətin daha da gümrək qalması üçün orada Endrikəndə olması, oynaması da olması vacibdir Real kimi komandalarda.
1: Digər tərəfdə isə Lamin Yamal və bu mövsüm transfer olunan Kərim Adeyemi var. Hansı ki, onun da olduğu İspanya La Ligasında parıldaya bilər. Amma hər bir halda Alaves 3-cü pillədə Barça Real Madrid 1-2-ci pillədə ləri bölüşürlər. Atletico Madrid, Sevilla və Deportivo da bax bu komanda üçün bəlkə də darxanlar var. Bu komandanın azarkeşləri olub baxdıkən onun oyunlarını seviblər bu komandanın. Deportivo da 6-cı pillədədir. Villarreal, Elche və Valencia outsiderlərdir. Nəticələrə gəlsək. Bəli.
0: İndiki məqam üçün elə İspanya La Ligasından danışmışkən sualımızın da cavabını deyəcəm. Çünki cavabı düzgün verən, tapan dinləyicilər var idi. Bu Ray Vallecano'dan Sergio Camelo'dur. Şahin 25 yaşı var. Ray Vallecano kimi komandanın heyətində 5 oyuna 6 gol vurub. 1 asisti var. 2 hətta sarı kartı var. Bunu da görə bilərik. Və...
1: Özü də bir şey qeyd edeyim ki, ağa, bu oyunçunun vurduğu qolu vurduğu oyunların əksəriyyətində 90 dəqiqə oynamayıb. Hə. 75, 57, 75, 52 dəqiqə, 73 dəqiqə oynayıb, 70 dəqiqə oynayıb, maraqlıdır.
0: Və hər şey qoy qırağa, 90 dəqiqə oynayıb. Hər şey qoy qırağa, Ray Vallecano özü 16-cı pillədədir. Yəni ki, potensial aşağı düşməyə, sekundaya düşməyə indiki məqam üçün namizədlərdəndir. yəni düşünmürəm ki, burada Villarreal qalacaq. Yəni
1: Villarreal Valencia əslində mövsümə həmişə belə pis start verirlər, daha sonra toparlarına düzdür, yaxşı nəticələr.
0: Valencia neçə ildir? Bir ayağı oradadır.
1: Bir ayağı oradadır. nəticələrə gəldi də Barcelona Levante'ni 4-2 məğlub edə bilmişdi. Rayo Vallecano'nu məhz Real Madrid 4-1 məğlub edə bilmişdi. Alaves Racing'a məğlub olmuşdu. Sevilla Valencia ilə məhz ki, üzə gəlmişdi 1-0 qalib gələ bilmişdi. Və Atletico Madrid Real Sociedad öz evində 3-0 hesab ilə məğlub edə bilmişdi. Bu İspanya La Ligası daha əsl adı Primerası ilə tanışlığımız idi bizim bugün üçün və sualın cavabını dağı dediyi artıq yəqin qalib də bəllidir bizə, o prodüser özü seçəcək.
0: Biz təbii ki, böyük beşlikdən Almanya...
1: İtaliya qalıb, istəyirsən İtaliyanı indi deyək...
0: Bilmirəm, İtaliyan bu indiyə yoxsa yox. Çünki bax, indiki məqamda 11-ci dəqiqəsi oynanılan iki oyun var.
1: Como və
0: Parma, Torino-Roma, hələ gecə başlayacaq Inter və Udinese var. Amma digərlərindən danışarıq. Əgər vaxtımız qalsa İtaliyadan danışarıq. Çünki sabah İtaliya A seriyasından Şahini bugün pis eləmək istəmirəm də, sabah danışarıq.
1: Milan hələ bir ötəm övsüm ki, Juventusun yolu yeri...
0: Mən danışmıram ki, mən danışmıram. Özün açırsan söhbəti.
1: Pisəm, həqiqi pisəm. Bu komandayı yaraşdırmam. Yəni bu qədər oyunçu Ruben Amorim də gəldi, özünü göstərə bilmir. Niyə
0: sən
1: belə?
0: Yəni Ruben Amorimdən
1: gözləyirdim ağa, ciddi mənada. Ya belə ağlamaq kimi çıxmasın, yəni kövrəlirəm. gözləyirdim də, qardaş gəlib də gül kimi oyunçular gəlib, Amorim
0: götür bu dəsmalı,
1: gəlib.
0: Götür bu da erkəklər ağlamaz, sil göz yaşlarını.
1: Gəl reklama ayrılaq, reklam fasiləsində ağlayaram.
0: Qaydandan sonra biz maraqlı şəkildə davam edə Fransa və Almanya Bundesligasından danışacaq. Çünki PSG və Bavariyanın indiki məqamda vəziyyəti necədir? Bax, bunlarla tanış olacaq. Gedir reklamlara, birazdan qayıdacaq.

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, tez tələsi qalmışıq belə və Fransa Liga 1-dən, Almanya Bundesligasından danışacaq. Şahinlə bayaqdan danışırıq ki, Konfrans Ligası bu həftədə gələn həftədə bir ay sonradır təxminən.
1: Tam bir ay sonra, bəli.
0: Çünki orada azdır tur. Biz normalda Avropa Ligası və Çempionlar Ligasında 8 tur görürüksə, burada cəmi 6 tur olacaq. Ona görə hələ ora tələsməyək. Onsuz da Konfrans Ligasının nəyini gözləyirsən sən?
1: Yox, niyə ki? Maraqlıdır hər bir halda.
0: Qarabağ olsaydı, bəlkə biraz maraqlı olardı.
1: Salam, yayımıza gec qoşuldum. Xəbərim olmayıb, artıq yeni mövsümə start vermişsiniz. Yadınızdadırsa, keçən mövsüm son yayımda mənlə danışmışdınız və qalib gəlmişdim. Yeni mövsümünüz xeyirli, uğurlu olsun.
0: Bu ilində son verilişində, Ayxan, sənlə danışaq. Sən haradasan, niyə yoxsan bu vaxta kimi gəlməmsən?
1: Gözləməli olacaqsan, Ayxan, bir 9 ay falan ki, sənlə danışaq yenə
0: də. 9 ayətdən ailələr övlad üçün gözləyirlər. Ayxan niyə gözləyir?
1: Promokod gözləyəcək.
0: Və təbii ki, Bundesliga Bavariyanın Elversberglə oyunu var idi. Bu debutant bir komandadır, Şahin. Bilmirəm, bu xəbəri gördün, ümumiyyətlə baxdın, xəbərin var yoxsa yox. Çox maraqlı halda bax, bu futbolçular, Bavariyan futbolçuları konteynerə girir əyləni dəyişmək üçün. Konteynerlər bulardı. Və stadiona daxil olarkən də tribunaların önündən elə bir küçədən birbaşa ağacların yanından birbaşa gəlirlər meydana. Çox maraqlı bir abavı var orada. Yəni ki, özlərinə də qəribə gəlir. Amma çox güman ki, Elversberg düşünmürdü ki, Premier Ligada, daha doğrusu Bundesligada bu tezlən oynayar. Ya bu nəticələri gözləmədilər.
1: Olsun, heç nə olmaz. Bavariya ömrü boyu böyük stadionlarda, nə bilim, Allianz Arena kimi, Allianz Arena tipində olan böyük stadionlarda oynamayacaq ki, belə stadionda görsün. Görsün futbolun necə çətin hər şeyə gəlir.
0: Odur ki, milyonlarla qiyməti olan Kane Olisesi, nə bilim, digərləri, Anthony Davisi və digərləri, Manuel Neuer-i bax bu cür stadionlarda oynayır və
1: məni əsas maraqlandıran Olisenin oyundan sonra, bu oyundan yox da, öncəki oyundan sonraki müsahibədir. Sual verir jurnalist ona ki, qol vurdunuz, bəs yaxşı oynayırsınız, yaxşı formadasınız, bunu nəyə borclusunuz? Deyir, ayağıma gəlir top vururam da. Konkret olaraq çox maraqlı bir oyunçudur və maraqlı cavablar verir. Sən demişkən, Olise, hər ikin bu cür stadionlarda oynamağa öyrəşməsələr də, amma bundan sonra görə bilərlər.
0: Amma çox güman elə Elversberg-in həmin o inkişaf vəziyyəti bu cür yavaş-yavaş başlayacaq. Bir stadionu görəcək, inkişafı görəcək orada. Və qolları da Karl
1: çünki...
0: və...
1: Hə, buyur.
0: Harry Kane daxil olmalı, hər ikisi qol vurdu və 2-1 hesabı ilə deyərdim ki, Bavariya bəlkə də stadion vəziyyətidir, bilmirəm. 2-1 hesabı ilə hələ də Bavariya öz abu-havasına düşə bilməyib. Çünki 3 turdan sonra sadəcə 7 xal toplayıb və Freiburg, Borussia Dortmund, Augsburgdan sonra 4-cü pillədə qərarlaşır.
1: Messersberg-də 6-cı pillədədir Almanya Bundesliga-sında.
0: Hə, öndəydi çünki.
1: Hə, bəli, 6-cı pillədədir. 6 xalı var 3 turdan sonra və outsiderlər isə burada baxıram Union Berlin, Borussia Mönchengladbach və Hamburg komandalarıdır. Bavariya sən demişkən bu mövsüm o deyil. Özünə gələ bilmir, düzələ bilmir, amma
0: Çempionlar Liqasında yaxşıydılar.
1: Yaxşıdılar, hələ ki bir oyunları olub. İndi digər oyunlarda bilmək olacaq onlar necə oynayırlar və amma Karl ötən ilin məhz yeni tapıntısı idi Bavariya üçün. Bu il yəqin ki daha çox oyun vaxtı tapacaq, oynaya biləcək. Karl özünü yaxşı tərəfdən göstərə biləcək. Əla bir oyunçudur, xoşum gəlir. 18 yaşı var və Almaniyalı futbolçudur.
0: Və bu cür maraqlı vəziyyətdə olan komandalardan biri də son 2 Çempionlar Liqasının qalibi Paris Saint-Germain-dir. Fransa Liqa 1-də keçən tur, yəni dünən Brest-i 0-1 hesabı ilə o da çətinliklə belə deyək məğlub etdi və Liqa 1-dəki vəziyyətə baxanda burada məncə Almaniya Bundesliqasından daha pis vəziyyətdir. Çünki 7 turdan sonra daha doğrusu 4 turdan sonra 5-ci 5 xal yığıb və 7-ci pillədə qarşılaşıb.
1: İndiki halda Avroliqalara gedən komandaların cərgəsində o altılıqda görə bilmirik Paris Saint-Germain-i.
0: Təbii ki, biz bu cür görməyəcəyik Paris Saint-Germain-i, amma indiki məqam üçün artıq yaxşı başlanğıc deyil. Deyəsən, Enrique ilə bağlanılan müqavilə düşmədi.
1: Yorulub yəqin Enrique artıq bezib doyub kuboklardan. Ötən mövsümdə demişdi ki, doymuşam getmək istəyirəm, amma bir mövsümdə qaldı.
0: Amma müqavilə daha da çox artırıldı. Deyəsən 2030-cu ilə kimi onunla müqavilə imzalandı. Amma yaxşı futbolçular var. Çox maraqlıdır ki, indiki məqamda nə yolunda gəlmir. Xvarskeliya, Dembele və digərləri var orada.
1: Ola bilər geriyə çəkilib birdən hücum çəkəcəklər Fransa Liga 1-ə. Bir halda Ligada Lille, Monaco, Rennes, Paris və Lyon komandaları, hətta Strasbourg komandası da var ki, bu komandalar başçılıq edirlər.
0: Özür, Şahin, baxıram heyətə. Ferran Torres var, yeni transfer. Xvarskeli oradadır, Dembele oradadır, Neves var, Vitinha var. Yəni, kim olsun, hamısı oradadır. Hakimidən tutmuş, Safanova kimi hamısı oradadır. Ona görə maraqlıdır indiki nəticələrin niyə bax bu vəziyyətdə olduğu.
1: Hal-hazırda dünyanın ən yaxşı futbolçuları Paris Saint-Germain niyyətindədir. Yəqin yenə güclərini bir müddətlik veriblər Çempionlar Liqası Liqa mərhələsinə. Çünki son oyunda elə məhz Torresin 3 qolu ilə 6 bir hesabı ilə qalib gələ bilmişdir. Bax,
0: indiki məqam üçün Şahin başlayır da bu həftənin ondan sonra milli oyunlar başlayır, milli yığmaların oyunları başlayır. Bu hadisə də 4 həftə, 1 aylıq bir müddətdir. Gedişatı dəyişə biləcək çox hadisə baş verə bilər. Ani bir məsələ, ani bir zədə deyək ki, bu dəqiqə ən top vəziyyətdə olan Real niyyətindəki Mbappe, Barsadakı Rafinyası Yamalı, nə bilim, Bavariyadakı Harry Kane olsun, City-dəki Haaland olsun. Bax, bunların zədələnməsi artıq demək olar ki, bu mövsümlük həmin klubun artıq üzü aşağı getməsinə səbəb olacaq. Amma
1: kim zədələnsə də Haaland'ın zədələndiyini düşünmürəm.
0: O zədəliyə. Yəni,
1: o zədəliyə. Bax, onu demək istəyirəm. O zədəliyə ancaq, çünki çox cüssəli oyunçudur. Yəni, o niyə zədələnsin ki o?
0: Biz cavabı düzgün təxmin edən, yəni Sergio Camela cavabını düzgün tapan dinləyicilərdən birinə bu promokodu göndərəcək. Bugün bildiyimiz kimi zəngimiz olmayacaq da və olmadı və İtaliya A seriyasından da danışmadıq. Çünki, yenə deyirəm, indi davam edən 2 oyun var. Artıq Como Parmanı 1-0 hesabı ilə 25-ci dəqiqədən sonra məğlub edir. Torino Roma oyununda isə hesab açılmayıb 0-0-dır və gecə bizi 22:45-də Inter Udinese oyununu gözləyəcək. Bax elə İtaliya A seriyasını sabah dəyərləndirərik.
1: Mütləq, çünki maraqlı dəyişiklik olur turnir cədvəlinə baxıram. Başçılıq edən hal-hazırda Romadır. Como onu məğlub etsə.
0: Bəli. Və sabah yeni artıq turlar başlayır. Çünki biz bu həftə ortasında yenə oyunları görəcəyik. Artıq təqvim o qədər sıxdı ki, biz bir ay klub futbolundan uzaq qalacaq deyənə artıq 2-ci, 3-cü, 4-cü günlərdə yenə bax, dün sabah Elche Real Madrid oyunu var, Arsenal Ipswich Town var, Liverpool Tottenham oyunu var. Bu hələ 2 liqada olan oyunlardandır. Ona görə bizi hələ maraqlı oyunlar gözləyir, amma bugünlük
1: sağollaşmalıyıq və təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz Misliyə ki, artıq 4-cü mövsümdür bizimlə bərabərdir. Misli azdır. Yeni kampaniyada start götürüb Çanqan avtomobili udmaq şansınız var, iPhone telefonu udmaq şansınız var və Dinamik Okean su filtrlərinə də böyük təşəkkürümüz var. Onlar yeni olsalar da bütün mövsümün sonlarından bizə qoşuldular.
0: Biz də bizimlə yenidilər ha. Bu
1: illərdə 15 ildən
0: su filtrləri sayəsində öz adlarını necə lazımdır tanıdılar və TVNET HD şəkildə siz bütün çempionat oyunlarına, Çempionlar Liqasına, Avrokuboklara rahat şəkildə baxa bilərsiniz. Sadəcə nömrəni
1: 055-553-35 nömrəsi. Gecəniz xeyrə qalsın, mən sağollaşıram. Ağa da sizinlə indi sağollaşacaq.
0: Sabah inşallah ki, öz vaxtımızda 20:00-da arenamızda görüşmək ümidi ilə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50%-ədək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrədək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kölen sizi tiki alsa yiyecek.
1: Babacı olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı hı.
0: Ben dün yemedim. Evecen sakladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canilər, hamını canısınız.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Buna bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da. Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
1: Kim götürür, mən? Bir də əlimi o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nəhmə sustu dodaqlarda.
2: Ay, balam, bu vedrə kimindir?
4: Dinə

0: özü də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsansa gec öz uşaqlarına göz ol.
1: Anamısın laylala.
0: Ə, başlara niyə soğumsan? Yer tapmadın oynamağa.
1: Dərdə bozuldu.
2: Sağlığına bax lazım.
1: Arsula.

0: Hadi çıxır.
1: Vakfanı.
0: Vakıf çıxır.
1: Nə deyir ha bu?
0: Bir vakıf növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənə də öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çıxayım. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazıb? Stevenson. Bilirsən nə deyir? Cəzirələr adası.
1: Görürüm sənə cəzirələr.
0: Nə gecid bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkilləri var.
0: Antiqa.
1: Baxın.
2: Səni uşaq.
0: Səni.

0: Eso avanza. No, lo bueno, la chelisa. Il buon alarama, lei che tappa.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakararsan.
2: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kart çıkarları da. Anam qaydanda öldürəcəyim məni. Hələ tapışmışdı ki, bək saxla.
3: Kərə kart çıkamı itirmişəm. Şu da ağrıyam.
4: Anamısın laylala. Ben ilerden bozuldum.
5: Neyva!
4: Tartuladık ilk bahar.
1: Tuttu, bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
5: O sen şimdi, bana bak, geldi tutacaklar.
2: Paşa Balanç. Salam Melik. Ahı sen bana söz vermiştin.
6: Kantora gelersen danışalım.
2: Başı yine kantora.
7: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsin.
6: Gelersiz kantora danışarım.
3: Hep ehval.
8: Ekşi bu istedir adamın keyfin sonçallar.
6: Kantora yanıma gelersin.
9: Kantora ne için paşa balay?
6: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atırırım.
2: Ne fiyin ne tuy vay kişi.
6: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesi?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
6: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danışarım.
10: Malını satmadın beni. Sənə var, gəlgidik vaxtıla bəlki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirdilər Almanya'dan. Trafeya.
11: Angeles kendi kavuşu! Ağırsan!
12: Şirəşirəm.
11: Çift çirəşir. Aha, o boydanı çör çirmundan giyir. Bu hələ fikirəşir.
4: Görmədik biz güldəsində.
13: Yəsək, kəs köməkçin amı?
0: Köməkçim yoxdur.
4: Görmədik biz oyunca.
0: İstirahətə gedir. Üç il.
13: Axır ki keçdələ.
0: Bu ne?
4: Eşitmədik doyunca.
0: Təzə köməkçim, belə oğlandı.
4: Eşitmədik ha. Doyunca.
0: Başlayaq?
2: Başlayaq.
0: Ha, ver vedrəni görüm.
2: Məhmədəm, o bayaq gələn kim idi?
12: İş ya, güc ya. Belinələrdə. Sən çərəvə gir. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
2: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
6: Sənin Məhəmmədi aparlar Montin balinçasına. Başa düşdün? Sən kimsən?
2: Köməkçisi.
6: Köməkçisi? Sən ha?
7: Nana! Neçə manatdır?
6: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmayın, şuluq salmayın. Bir bin, bir bin.
2: Əmi, orda nə çəkilir?
6: Bir manat demir başı salın. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Baden Badenin mavi gecələri.
4: Göz qoynun altı dizi.
2: Vargin! Vargin! Kapadı!
4: Şəhəri yarı böldükdi
2: kəmizi. Harada tapdın? Yerdeydi. Bunlar mənimdir.
4: Gözlədik al səhəri.
2: Kitabın arasından düşdü.
4: Gözlədik
2: al səhəri. Tapıldı!

Büzüşüb tir-tir əsəndə Məni axtar darxanda Küçədə, yolda, yağışda

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardanlar gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
3: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
3: 8-ə? Hı. Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
3: Onu oyadın, sonra mən duraram.
5: O olmadı ki.
6: Salam, dav.
7: Salam, məlkin 5 saatdir.
8: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
9: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
8: Çox sağ ol dedin.
9: Nəyə görə?
8: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
7: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
8: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də.
10: O xoşuna gəlir?
11: Bu haradan ağlına gəldi?
10: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
12: Gözlər kimi
11: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişim.
8: Saat neçədir?
13: 12-10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada yavaşladı. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
0: Ürəyini yemək, kimi atını verəcəyəm,
2: Ha, yəkə olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni iki maddə verim. İş pulda da öyrə, iş minimatın olmalıdadır.
3: Nə olur, abana?
2: Fantamas!
3: Nə?
2: Fantamas!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm, açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Aparırsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

uzaqlarda, tək başıma tükəndiyim gecələrdə. İstəmədim, biləndə sən acı versin o qədər.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
2: Hələ olsun.
4: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
4: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana gedin, balıq dalıyacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
4: Balığı ne edirsən?
5: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad gündə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kişi siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında, nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyin qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı o idi.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi'yim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıqım, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsən, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir. Ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda